0: Her NRK Nyheter klokka 3. I USA har minst en person omkommet etter at en kjemikalietank imploderte ved en fabrikk i byen Longview i Washington. 9 personer ikke gjort rede for etter ulykken. Flere timer etter implosjonen var det fortsatt væske igjen i tanken som kollapset. Det gjør arbeidet med å nå de savnede arbeiderne vanskelig. Papirfabrikken sysselsetter rundt 1000 personer ifølge delstatsmyndigheten i Washington. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere i hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har 2 ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetat ved fare om vold og terror på skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løvholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo 2 funksjoner i appen. Det er lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
3: Ja. Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinnsbekreftelse, og nødetaten blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Og det sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter her var Erling Legård. Norge skal møte Latvia i kvartfinalen i ishockey-VM. Norge endte på andreplass i VM-gruppe B etter at Tsjekkia tapte for Kanada i siste gruppekamp. Siste kamp i gruppespillet avgjorde hvem som endte opp med å møte Norge.
4: Siste kamp i Norges gruppe, Tsjekkia i kvitt mot gruppevinner Kanada. Tsjekkia ville med siger hoppe forbi Norge på tabellen og få enklere motstand i kvartfinalen. Kanada slår Tsjekkia 3-2. Det betyr at Norge blir værende på andre plass på tabellen og møter Latvia i kvartfinalen torsdag.
0: Og det sa reporter Ole Rolfsrud. Og Norges kvartfinal mot Latvia spilles torsdag klokka 12. Politiet i Drammen konfiserte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlige, raske elsparkesykkelen i Drammen tirsdag kveld. Foresatte varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. NRK Nyheter fikk du Aud Ragnhild Darud.
5: NRK P1+.

Take it.

Her er NRK Nyheter klokka fire. Øst i Stillehavet har USAs militære angrepet en påstått smuglerbåt. En mann er drept og to såret i angrepet, som ifølge militærets sørkommando Southcom er del av kampanjen mot narkoterrorister, som skal frakte narkotika fra Latinamerika til USA i båter via Karibia og den østlige delen av Stillehavet. Den amerikanske kystvakten leter etter overlevende, melder nyhetsbyrået Reuters. Israel har rettet et angrep mot den nye lederen for Hamas militære fløy, sier statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De beskriver Hamas-lederen Mohammed Odeh som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere i hele landet. Ved hjelp av

0: Kunstig intelligens har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetater ved fare om vold og terror på en skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løveholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo to funksjoner i appen. Det er lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen er blitt observert.
3: Ja. Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da er det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet er at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Så har barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole, og reporter var Erling Legård. Prisfall på storfekjøtt i Europa gjør at landbruksdepartementet igjen innfører toll, skriver Nasjonen. Import av storfekjøtt har stort sett vært tollfri i et års tid. Tollsatsen blir 3 kroner per kilo de neste 6 ukene. Tollavgiften fastsettes på et nivå som gir om lag norsk pris på kjøttet som importeres, opplyser Jens Kjentland, seksjonssjef for import og i Landbruksdirektoratet, i en e-post til avisa. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler er 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlig raske sparkesykkelen på Gamle Riksvei i Drammen tirsdag kveld. Foresatte er varslet. NRK Nyheter, Harald Bæhren.

Kom og sett på trappa mi. Se på folk som fær forbi. Veien går langs gjerdet her og to gamle ronde trær. Og hvor her er godt å sett. Her er kongeriket mitt. Her er lat og passer slapp.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepene. For å hindre ebola-smitte innfører Canada midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Canada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal godkjennes i Sverige. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har gått sammen om en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av motoriserte kjøretøyer som snøskutere i naturen. Loven åpner for mer liberal skuterpraksis, sier FrPs Morten Stordalen.
1: At vi nå har myknet opp loven og gir større makt til kommunene som kjenner det best, og at det skal være større mulighet, også teknologinøytralt, at du kan bruke det kjøretøyet du vil, det er på en måte i tiden.
2: Statsforvalteren får mindre innflytelse, og det legges også opp til begrenset krav til utredning av nye løyper. Forslaget er mer liberalt enn regjeringen opprinnelig foreslo.
3: Det er en liberalisering, men det er jo ikke frislepp. Det har vært viktig for oss hele tiden. Vi skal jo ta vare på naturen og stillheten.
2: KrF, Senterpartiet og Høyre ble hektet av forhandlingene med FRP, som valgte å gå til Arbeiderpartiet.
4: Dette spillet er jo noe som er litt nytt for meg, og jeg kommer til å passe meg litt for hva jeg sier for noen ting til folk som plutselig snur ryggen til oss.
0: Sa KrFs representant Hans Edvard Ascher, og vi hørte også APs Anne Hagenborg. Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. I Porsgrunn har politiet bortvist 50 russebusser etter en rekke meldinger om støy og bråk i landgangen mellom Larvik og Porsgrunn. Alle busser som ikke har tilhold i politidistriktet blir bortvist de neste 48 timer, sier Per Magne Eftang ved operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt, som omfatter Telemark, Vestfold og Buskerud, samt Jevnaker kommune i Akershus. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det er israelske militære har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i dette angrepet. Kanada vil hindre ebola-smitte og innføre midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanente bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder, må i karantene i 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere i hele landet ved hjelp av kunstig intelligens, har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetater ved fare om vold eller terror på en skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løvholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo to funksjoner i appen. Det er lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen er blitt observert.
3: Ja. Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da er det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen.

0: telefonen, og alle andre får beskjed om det da.
1: Håpet er at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
3: Sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter var Erling Legård. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt i en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler er 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlig raske elsparkesykkelen på Gamle Riksvei i går kveld. Foresatte er varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
4: NRK P1 Plus.
5: Bjørn Kristoffer Bore er journalist, og han er også både administrerende direktør og redaktør i avisa Vårt Land. Og denne uka er han også tilbake hos oss med morgenandakten.
6: Det er mange av oss som hele dagen scroller og scroller og scroller på mobilskjermen. Det tar aldri slutt. I kirkekalenderen er det noe som heter fastetiden. Den kommer før påsken. Og det er for mange en tid for måtehold. Man faster fordi man skal holde fast ved troen. Fasten kan også ses på som en frihetsøvelse. Er jeg sjef i eget liv? Hva har kontrollen over meg? Hva kan jeg klare meg uten? Hva er det jeg ønsker å holde fast ved? Og det er ikke en enkel øvelse. Livet byr på så mye, men er så kort. Og i dag må du ikke lenger være rik eller konge for å spise deg ihjel. Vi har mat i overflod. Andre ting er like knappe som for 2000 år siden. Kanskje knappere. Selv om vi lever lenger nå enn på Jesu tid, så er vår tid og oppmerksomhet fortsatt en begrenset ressurs. Jeg startet i mediebransjen i forrige årtusen, og sånn føles det virkelig som et annet årtusen, for da var leserne og seerne vårt publikum, og journalistikken var vårt produkt til dem. Og dette har endret seg kraftig. I dag har såkalte sosiale medier, og det er et litt merkelig begrep med tanke på hvor usosiale de også kan være, de har tatt mye av plassen. Og i disse mediene er det leserne og seerne som er produktet, det som selges til mektige kjøpere. Facebook er gratis for deg, men det er du som er varen. Og hva du leser og hva du klikker på, det er ikke en privatsak mellom deg og skjermen din. Det er kunnskap som ofte selges fritt på et marked til høystbydende. Det kalles overvåkingsøkonomien. Ditt indre liv er blitt en av verdens viktigste handelsvarer. Og dette er kunnskap som er med på å forme verden. Å kjenne menneskehetens indre liv har gjort noen unge IT-milliardærer til herskere som får statsledere til å bukke og neie. Dette har skjedd på få år, og det er vi som helt frivillig har gjort dem så rike og mektige. Det er så praktisk, billig og avslappende å bruke Facebook, Google, Amazon og TikTok. Det er så fristende å bare sette seg ned og ta imot de algoritmene gir oss. Det er som loff og cola for hjernen. Det går rett ned. Vi vet at det vi spiser former oss. Vi vet også at det vi leser og ser på former oss. Hjernen er som magen. Begge trenger fiber og vitaminer. Dette handler ikke bare om oss selv. Hva vi velger å bruke øynene våre på, det er et valg som får konsekvenser for våre medmennesker. Når vi leser noe på skjerm, så sender vi et signal til maskinene om at dette burde flere lese. Det vi scroller former både oss og samfunnet. Og når vi viljeløst scroller, gir vi vekk noe av det mest verdifulle vi har, gratis til selskaper som kanskje ikke vil oss vel. Så har ikke jeg tenkt å rive ut mitt høyre øye for det frister meg. Jeg kaster ikke mobilen. Men i dag ber jeg om en styrke til øynenes faste, for jeg er jo en av de som griper til skjermen alt for ofte. Men jeg tror en ny vår er i anmarsj. Vi kan påvirke verden gjennom hva vi bruker vår tid og oppmerksomhet på. Så la oss ikke bli mistroiske, men bruke den makten vi har. For oss selv og alle rundt oss. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområdene onsdag 27. mai. Først noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, nordvest laber bris, 11 grader. Færderfyr, nordvest lett bris, 11 grader. Svenner, svak vind, 11 grader. Jomfruland, svak vind, 11 grader. Lyngør, svak vind, 10 grader. Oksøy, vest lett bris, 8 grader. Lindesnes, nordvest laber bris, 9 grader. Lista, nordvest laber bris, 9 grader. Eigrøya, nordvest frisk bris, 9 grader. Obrestad, nord frisk bris, 9 grader. Ekofisk, nord laber bris, 10 grader. Kvitsøy, nordvest laber bris, 9 grader. Utsira, nord laber bris, 9 grader. Slåtterøy, vest lett bris, 10 grader. Feie, nordvest laber bris, 10 grader. Ytterøyene, nordvest lett bris, 10 grader. Kråkenes, vest frisk bris, 8 grader. Gullfaks C, nordvest laber bris, 9 grader. Svinøy, vest laber bris, 9 grader. Ona, vest liten kuling, 8 grader. Veiholmen, vest liten kuling, 8 grader. Sula, vest stiv kuling, 7 grader. Halten, vest liten kuling, 8 grader. Heidrun, nordvest liten kuling, 7 grader. Buomsråsa, vest stiv kuling, 9 grader. Rørvik, vest laber bris, 8 grader. Nordøyan, nordvest frisk bris, 8 grader. Sklinna, nordvest liten kuling, 7 grader. Vega, nordvest lett bris, 8 grader. Solvær, svak vind, 7 grader. Myken, nordvest laber bris, 8 grader. Røst, nordvest lett bris, 8 grader. Helligvær, sørvest lett bris, 8 grader. Skrova, flau vind, 8 grader. Rotvær, sørøst lett bris, 7 grader. Bø i Vesterålen, sør lett bris, 8 grader. Andøya, flau vind, 7 grader. Hekkingen, vest lett bris, 7 grader. Måsvik, sørvest lett bris, 8 grader. Torsvåg, flau vind, 8 grader. Rognsunde, sørøst laver bris, 6 grader. Fruholmen fyr, svak vind, 7 grader. Slettnes fyr, øst frisk bris, 4 grader. Berleborg, øst laber bris, 3 grader. Makkaur, øst lett bris, 3 grader. Verdø, nordøst lett bris, 3 grader. Kristiansand, Kjevik, flau vind, 7 grader. Oslo, Blindern, svak vind, 6 grader. Bergen, Florida, svak vind, 9 grader. Trondheim, Værnes, vest stiv kuling, 8 grader. Og Tromsø, Værvarslinga, flau vind, 7 grader. Så varsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, nordvest frisk bris utadsteder, på kysten forbigående sørvest frisk bris i ettermiddag. Periodvis noe skyet lengst nord i innlandet fylket, ellers stort sett pent vær. Agder, nordvest bris, på kysten vest for Oksøy, vest og nordvest frisk bris, fra ettermiddag liten kuling, kortvarig stiv kuling, på kysten øst for Oksøy, forbigående sørvest bris i ettermiddag. For det meste pent vær. Fjellet i Sør-Norge, nordvest stiv kuling utåt steder, fra ettermiddag frisk bris. Enkelte regnbyger, snøbyger over ca. 1000 meter.
I sør delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Rogaland. Nordvest bris, frisk bris på kysten, liten kuling på kysten i sør. Oppholdsvær og periode med sol. Hordaland. Nordvest bris, enkelt regnbyger først på dagen, ellers for det meste oppholdsvær. Gløtt av sol, vesentlig i sør. Sogn og Fjordane. Vest og nordvest bris, for det meste skyet, enkelt regnbyger, vesentlig først på dagen. Stort sett oppholdsvær i indre Sogn. Møre og Romsdal. Vestlig liten kuling utsatte steder. Skyet, regnbyger. I ettermiddag minket til vestlig bris. Avtagende byggeaktivitet. Trøndelag. Nordvest liten kuling utsatte steder. Skyet, regnbyger. Fra formiddag nordvest frisk bris. I kveld minkende avtagende. I kveld minkende. Avtagende byggeaktivitet. Nordland. Nordvest bris. Frisk bris utsatte steder. Holdmest til skyet og regnbyger. Troms. Nordvest eller skiftende bris. For det meste skyet, perioder med regnbyger. Finnmark. Bris fra mellom nordøst og nordvest. Periodisk frisk bris. Fra ettermiddag liten kuling lengst øst. Skyet eller delvis skyet. I kveld enkelte regnbyger i vest og regn i lengst øst. Ellers stort sett oppholdsvær. Spitsbergen. Skiftende bris. Fra ettermiddag nord eller nordvest liten kuling utsatte steder. Spredt sludd eller snø. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig liten kuling. Moderat og periodvis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker. Nordvest liten kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fladen. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Nordvest liten kuling. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Skiftende bris. Moderat sjø. Periodvis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Viking. Skiftende bris. Svak eller moderat sjø. Periodvis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Austampen. Skiftende bris. Moderat og periodvis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga. Vestlig bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodvis regn og moderat sikt. Frøyabanken. Nordvest frisk bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken. Vestlig bris. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Området fra Storegga og Haltenbanken til Lundmeridianen. Nordvest frisk bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Nordvest bris. Moderat eller røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Trænabanken og Røstbanken. Nordvest bris. Moderat eller røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Nordvest bris. Moderat og periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Nordvest bris. Moderat og periodevis røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms. Tromsøflaket, Hjemsøybanken og Nordkappbanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Nordbanken. Nordøst liten kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert snø med dårlig sikt.
Kribanken, nordøst liten kuling, røff eller veldig røff sjø, snø med dårlig sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt.

0: What did you... Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometeret for 2026, som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektinger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Azovhavet, øst for grensen til Ukraina. Canada vil hindre ebola-smitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Canada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Politiet ransaket adressen til mannen i 60-åra og fant 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berre.

og prøver å gjette grunnen til at ingen tar veien dit. Kan det virkelig skje at de er fornærmet? Ja, kan du så gi meg svar? Vi har ikke sett det mennesket

0: NRK PN+.
1: God morgen, dette Nyhetsmorgen, og vi kan alle være enige om at det onsdag blitt.
2: Mm. Over 30 drept i Israels siste angrep i Libanon. USA har angrepet Iran, og fredsavtalen lar vente på seg.
1: Vi skal også se på hvordan det påvirker markedene og børsene. Og vi tar med at regjeringen vil droppe kravet til kompetanse, som for eksempel hvem som må være sykepleier og psykologer når kommunene setter sammen helsetilbudet.
2: Og så skal vi møte russungdommer som har funnet en måte å gjøre det mye lettere å stå imot rus.
1: Og mens vi venter på fotball-VM, vi møter tre fotballdommere.
2: Det kunne vært fire, faktisk.
1: For den ene i familien er soldat for tiden, men alle tre er i familie. De kommer og har et annet blikk på dette med fotball.
2: Ja. Ugo Fermariello og Birger Kolsrud Aasund gir deg nyhetsmålen i dag.
1: En annen nyhet vi har denne morgenen integreringsbarometeret som kommer i dag, og det viser seg at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser da denne undersøkelsen for 2026, den legges frem litt senere i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og synes tallene gir grunn til bekymring.
3: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje. Etter at oss nå har tatt imot rekordmange, over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
4: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
3: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
2: Og vi skal dykke ordentlig ned i denne statistikken etter klokka 7 her i Nyhetsmorgen.
1: Israel har fortsatt å bombe i Libanon i går, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det israelske militæret utvider operasjonen, det er hans ord. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hva det siste nye om disse angrepene i Libanon?
5: Over 30 mennesker ble drept i angrepene i går, ifølge Libanons helsedepartement. Og disse angrepene beskrives også som de kraftigste på lang tid. Israels militære hevder at de angriper Hezbollah-mål, og at det også har vært kamper med Hezbollah i Sør-Libanon, i det israelske soldater er i ferd med å flytte seg lenger nordover. På et sikkerhetsområde

0: Møte I går sa Israels statsminister at de nå opererer med store bakkestyrker I Libanon og at de vil ta kontroll over flere strategiske områder.
1: Så betyr det at Israel I praksis vil okkupere mer av Libanon enn de allerede gjør?
0: Det jo mye som tyder på det. Israel har allerede tegnet opp en såkalt gul linje I flere kilometer inne I Sør-Libanon, som Israel mener altså skal fungere som en grense mot en buffersone mot Israel, og en zone der de allerede har soldater. Og dette noe vi kjenner igjen fra Gaza. I går sa Netanyahu at Israel nå I gang med å forsterke forsvarsverk langs denne linjen. Samtidig så melder flere medier og nyhetsbyråer at de har snakket med anonyme kilder som sier at Israel også opererer enda lengre nord enn denne linja.
1: Og dette skjer jo da mens det offisielt en våpenhvile mellom Libanon og Israel.
0: Ja, helt riktig. Israel, det skal jo egentlig være en våpenhvile på plass, til tross for at Israel og Hezbollah har fortsatt å angripe hverandre. Nå det jo mange som lurer på hvordan denne våpenhvilen vil holde, og hvilke konsekvenser det eventuelt får for forhandlingene mellom Iran og USA.
1: For nettopp, det pågår jo forhandlinger om en fredsavtale mellom USA og Iran, og kan dette påvirke disse forhandlingene og denne krigen Israel og Hezbollah I Libanon fører?
0: Ja, Iran har krevet en slutt da, på krigen mellom Israel og Hezbollah, og mener at det må være del av fredsavtalen med USA. Den siste utviklingen her nå tyder jo ikke på at man nærmer seg dette.
1: Utenriksreporter denne morgen, Vilde Skorpen Wikan. Takk.
2: Det som litt problemet for mange som prøver å finne ut hva verdien på aksjer og råvarer det jo at stadigvæk så får vi beskjed om at nei, nå skal det gå mot en avtale, og så skjer det ikke, og så må de forholde seg til det I stedet. Så det ikke så veldig lett antagelig å finne ut av hvordan man skal prise ting. Olav Chen, leder for allokering og globale renter I Storebrand, med oss fra Kina denne morgen faktisk. God morgen, eller kanskje god ettermiddag for deg.
3: God ettermiddag.
2: Hvor lett det å sette riktig pris på aksjer og råvarer for tiden?
3: Nei, det veldig vanskelig. Vi ser det spesielt på oljeprisen som har svingt ekstremt mye, og aksjemarkedene har fulgt egentlig svingningen ganske tett. Men vi har helt klart sett at aksjemarkedene har priset inn at det vil komme en form for fredsavtale og at Hormuzstredet åpnes. Men samtidig, parallelt, så ser vi ikke minst her på konferanser med JP Morgan I Kina at AI fortsatt helt klart en megatrend som hjelper aksjemarkedene. Men ser vi på rentemarkedene, så har de holdt seg høyt og steget. Og det fordi jo lengre det tar tid for Hormuzstredet å åpnes, jo lengre vil inflasjonen stige mer, og da vil rentene holdes høye også, inkludert I Norge.
2: Jeg forstår at spørsmålet mitt litt dust, men jeg spør likevel. Det du sier at hadde det ikke vært AI som en stor komponent I aksjemarkedet, så hadde det sett mye dystrere ut på bakgrunn av krigen I Midtøsten?
3: Ja, det vil jeg si. Det vil jeg påstå. USA utgjør en stor del av aksjemarkedet, 70% av globale aksjer, og vi så av rapporteringssesongen for første kvartal at de tjente, amerikanske selskapet tjente enormt mye penger, og blant de sektorene som begynner å tjene penger faktisk innenfor AI, Google blant annet. Så vi begynner faktisk allerede nå, og ganske tidlig vil jeg si, å se at de enorme investeringene begynner å kaste litt av seg. Så geopolitikk kjempeviktig. Jeg tror også markedene, eller aksjemarkedene spesielt, diskonterer at det blir en avtale. Skulle ikke det skje innen rimelig tid, det vil si 1 til 2 måneder, så vil nok aksjemarkedene surne mye mer, slik jeg ser det.
2: Men når det gjelder oljepris for eksempel, så ser vi jo det at stiger og stiger og stiger, og nærmer seg som $110 fatet for brent olje, og så kommer Donald Trump og sier nei, nå det snart en avtale på gang, så faller det ned igjen, og så sakte men sikkert dag for dag, så stiger det, stiger det, stiger det, stiger det opp mot omtrent det knekkpunktet der, og så kommer det kanskje Rubio som sier at nå det avtale snart klar, og så synker oljeprisen. Det virker jo litt rart at de skal reagere på sånne uttalelser fra USA uten at det liksom ligger noe mer riktig

0: i bånd, eller noe, noe i bånd som man kan stole på.
1: Jeg helt enig med deg, og de vet selv at de prøver å manipulere nesten oljeprismarkedet og ikke minst aksjemarkedene. Men på et tidspunkt, derfor jeg ifølge mange analytikere som er truffet her også, blant annet JP Morgan, så sier de at hvis man kommer inn, godt inn i juni og den fortsatt er, Hormuzstredet fortsatt er stengt, så vil man begynne å se fysisk mangel. Og da vil ikke oljeprisen ligge der den ligger. Da vil du få budkrig og potensielt se oljepris opp mot 130 eller kanskje høyere igjen. Og da begynner Trump å få virkelig dårlig tid. Så han har helt klart tiden mot seg, så markedene lever i med forventning om at det vil øse seg. Men det kan selvfølgelig gå feil, og da vil nok aksjemarkedene falle også.
0: Og vi småsparere som sitter med et annet lite fond her og der, hva skal vi gjøre? Skal vi bare sitte stille i båten?
1: Ja, vi anbefaler at folk skal sitte stille i båten. De som er investert i aksjemarkedet bør ha en lang horisont, minst 3-5 år. Og sånn sett så vil jo det her fremstå som en liten krusning hvis du ser i det lange løpet.
0: La oss håpe at du har rett i det, Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storbritannia. Takk for at du var med oss fra Kina i dag, Olav.
2: Vi skaffer oss en oversikt over andre nyheter. Canada innfører et midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbruddet. Bahamas planlegger å gjøre det samme, og dette forbudet vil gjelde i 90 dager. Det trer i kraft i dag og omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan, og poenget er å begrense risikoen for at Ebola kan havne i Canada.
0: Israel har rettet et angrep mot den nye lederen for Hamas militære fløy, sier statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. I en felles uttalelse beskriver de Hamas-leder Mohammad Odeh som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. Netanyahu og Katz sier imidlertid ikke noe om hvorvidt Odeh ble rammet i angrepet.
2: Politisystemene, trafikklys, kassapparater i butikker, alt dette var ute av drift i flere timer i flere tyske byer i går. Dette oppstod da i delstaten Nordrhein-Westfalen og berørte blant annet driften på politistasjonene og systemet de bruker for å sende patruljer på veiene i byen Wuppertal, og det var trafikklys som ikke virket i Wuppertal, Remscheid og Sollingen, og flere butikker måtte holde stengt fordi de ikke fikk innkassert, og så har tysk politi selvfølgelig igangsatt etter forskning.
0: Og med sin fjerde seier på rad i conference-finalen i øst, så sikret Vegas Golden Knights seg plass i Stanley Cup-finalen. Det er jo den store finalen i amerikansk hockey. Kampen mot Colorado Avalanche endte 2-1, og dermed gjorde laget fra gambling-hovedstaden rent bord, og det er ikke behov for de resterende tre kamper av best av 7-serien da. Og de kan nå hvile og lade opp mens de venter på om det blir Carolina Hurricanes eller Montreal Canadiens som blir motstander i selve finalen.
2: Det er vanskelig for mange kommuner å skaffe nok kvalifiserte folk i helsetilbudet. Og for å gjøre det enklere å løse bemanningskrisen så har regjeringen nå foreslått å fjerne lovkravet til kompetanse. Sykepleierforbundet er redd for at det vil ramme pasientene, ikke minst i små kommuner.
3: Jeg bare trykker her, og alle skuffer bruker å åpne seg, så med alle medisiner som jeg trenger. For eksempel her er det en smerteplaster.
4: Sykepleier Dalila Munoz er fra Spania og har jobbet 2 år på Alta omsorgssenter. Med 4 års utdannelse er hun trygg i jobben som blant annet består i å ha kontroll på livsviktige medisiner til syke pasienter. Hun vet også hvordan hun skal tolke ulike symptomer hos pasienter.
3: For eksempel, vi har en pasient som han føler seg dårlig og kaster opp eller feber. Så da vi observerer dem, vi måler vitalia, kanskje det kan være på grunn av blodtrykk.
4: Men arbeidskraft som Dalila er mangelvare i norske kommuner. Og for å løse bemanningskrisen foreslår nå regjeringen å droppe det lovpålagte kravet om kompetanse på enkelte yrkesgrupper. Det vil si at kommunene ikke bryter loven dersom de i stedet for å ansette sykepleiere eller psykologer velger noen med en annen type utdanning.
5: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede. Det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
4: Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Finnmark, Åshild Øslingen, er skremt over forslaget.
5: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Og for oss i Finnmark så er det

0: jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus. Og da det jo viktig at de som behandler pasientene ute i kommunene har riktig kompetanse.
1: Jeg deler absolutt bekymringen når det gjelder å ha nok kompetente folk. Et annet spørsmål om en lovfesting av kommunens plikt måten å løse det på.
2: Jon Helland kommunedirektør for helse og omsorg i Alta kommune, hvor de må kutte kraftig i helsetilbudene for å få økonomien i balanse. Han tror forslaget fra regjeringen kan være en god idé.
1: Fordi at det er sånn at spesielt i små kommuner så er det kanskje vanskelig å få tak i alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov i perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunn.
3: Men strekker man seg ikke lengre når man har et lovfestet krav å holde seg til?
1: Det er absolutt det som er oppsiden av å ha lovfestet krav, at en strekker seg lengre. Så er spørsmålet hvor langt det går an å strekke seg. Om det er vitsig å gjøre det til lovbrytere, de som faktisk ikke får det til. Det er sånn jeg tolker regjeringens forslag.
2: Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Sigurd Rafaelsen mener forslaget er forsvarlig og ikke skal gå utover pasientene.
4: Men det betyr at du kan ha ulik kompetanse til å løse de oppgavene, og at det ikke er sånne rigide krav som gjør at du ikke får gjort det som er hensiktsmessig for å gi innbyggerne de tjenestene.
2: Østlingen i Sykepleierforbundet forstår at det er krevende for kommunene å få tak i fagfolk.
0: Men vi mener at det å fjerne kompetansekravet er feil vei å gå. Da må man heller gjøre noen tiltak for å sikre at kommunene kan rekruttere og beholde sykepleiere og annet helsepersonell, ved å bedre arbeidsvilkårene, tilby konkurransedyktig lønn, ha sterke fagmiljø, sånn at man gjør det attraktivt å jobbe i kommunehelsetjenesten.
5: Du har sett fra pasienten her.
2: 27 år gamle Dalila godt fornøyd med sine lønns- og arbeidsvilkår, og hun tror det viktig at kommunene strekker seg for å få en rett kompetanse.
5: Jeg synes at det veldig viktig. For eksempel hvis vi på sykehjem, som det ikke er legen hver dag for eksempel en sykehus, uten sykepleier, hva skulle vi gjøre?
6: Og helse- og omsorgsdepartementet skal utforme dette lovforslaget, som så skal på høring, som er ikke kommet så langt ennå, reporter Hanne Larsen.
7: Klokken er 6:15, du hører på Nyhetsmorgen, og her er våre overskrifter nå.
6: Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold.
7: 31 personer, blant dem minst 4 barn, ble drept i israelske angrep sør i Libanon i går.
6: Og i Porsgrunn har politiet bortvist 50 russebusser i natt etter mange meldinger om bråk.
7: Norges landslagstropp til de viktige kampene i VM-kvaliken for de norske kvinnene er nå tatt ut, og Norge må slå Tyskland for å ta seg direkte til VM i Brasil. Hjemmekampen mot Tyskland, som ble spilt for ikke så lenge siden, den endte jo 0-4-tap, så der har vi litt å ta igjen. Og inn i denne samlingen så er det dessuten usikkerhet rundt angrepsstjerne Ada Hegerberg og Elisabeth Thailand, samt Caroline Graham Hansen. Så hvem er det da som skal score de viktige målene for Norge? Landslagssjef Gemma Granger holder kortene tett til brystet.
8: It's impossible to answer. I have to answer that mostly the day before the game, but I'm confident we'll have a strong team for that game.
9: Fotballekspert i NRK, Karl-Erik Torp, trekker likevel frem spiseplassen som en utfordring.
10: Det har det vært for Norge over tid. Vi har jo slitt med å liksom få ordentlig målgang, få skåringsformen i gang på Norge, i hvert fall for spissene våre. Så det håper jeg at det kan skje noe de neste kampene.
9: Og landslagssjefen på sin side tar det hele med knusende ro.
8: I don't worry about that at all. I'm very confident that we have many players who can score goals. We've seen that on the last window, many different positions, so I feel very happy with that.
9: Ja, det er nemlig ikke bare de norske spissene som kan score mål for det norske landslaget.
10: Vi har jo fått en åpenbaring på landslaget i Signe Gaupseth. Vært fantastisk. Spilt seg til en soleklar førsteplass på det laget, og som hun skal brukes ute på en kant eller mer inn i midten som en midtbanespiller. Men det er jo hun som har skåret de fleste målene, men når vi går teller 5-6 kamper tilbake, så er jo hun toppskårer. Så mye ansvaret vil jo hvile litt på skuldrene, de unge skuldrene da, til Signe Gaupseth, bare 20 år fortsatt. Sånn er det jo alltid. Rundt et landslag så er det er jo bare gode spillere, og så er det noen av de mest sentrale, viktigste brikkene, største stjernene våre som av og til er ute av ulike grunner, da må de litt mer ukjente yngre spillerne stå frem.
7: Reporter her, det var Håvard Moen.
6: Ikke bare skal Norge til fotball-VM, vi har et dommerteam der. for første gang. Og de kommer nok dere til å følge godt med på. Her har vi nemlig en hel familie av dommere. Familie Nilsen fra Ærskog Finstadbru på Romerike. God morgen, Dennis Brede Nilsen.
11: Ja, hallo.
6: Kasper Brede Nilsen.
12: Hallo.
6: Og Espen Nilsen.
13: Hei.
6: Og så er det en til. Hvor Kevin?
13: Han i militæret på Skjold.
6: Ellers hadde han vært her, selvfølgelig.
13: Selvfølgelig.
6: Dere alle dommere. Det var du som begynte, Dennis. Hva fikk deg til å ville bli fotballdommer?
11: Jeg startet egentlig som klubbdommer da, i 2012, der treneren min ville ha meg inn som dommer. Så flyttet vi ut til Ærskog Finstadbru i 2015, da jeg bytte et lag, og startet på gutter 16 der. Og der fikk treneren meg til å... Han meldte meg egentlig bare på kurset til kretsen, da, uten at jeg egentlig visste noe særlig om det. Og så sier han at men du har meldt på, og da meldte jeg meg på, og siden har det egentlig bare fortsatt.
6: Fordi vi kunne jo trodde at det var en sånn pappa-ting, at jeg, men tvert imot, det var du som kastet deg på etterpå.
13: Ja, etter å ha stått og sett på den på sidelinja et år, så jeg dømte når jeg var ung, men... Så etter å ha stått der et års tid, så tenkte jeg at det er gøy. Så da har jeg vært med på jeg også.
6: Det er snart fotball-VM. Ser dere kampene med andre øyne når dere dommere?
14: Du får jo litt annet synspunkt på kampen og ser hvordan forskjellige dommere gjør det i VM. Men hvis jeg sitter og ser på Norge, da, så heier jeg selvfølgelig på Norge og ikke heier på dommeren.
6: Hva ser du etter? På dommeren. Hva gjør de det annerledes på, i kampen på den nivåen enn det dere gjør?
14: Hovedsakelig så er det jo samme reglement på mange forskjellige punkter, men de har jo VAR som assisterer dem i forskjellige tilfeller, som gjør det mye lettere for dem å dømme i større situasjoner. Da.
6: Hvor står dere i VAR-debatten? Hadde det vært bra med video i bredde fotballen også?
11: Nei, jeg tror det hadde ødelagt bredde fotballen, ja. Det er greit oppe i Eliteserien, kanskje Obos, men hvis det skulle gått mye mer lenger ned, så hadde det, tror jeg, lagt fotballmiljø.
7: Mm. Hva tenker dere når dere ser all den hetsen dommere får? Og ikke nødvendigvis bare til dere selv, for det er jo ubehagelig nok. Men altså,
13: det er jo synd. Håper jeg vi gjør feil ut på det, vi jo. Og spillere, de gjør mange feil, men det er veldig lett å se når vi gjør en feil da. Men ja, vi mennesker.
7: For jeg ser at du har jo et merke på brystet hvor det står Fair Play,
13: ja.
7: Som er kjempeviktig for fotballforbundet, men synes dere at det har blitt noe bedre, at folk har blitt noe snillere med dommerne?
13: Ja.
11: Ja, etter så mange år med dømming så ser jeg jo forskjell fra når jeg startet til nå. Jeg ser jo det at både spillere, trenere og tilskuere tar til seg kritikk og tar og skjerper seg de også. Men ja, det er fortsatt lang vei igjen å gå. Det er det.
6: Hva har du i deg og dere som gjør at dere tåler det? Har du prella, kanskje?
11: Etter så mange år så har jeg egentlig bare lært å holde det ute, lukke øra, og bare fokusere på den kampen jeg dømmer. Og hvis det skulle være noe ute ved spillere eller trenere, så er det fint at vi har de korta. Enten få sendt de av gårde, eller gi dem en liten advarsel, og så at de roer seg veldig fort.
7: Det kan man ikke gjøre med publikum.
11: Nei, der må du egentlig bare utelukke alle sammen.
6: Fotball-VM begynner 11. juni. Norges første kamp er 17. juni mot Irak. Hvilke forventninger har dere, bortsett at dere holder med Norge?
14: Irak er ikke på papir en av de beste lagene. Vi har jo slått bedre lag, som Italia for eksempel i gruppespillet. Så forventninger til den kampen er nok Norge tar nok Irak, men de møter jo vanskelig motstand, som for eksempel Frankrike i gruppespillet. Så,
6: det blir verre.
14: Det blir verre.
7: Hvem av dere er best? Som dommer.
11: Vi kan vel si like mye, vel?
7: Nei, kom igjen da. Diskuterer dere allerede
14: dette? Nei, det må bli minstemann da.
13: Ja, det er minstemann.
11: Ja. Ja.
7: Lillebror Rini.
11: Han skal få
7: den. Ja. Og han stakker den oppe i Skjold.
6: Kevin får vi ikke...
14: Han er ikke med samtidig.
13: Nei, de er gode alle sammen. De er det.
6: Men Når VM I gang, så det jo flere nye regler I år. Det skal tas raskere innkast, utspark fra mål og innbyttere må forlate banen raskt. Dette ting dere håper blir en del av det norske regelverket, eller tvert imot?
11: Ja, på en måte, for vi vil jo ikke drive og skal kjefte på dem, gi dem kort for at de skal ta drøye og alt det der. Vi vil jo helst at spillet skal gå hele tiden, så det at det blir innført det, så tenker jeg egentlig blir bra. Sånn
6: de treige?
11: Ja.
13: Til tider så de det.
14: Jeg spiller fotball selv, så jeg vet jo selv hvor irriterende det når folk drøyer, da. Og når faktisk dommere setter et reglement på det som gjør at de blir straffet hvis de drøyer, så hjelper det fotballen på en veldig stor del. Da.
6: Og du har aldri drøyd selv? Du har aldri vært fristet?
14: Jo, absolutt, det har jeg.
6: Hva det beste med å være fotballdommere?
13: Det jo det sosiale, det god trening, det gøy, generelt.
7: Så det vel også... Og så det vel også veldig deilig når du kjenner at du har gjort en god kamp.
11: Det det.
7: Det gull, det.
11: Absolutt.
6: Kan vi si det sånn? Gleder dere til fotball-VM?
11: Det gjør jeg.
13: Ja.
6: Takk skal dere ha. Dennis Brednilsen, Kasper Brednilsen, Espen Nilsen, og så sender vi en tanke til Kevin på Skjold.
13: Ja. Også.
7: Takk skal dere ha.
11: Takk.
7: Vi skal snakke om ulovlige rusmidler, før det går fra det ene til det hele.
6: Bare henge med svingene.
7: Til helt andre. For de har jo blitt en del av hverdagen på mange russefester, og presset for å prøve jo stort, I hvert fall mange som følger det sånn. Men flere russegrupper her I distriktet tar jo da, altså her I distriktet, her I Norge, tar jo nå saken I egne hender ved å signere skriftlige kontrakter, så lager de et skjold mot ruspresset.
12: Det blir mer trygt da, på en måte. Hvis man føler på et press, så det mer betryggende på den kontrakten. Da.
15: Det sier Henrik Åltvedt. Han og kompisen Felip Abrahamsen ikke som alle andre russ. På bussen Deira, Kid in Crime, I Grenland har kameratgjengen bestemt seg for å avstå mot rus I feiringen. Og for å sikre at alle held ord, har det skrevet under en kontrakt.
12: Nei, jeg husker jo først når vi startet med kontrakten, så var det mye på det med rus da. Og det ble også nevnt ofte at hva skjer hvis noen gjør det, og hvordan tar du det. Så vi satte opp den kontrakten, og det jo også fordi at vi, da har vi det skriftlig også, at hvis du tar noe rus, så blir du utvist.
15: Og guttene ikke alene. På Nøtterøy har jentene på bussen Kid Trap gjort akkurat det samme. En avtale som gjør det enklere for alle, ifølge bussjef Mari Monstad Lund.
16: Det betryggende både for jentene på bussen, men også for foreldrene, da, å både ha det på svart og hvitt at vi står imot det.
15: Det mye rus I omløp I russetida, ifølge russen. SLT-koordinator I Porsgrunn, Kjetil Haugasven, sier at det viktig at initiativet til kontrakt kommer fra ungdommen selv.
17: Så det at de selv gjør den avtalen, det tror jeg helt avgjørende. Jeg tror ingen andre kunne gjort og laget og fått til en avtale uten at de selv tok initiativet og var innforstått med hva de egentlig innerst inne ønsker å gjøre.
15: Advokat Morten Bjerklund I HBL-advokatfirma sier at slike avtaler kan være gyldige, så lenge de tydelige. Vilkårene uklare, kan de være vanskelig å håndheve. Hos russegrupper I Grenland var konsekvensene av avtalebrudd først utkastelse og bot. Men nå har det snudd.
12: Og det jo kun for at vi ikke vil ha det I gruppen. Mm. Men jeg tror vi har snakket litt mer om det, I hvert fall sist, at hvis man tar noe russ, så får du heller noe pauser. Da. Du får ikke være med på rullinger på en stund. Da. Vi slår ganske hardt ned på det, I hvert fall.
15: De skriftlige avtalene får full støtte fra politiet I Grenland. Leier for forebyggende avdeling Tor Ragnar Steffensen mener de går frem som gode rollemodeller.
18: Da det mye lettere å si at vi har en avtale vi må forholde oss til. Da, for det veldig mange ungdommer som ikke ønsker å bruke narkotika, men som I enkelte settinger blir tilbudt og utsatt for et press. Da.
15: Og russen selv håper at de kan inspirere andre.
19: Det russetida, så det jo, kjenner jo åpenbart at det kan være vanskelig og sånt. Men som sagt, det går jo til en god sak for å være en god gjeng som ikke gjør noe dumt. Og det viktig å ikke ta rus, I hvert fall. Holde seg til reglene.
12: Ja.
19: Så omgjøst du med fine folk, da blir det også fint til slutt også.
7: Reporter her var Dina Gjertine Svendal Kleiven.
6: Stortinget har ikke rikket seg I spørsmålet om soldater fra USA på norsk jord. NRK har spurt alle partiene I Stortinget, og ingen av dem sier at de nå under Donald Trump som president ville stemt annerledes om de 12 områdene amerikanske styrker fritt kan benytte.
20: Stadig flere ser at USA, som mange har sett på som en sikkerhetspolitisk garanti, nå en sikkerhetspolitisk trussel.
7: Det sier SV-leder Kirsti Bergstø.
21: At SV skeptisk til USA, det ikke noe nytt.
7: Sier FRP's fraksjonsleder I utenriks- og forsvarskomiteen Himanshu Gulati.
21: Og selv om vi uenige med mange av de tingene Trump har sagt, så det viktig å ikke kaste en allianse og et samarbeid som har vært I 70-80 år under bussen på grunn av noen få enkeltuttalser.
7: Samtidig som MAGA-bevegelsen vokste frem, men mens Joe Biden var president I USA, så vedtok Stortinget 12 såkalt omforente områder for allierte styrker. Kritikerne mener disse I praksis amerikanske baser på norsk jord. NRK har spurt samtlige partier på Stortinget om dem ville stemt det samme I dag under Trump. Ingen av partiene sier at de ville stemt annerledes. Kun SV og Rødt sier at de ville stemt imot, akkurat som sist saken var oppe I Stortinget.
20: Så hvis man ikke tar inn over seg de politiske endringene som skjer under Trump sitt lederskap, så jeg redd for at vi stiller oss I en svakere posisjon. Det så dramatiske endringer kan ikke møtes med naivitet.
21: Vi skal være kritiske til det Trump har sagt, men vi må også ta vare på det viktige NATO-samarbeidet som helt avgjørende for Norges forsvar.
6: Og til slutt Himanshu Gulati fra Fremskrittspartiet, reporter Eirik Hinn Sveen.
22: En podcast fra NRK.
23: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
24: Tre stemmer, uten filter.
25: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
26: Men Hassan, vi kan du holde med om at Hilde den som snellest av oss?
23: Helt klart. Og måske mest naiv.
25: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
22: Hør norsken, svensken og dansken I appen NRK Radio.
6: God morgen. Dette Nyhetsmorgen. Klokken blitt 7.
7: Unge kvinner de mest positive til innvandring.
27: Det blir større mangfold.
28: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
27: Ja, det det.
29: Kom fort, det blir kulturkrasj da, når ikke man blir integrert I samfunnet.
6: En av landets største skoler har tatt grep mot fravær som virker.
7: Og Norge vil sannsynligvis få kritikk I Brussel I dag for å ikke innføre EU-direktivene fort nok.
6: Kristelig Folkeparti har startet en debatt om de minste barna I barnehage, så vi skal møte en dreven barnehagepedagog som forteller om gleder og sorger for ettåringer. Nyhetsmorgen med Birgit Kolsrud Jåsund og Ugo Fermariello I NRK P2, NRK 1 og denne appen da, NRK Radio.
7: Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges frem I dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
30: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring.
31: På kontoret I Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Kjersti Stenseng studert de ferske funnene I årets integreringsbarometer. Det en undersøkelse som Institutt for samfunnsforskning har gjennomført annethvert år siden 2005. Årets rapport viser at flere mener integreringen går dårlig, sammenlignet med forrige måling.
30: Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det en viss slitage etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger.
31: Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina I 2022 var det en økning I positive holdninger til innvandring og integrering I befolkningen. Men nå holdningene I flere spørsmål mer negative enn de var før invasjonen.
29: Kom fort, det blir kulturkrasj da, når ikke man blir integrert I samfunnet.
32: Det kan jo være god arbeidskraft, men det negative gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
7: På gata I Bergen synet delt på innvandring.
27: Det blir større mangfold.
28: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
27: Ja, det det.
0: Ja, jeg tror Norge som samfunn har gått av innvandring. Både arbeidsinnvandring, flyktninger som trenger hjelp, klart det.
31: Om lag halvparten av de spurte mener innvandring truer samholdet i Norge og utgjør en alvorlig trussel mot den norske nasjonale egenarten. Og 7 av 10 mener økt innvandring vil føre til mer kriminalitet. Det er en betydelig økning sammenlignet med tidligere målinger.
30: Gjennom det siste året, og spesielt gjennom høsten, så oss jo et nyhetsbilde som var preget av gjengkriminalitet. Det var ganske alvorlige voldshendelser. Det er jo ungdom med innvandringsbakgrunn som er i den statistikken, så det forundrer meg ikke så veldig.
31: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
30: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
31: Hva slags signal er dette til deg som ansvarlig statsråd for integrering i Norge?
30: Nei, altså jeg tenkte på stort alvor, for det er jo nettopp derfor jeg er opptatt av at vi skal forsterke norsk opplæring, at få flere inn i arbeid, at vi må forebygge segregering og oppåpning til levekårsutfordringer i Norge, og det er oss i full gang med.
31: Integreringsbarometret forteller også om et delt bilde blant unge mennesker. Der unge kvinner er blant de mest positive til innvandring, har unge menn beveget seg i en mer restriktiv retning. Samtidig viser undersøkelsen at befolkningen er mer positiv til integreringen der de selv bor.
30: Det som jeg synes er gledelig med undersøkelsen er jo at folk blir opprørt av rasisme og diskriminering, for det er noe som hver eneste må stå opp for hver eneste dag.
7: Reporter her, det var Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Laurita Fure Brisenio.
6: Jan Perl Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Dere lager et integreringsbarometer annet hvert år. På oppdrag for integrering og mannfoldsdirektoratet spør 3000 mennesker, hva har dere funnet først og fremst?
1: Ja, vi har funnet at folk skiller mer nå enn tidligere mellom ulike typer i innvandring. Mellom det å være mer positive til arbeidsinnvandring enn de er til flyktninger, til asylsøkere og til familiemedlemmer. Så det er et viktig funn at man skiller mer enn før, men ellers er det en gjennomgående litt grann mer skepsis enn vi har sett i tidligere målinger som er hovedfunnet.
6: Vi hørte det så vidt i reportasjen, altså etter fullskalainvasjonen av Ukraina, og det kom mange ukrainere til Norge, så var det en litt mer positiv holdning til flyktninger. Betyr årets tall at velviljen har forsvunnet?
1: Ja, vi kan si på mange måter så er man tilbake der vi var før den fullskala invasjonen som utløste, som vi hørte, en bølge med positive holdninger i Norge, og det har vært en veldig integreringsvilje og innsats i norske kommuner, og befolkningen har sluttet opp om dette. Og ukrainere anses fortsatt veldig positivt når vi sammenligner med andre grupper som kommer til Norge, sånn at det er fortsatt en positiv holdning knyttet til den gruppen. Men holdningene totalt sett er likevel mer skeptiske nå, og det kan nok hende, som vi har hørt her, at folk har sett at det er mange som har kommet, og at det kan prege lokalt, og kommuner, velferdstjenester og annet, sånn at folk kan kjenne på det høye volumet. Så hvis man da spør om de vil ta imot flere flyktninger, så er det litt færre som er enige i det enn tidligere.
6: For nesten halvparten mener altså at integrering går dårlig. Det betyr at halvparten mener at det går bra. Hva er det de legger vekt på da, de som synes det går bra?
1: Ja, vi spør jo om dette, om hvordan man i store grove spørsmål, hvordan synes de hovedsak går med integrering, og da er det halvparten som mener at det går ganske eller svært dårlig, mens det er bare 2 av 10 faktisk, som er litt over det, 22% som sier at det går bra, mens resten er nøytrale. Det går sånn, passe. Så det er ikke mange som er veldig som omfavner den integreringsprosessen man ser, og man er klar over at dette er vanskelig. Så befolkningen ser at dette er vanskelig, men mange som ser det, at det er vanskelig, mens noen fortsatt liksom holder på at dette går bra, og det kommer litt an på hvor man bor enn og hvem man er, og hvilke situasjoner man er i, og hva man legger vekt på.
6: Det er jo veldig grovt sagt, men går det an å... Hvem synes det går bra da? Hvem er de, og hvor bor de?
1: Ja, det er folk i storbyer og i større kommuner, eller befolkningsrike kommuner med høy innvandrerandel, som er mer positive til hvordan det går med innvandringen, eller med integreringen. Og så gjelder det også at man er mer, generelt sett, så er folk mer fornøyd med hvordan det går med integreringen der man bor, enn hvis man spør om på nasjonalt nivå, hvordan går det med integreringen i Norge? Og det synes vi er interessant, for det er sånn, hva er det? Det er forståelsen av hvordan, skal vi si, samtalen rundt integrering går, det store bildet, det man leser om i avisene, mens egne erfaringer og knyttet til der man bor, så er folk mer positive.
6: Og det handler kanskje om nettopp det man leser om i avisene, eller jeg hører på radioen, altså kriminalitet er en bekymring. 7 av 10 mener, tror økt innvandring kan føre til mer kriminalitet. Hvor sterkt preger det synet på innvandring?
1: Ja, det har vært mye oppmerksomhet rundt det internasjonale med innvandring, internasjonale sidene ved kriminaliteten og disse kryssnasjonelle båndene, altså disse kriminelle nettverk som strekker seg til Sverige og lenger ut utenfor Europa. Og den internasjonale kriminaliteten, det har jo fått mye oppmerksomhet som gir akkurat en sånn, som kan prege dette synet. Men det er klart det er mange ting som skjer samtidig, og folk forholder

0: Det er både som vi hørte til et høyt antall ukrainske flyktninger som har kommet til det siste, og det er kriminalitet, og det har vært litt fokus på det negative. Men samtidig, hvis vi spør, mener du at innvandring er bra eller dårlig for Norge? Vi spør så generelt, så er det flere som sier at de mener det er bra for Norge, enn som mener at det er dårlig. Sånn at folk har et nyansert syn her.
1: Jan Per Brekke, nå har du vært på å legge frem disse barometrene. Hvor lenge da?
0: Ja, vi har hatt det i åtte år nå, mens IMDi har gjort det siden 2005, så vi har lange tidsserier og kunnet følge dette.
1: Har du inntrykk av at funnene deres også påvirker debatten? Når du følger med etter at de halve, altså hvert annet år kommer det?
0: Ja, jeg tenker at det er viktig å få, dette er den største undersøkelsen som undersøker holdninger på dette feltet, og det er mye debatt rundt det, det er politisk veldig sånn potent felt, som dere vet, og da, det gjør at man trenger et grunnlag, og det grunnlaget legger vi annet hvert år, og så følger vi med disse tallene og utviklingen underveis, men det er viktig å kunne ha noen fakta å holde i, og kunne se hvilke problemstillinger som er i dette feltet, og vi tør å ta opp de tøffe spørsmålene, vi spør om bidrag, og vi spør om hvordan folk opplever trusler knyttet til innvandring og integrering. Så at vi har på en måte hele spektret, så er det den bredden som gjør at dette blir et godt grunnlag for debatten på feltet.
1: Og nettopp det med debatt?
2: Ja, du gir meg en veldig fin overgang til Lilla Sølesvik her, fordi at det er jo debatt i Politisk kvarter i dag.
3: Ja, og da er det jo sånn at unge menn og unge kvinner har ulike holdninger her, og vi skal ha med en ung mann og en ung kvinne som er uenige i det meste også, bortsett fra at Fremskrittspartiets engasjement på området har vært viktig. Han heter Lars Løvold og er ny leder i FPU. Han mener folk nå innser at FRP har hatt rett hele tiden, og at nå må det strammes inn mer. Hun heter Nimra Ramzan, er nestleder i AUF, og mener at FRPs kjør mot alt som er negativt mot med innvandring, det har hatt en effekt som hun er bekymret for. Så skal vi høre litt mer hva de sier om en drøy halvtime.
1: Da kommer også, og du har med deg Jan Per Brekke?
3: Han skal være med.
1: Altså forskningsleder i Institutt for samfunnsforskning. Integreringsbarometret kommer i dag.
2: Ja. Og Politisk kvarter kommer kvart på åtte.
1: Fravær fra skolene er et stort problem. Det er et problem som øker, og vi tar turen til Rana ungdomsskole i Nordland. Det er en av landets største skoler. 800 elever går det der, og de har slitt med høyt fravær blant elevene. Så skoleledelsen søkte hjelp, de fikk bistand fra forskere til å jobbe med holdningene sine, og ikke minst hvordan de møter elevene. Nå har fraværet stupt, elevene føler seg sett og nettopp inkludert, sier elevrådsleder Elias Langmo.
4: Det å ha så mange rundt seg, det er jo mange skuldre du kan lære deg på, kjenne mange, ellers er det veldig fint, det å alltid ha noen å snakke med.
5: Skolen kastet ut leksen og innførte obligatorisk lek. I dag er fraværet nede i 2,5%.
4: Sist i dag når jeg kom på skolen, så fikk jeg god morgen fra rektoren. Han spurte meg om jeg ville være med og spille bordtennis. Liksom jeg føler meg veldig ivaretatt. Så det er sånne små ting som gjør hverdagen lettere for alle.
5: 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Hilde Thoresen er avdelingsdirektør ved Rana ungdomsskole.
6: Tidligere så har det hatt en tendens til å bli en litt sånn pekelek mellom skole og heim. At heimen peker litt på skolen og sier at eleven har det ikke trygt å gå til skolen, og skolen peker på heimen, og liksom, dere må presse eleven på skolen.
5: I lag med Jørgen Lyngheim, som er prosjektleder for Røs og Nordlands forskning, gikk de i lag inn i kampen mot fraværsproblemene ved Norges største ungdomsskole, som har 820 elever.
7: Og så fant vi ut at vi måtte jobbe inn mot egen praksis. Vend blikket inn mot oss selv, og hvordan jobber vi? Hvordan tiltak har vi, og hva har vi ikke for å møte elever og familier som sliter med denne problemet.
8: Hva er det som er bra med å gå på Rana ungdomsskole?
9: Det er mye frihet, og så synes jeg det er veldig bra at læreren er så grei. Læreren her, han kan ta en joke.
10: Jeg synes det er en veldig fin plass. Jeg trives veldig med å være.
8: Føler du at du blir sett for det om du er Norges største ungdomsskole?
9: Ja, det føler jeg.
5: Det sier åttendeklassingene Christian, Jakob, India og Denisa.
11: De er ganske gode på å få med seg når folk ikke har det like bra.
5: Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
6: Vi har jo satt av mye tid I kollegiet til å på en måte reflektere I lag. Og fått mye hjelp fra Nordlands forskning som har bistått inn med ja, gode spørsmål og utfordret oss på både kunnskap og holdninger som har egentlig dyttet oss I rett retning.
2: Og det var avdelingsrektor Hilde Thoresen du hørte der, reporter, det var Lars Petter Kalkenberg.
1: Nyhetsmorgen, klokken 14 minutter over 7.
2: 13 minutter over 7. Jeg skal vi klare noe om dette?
1: Jeg rundet opp.
2: Ja, jeg rundt ned. Uansett, klokken det den der, og du hører på Nyhetsmorgen, og her våre overskrifter.
1: Etter at krigen I Ukraina har ført til mer positive holdninger I Norge til innvandring, har tendensen nå snudd.
2: Minst tre palestinere drept, og flere skadd I et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg I et travelt markedsområde I Gaza.
1: I Bergen, noe helt annet, møtes musikalske legender fra Edvard Grieg til Lars Vaular. Festspillene åpner I dag. Finsk superstjerne på besøk, Esa-Pekka Salonen til åpningskonserten, og vi skal direkte til Bergen om en halvtime.
2: 25 minutter. Uansett, Norge møter EU I dag til det halvårlige toppmøtet I Brussel. Her får trolig Norge kjeft igjen for ikke å innføre EU-lover fort nok, og det også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det den norske regjeringen ønsker seg. Brussel-korrespondent Anders Børingbo med oss fra studio her I dag. God morgen.
12: God morgen.
2: Hva skjer I Brussel I dag når Norge møter på det som da offisielt heter EØS-rådet?
12: Ja, det Espen Barth Eide, utenriksministeren, som møter EUs ledelse og må fortelle nok en gang at Norge ikke under 500 EU-direktiver, rettsakter I etterslep, som det heter. Altså, Norge greier ikke å innføre de EU-lovene fort nok som vi har forpliktet oss til.
2: Greier ikke eller vil ikke?
12: Ja, skal vi si en mellomting. Det har vel noe med organiseringen også på norsk side her, som gjør at vi har vært noe sene med dette. Dette en ting som irriterer EU. En annen ting som også irriterer EU at Norge har sagt nei til å innføre fem viktige energidirektiver for hele denne stortingsperioden. Det har man gjort av politiske årsaker. Så disse tingene noe EU følger med på.
2: Mm. Og så det flere som mener at EU nå har blitt strengere med Norge I en del saker. Hvilke saker det EU ikke vil gi Norge gjennomslag I?
12: Ja, for Espen Barth Eide har I tillegg til dette ene formelle møtet han må ha, diverse andre møter for å få disse andre sakene på spor igjen. Og det for eksempel at Norge vil være med I helseunionen. Seks år etter korona så har Norge fortsatt ikke noen formell avtale om å være med på vaksinekjøp sammen med EU. Det forhandler man nå på overtid. En annen ting noe som heter Buy European, Made in Europe, hvor man I praksis skal prioritere europeiske varer inn for salg og bruk. Der ikke Norge med og European enda, som også en forhandling Norge må gjøre som kan bety mye.
2: Mm. Og EU da ikke helt fornøyd med Norge med andre ord, men vi har ikke sett at det går til strengere tiltak mot Norge forløpig.
12: Nei, de jeg snakker med som kjenner EU-kommisjonen sier at Norge nok har en for sterk posisjon til at man tør å kjøre løpet helt ut og være enda hardere I klippa. For 2-3 år siden så sendte jo EU brev med trusler om tiltak til Norge. Det har man ikke gjort nå I det siste. Og man sier at dette en maktvurdering. Norge har gassen, vi har forsvarsmateriell, Norge en stormakt på mange måter. Og da ønsker man heller ikke å være for harde I klippa, selv om vi så I denne ferroleggeringssaken at EU kunne gå ganske langt for å sikre egne interesser. Mm.
2: Og I dagens møte det altså I EØS-rådet, som da Norge, Island og Liechtenstein sammen I. Island vet vi jo driver og vurderer og tenker på om de skal bli medlem eller ikke I EU. Og gitt at EØS bare består, rådet bare består av tre land, hva skjer med det når, og hvis da, Island skulle trekke seg ut.
12: Ja, vi har spurt jurister om det. EØS vil fortsette da med Norge og Liechtenstein hvis Island skulle gå inn. Så avtalen vil kunne bestå. Det ikke noe fare for at det raser sammen over natta. Men det blir jo et annet EØS og et litt annet samarbeid, for da blir det kun Norge og Liechtenstein som møter på disse møtene som i Brussel i dag, da, for eksempel.
2: Mm. Rarere og rarere i så fall. Men nå gjenstår det Island har en lang vei.
12: Det en lang vei, og det to folkeavstemninger. Ja. En om de skal gjennomta forhandlingene, og en om resultatet, før det eventuelt fremvei.
2: Så de trekker seg ikke ut av EUs rådet med det samme?
12: Det blir nok noen mørte til.
2: Brussel-korrespondent Anders Børingbo, for anledningen på Marienlyst. Takk skal du ha.
1: Det begynte med at KrFU-lederen sa til vitner om en syk kultur, at vi sender ettåringer i barnehagen i Norge. Så mange, sa hun, det 84% av ettåringene som går i barnehagen. Og dermed startet en debatt som har pågått siden. I går kom ledelsen i Kristelig Folkeparti på banen og støttet lederen i Ungdomspartiet. KrFU-leder Ingrid Oline Hovland møtte motstand fra Tonje Brenna, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, da de møttes i debatten på NRK 1 i går kveld.
13: Når stadig flere ettåringer blir sendt i barnehagen, så gir familiene mindre spillerom, og stadig større del av oppveksten til disse barna blir på institusjon i stedet for med familien.
14: Og det det som sykt.
13: Og det det jeg mener vi må kunne diskutere, hva konsekvensen og hva tapet med andre enden.
14: Men at du karakteriserer 84% av den norske befolkningen som foreldre har de valgene de har tatt som syke valg. Jeg tror det, liksom, jeg tror det noe norske småbarnsforeldre ikke trenger.
15: Det blir nesten alltid høy temperatur i barnehagedebatter her i landet. Gårdagens debatt ble likevel stort sett sivilisert.
13: Du ønsker ikke en debatt om familiepolitikk, så du vet.
14: Altså, unnskyld meg.
15: Psykologispesialist og forsker Ida Brandtzæg mener debatten handlet mer om politikk og foreldrene og samfunnets behov enn om barnas behov.
16: Det trygt og godt for veldig mange barn å gå i barnehagen, men vi vet at det også et forbedringspotensiale i norske barnehager.
17: Mm. Hvor tøft det for en ettåring å begynne i barnehage?
16: Det jo ganske tøft for en ettåring å begynne i barnehage. Det tror jeg de aller fleste foreldre kan kjenne. Jeg tror de aller fleste foreldre kan kjenne det selv. Det en litt sånn tøff ting å gjøre. Det en stor og ny overgang for barna. Vi vet jo også fra forskning at barn har en økt stressnivå i denne perioden, og mange små barn også beskrives som litt sånn slitne, så det en belastning for et barn å begynne i barnehage. Men vi vet at barnet blir litt mindre stresset om vi bruker lengre tid på tilvenningen, og at vi lar barnet bli godt kjent i barnehagen før det veldig mange timer borte fra sine primære tilknytningspersoner, da, som foreldrene.
17: Greier norske barnehager å gi den gode overgangen og gi den tryggheten, eller har de forbedringspotensialet?
16: Veldig mange barnehager gjør det, jobber veldig bra med overganger i dag, men vi vet at det variasjoner fra barnehage til barnehage på det.
17: Hvor viktig det at de har noen faste personer å forholde seg til også i den barnehagen, kontra det å måtte forholde seg til veldig mange forskjellige?
16: Det veldig viktig.
2: Jeg kan fortelle at psykologspesialist Ida Brandtzæg ble intervjuet av Snorre Tønseth.
1: Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk ved Oslo Met, Storbyuniversitetet. God morgen.
18: God morgen.
1: Og selv jobbet i barnehage i 17 år. Ja, sånn aller først, du så debatten. Hvilke tanker gjorde du da?
18: Ja, det var jo slående at alle var opptatt av at det skulle være valgfrihet, og det er jo greit nok det. Men det jeg litt opptatt av at det det barna får når de begynner i barnehagen, ettåringer og alle andre barn, det at de får en nettverk av dedikerte omsorgspersoner som virkelig blir involvert og glad i ungene. Og det ikke noe ulempe for barna å ha et større nettverk av omsorgspersoner enn bare foreldrene.
1: Hvordan ser en vanlig dag ut for en ettåring i barnehagen?
18: Ja, en ettåring kommer i barnehagen om morgenen med foreldrene sine. Av og til har de med seg en liten frokostmatpakke kanskje, får lov å sitte der og spise litt frokost i ro og fred. Og så det jo lagt opp veldig mye til lek i barnehagen. Og så får jo barna det de har behov for av måltider og søvn og så videre. Men det de får i barnehagen, som kanskje litt vanskeligere å få til hjemme, det er kontakt med andre jevnaldrende. Det har vært gjort en del forskning på det. Jeg selv har forsket på vennskap mellom barn under 3 år, og finner at helt ned i 1-årsalder så får barn venner, og det er jo en gave å få venner. Noen av disse vennskapene kan kanskje vare livet ut, og så får de ikke minst delta i et fellesskap. Eva Johansson og Gunvor Løkken er forskere som begge to har forsket på, dette med, at barn er omsorgsfulle overfor hverandre. De får et fellesskap. Jeg kan komme med et eksempel som mange som jobber

0: på småbarnsavdelingen kjenne seg igjen I dette som Gunvor Løkken kaller flirekonserter, når ungene sitter rundt et bord, venter på å få spist eller et eller annet sånt, og så det en som drar I gang med å slå med skjeen I bordet, eller klapper I hendene, eller ler eller et eller annet, og så kommer hele gjengen I gang. Og det jo med en boblende jubel, ikke sant? Disse ungene med, og det fellesskapet som dannes da, det gull verdt, og sånne episoder det fullt av I barnehagen.
1: Og det kanskje en forskjell fra før og gamle dager, at nå det ikke så store barneflokker utenom barnehagen.
0: Nei,
1: det ikke så mange som leker I gatene, store familier. Hva går de glipp av hvis de ikke går I barnehagen?
0: Nei, altså, de går jo glipp av nettopp dette fellesskapet. Det å tilhøre en flokk, ikke sant? Det er viktig, og det helt viktig som du sier, at familiene blitt mer isolert. Sånn at Det viktig med dette med valgfriheten, men vi skal ikke romantisere det å være hjemme med foreldrene, for at det en del ting foreldrene nødvendigvis ikke klarer å gi ungene I våre dager. Nettopp som du sier, det færre barn ute, barneflokken I familien gjerne færre også, nettverk som besteforeldre, tanter, onkler og så videre, mange av dem har ikke det nettverket, eller besteforeldrene jobber de også.
1: Ser du forskjell på barn som kommer inn I barnehagen senere, som ikke hadde den erfaringen med flirekonserten og
0: matpakken sammen? Det veldig vanskelig å si. Det veldig, veldig vanskelig å måle effekt av barnehagen. Det vært gjort mange forsøk på det, og Sakrisen var på debatten I går og sa noe om dette. Så det vanskelig å si. Barn forskjellige, barnehager forskjellige, og man må se på også hva alternativet.
1: Hvordan bygge tillit hos et barn som jo knapt kan gjøre rede for seg når de kommer? Altså, hvordan får du kontakt?
0: Ja, det ikke uten grunn at det kreves lang utdanning for å jobbe I barnehage, og det å være tett på barna, leke med dem, være interessert, vise at man interessert og engasjert I det barna holder på med. Lek jo helt sentralt I barnehagen, og dyktige barnehagelærere, de kan gå inn I lek med barna, de kan legge til rette for lek barna imellom, og være tett på. Og så blir jo barn leise, og de gråter, særlig når foreldrene går, de synes det kjipt at foreldrene går, og da det jo, når barna leise, og det kommer en annen omsorgsperson og overtar og trøster, så knytter det også tettere bånd til barna. Sånn at det ikke det at de skal jobbe for at barna skal gråte, men når de gråter, så det også en anledning til å få et tettere bånd til omsorgspersonene.
1: Men har du inntrykk av at barnehagene har det de trenger? Altså nok folk som kan dette? Nei, for som du beskriver det, så virker det jo veldig fint, men ligger de forholdene alltid til rette?
0: Dessverre gjør de ikke det, og det jo en stor krise I mange barnehager I dag, at det ikke nok folk. Og det en mangel på barnehagelærere, unge mennesker søker seg ikke til barnehagelærerstudiet heller, sånn at dette en veldig alvorlig krise som kan komme til å bare bli verre og verre. Og jeg synes jo at regjeringen I dag, I stedet for å bruke penger på å senke barnehageavgiften, så synes jeg at de burde ha brukt ressursene sine på å styrke bemanningen og gjøre det mer attraktivt å ta denne utdanningen.
1: Men skjønner du at det blir debatt om...
0: Jeg forstår at det blir debatt, og debatt har vært I alle år, så debatt om barnehager har vært så lenge barnehager har eksistert. Så det helt sikkert.
1: Ikke noe nytt for deg.
0: Ikke noe nytt for meg.
1: Anne Greve, professor I barnehagepedagogikk på Oslo Met. Takk for at du kom.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Litt innblikk I ettåringenes hverdag.
2: Ja. Hva du kalte det? Latterkonsert? Flirekonsert? Det det beste som finnes å høre på. Ja. Synnøve Finden regnes for å være Norges første ostegründer og fabrikkeier. Ikke Norges første fabrikkeier, men ostegründer og fabrikkeier. Allerede før krigen hadde hun over 20 ansatte. På 30-tallet så lå ostefabrikken på Vålerenga I Oslo. Og så I 1996 så ble det gamle meieriet I Alvdal kjøpt av Synnøve Finden AS, og nå fabrikken distriktets største private bedrift, og nå feirer ostegiganten 30 års jubileum for virksomheten I Alvdal.
3: Vi tok jo over det meieriet her I Alvdal I 95, og da var jo hele anlegget strippet for utstyr. Det sto igjen ei brunostmaskin som var delt I to, som vi da monterte sammen og tok I bruk etter mye om og men da.
4: I dag forteller fabrikksjef Erik Brekstad at en halv ostemaskine erstattet med toppmoderne produksjonsutstyr. Suksessbedriftet Synnøve Finden har kjempet mot både meierimonopol og samvirke. Daglig kommer det 30 tonn osteprodukt på løpende bånd fra meieri I Alvdal.
3: Vi startet jo med en...

0: åra, og så har det roet seg litt, men det jo fortsatt i utvikling. Så jeg trives veldig godt og håper for å være her til jeg blir pensjonist.
1: Skal de framtidige dampetøystgrytene i Alvdal og de nye generasjoner inn i produksjon? Med et begrenset fagmiljø medfører det utfordringer med å rekruttere kompetent arbeidskraft.
2: Ja, det er jo en utfordring, det å på en måte rekruttere folk inn til type matproduksjon og industrialisert matproduksjon. Bedriften her satser jo veldig på å utdanne folk i bedrift. Så vi har jo en 80-90 medarbeidere som har tatt fagbrev her siden Meirje startet i 96.
1: Og selv om mjølket blir levert av konkurrenten, har fabrikksjefen klare ambisjoner også for de neste 30 årene.
3: Vi skal sørge for at det blir fortsatt stor konkurranse innenfor meierisektoren i Norge, og skal være en garantist for det, og sørge for at forbrukerne får et mer mangfold av meieriprodukter å velge i butikkhyllene i Norge.
4: Og Geir Olav Slåen var vår reporter på Synnøve Findens meieri i Alvdal.
5: Podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
6: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
5: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
6: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
5: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
7: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Nordmenn mer negative til innvandring. Grunn til bekymring, sier regjeringen. Ungdomsskole tok grep mot mistrivsel og høyt fravær. Ut med lekser, inn med lek.
8: Læreren her, de kan ta en joke.
7: Ikke alle gleder seg til VM-telt og fotballfest.
9: Trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
7: Først skal det altså handle om at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
10: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert i samfunnet?
11: Det kan jo være god arbeidskraft, men det negative er gjerne at vi har veldig forskjellige.
12: Enkelte av dem NRK møtte på gata i Bergen uttrykker seg på en måte som til å kjenne igjen i årets integreringsbarometer.
13: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring.
12: På kontoret i Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Kjersti Stenseng studert de ferske funnene i undersøkelsen som Institutt for samfunnsforskning har gjennomført annethvert år siden 2005. Årets rapport viser at flere mener integreringen går dårlig, sammenlignet med forrige måling.
13: Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje. Etter at oss nå har tatt imot rekordmange, over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger.
12: Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 var det en økning i positive holdninger til innvandring og integrering i befolkningen. Men nå er holdningene i flere spørsmål mer negative enn de var før invasjonen.
7: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
13: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
12: Om lag halvparten av de spurte mener innvandring truer samholdet i Norge og utgjør en alvorlig trussel mot den norske nasjonale egenarten. Og 7 av 10 mener økt innvandring vil føre til mer kriminalitet. Men i Bergen finnes det også stemmer som positive til innvandring.
14: Det blir større mangfold.
15: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
14: Ja, det.
16: Ja, jeg tror Norge som samfunn har gått av innvandring. Både arbeidsinnvandring, flyktninger som trenger hjelp, klart det.
7: Reporter du hørte her, det var Mats Rønning. Mange kommuner sliter med å få nok helsepersonell. For å gjøre det enklere for kommunene å løse bemanningskrisa, så vil regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse for enkelte yrkesgrupper.
17: Jeg bare trykker her, og alle skuffer bruker å åpne seg, som alle medisiner som jeg trenger.
18: Sykepleier Dalia Munoz er fra Spania og har jobbet 2 år på Alta omsorgssenter. Med 4 års utdannelse er hun trygg i jobben, som blant annet består i å ha kontroll på livsviktige medisiner til syke pasienter. Hun vet også hvordan hun skal tolke ulike symptomer.
17: For eksempel, vi har en pasient som han føler seg dårlig og kaster opp eller feber. Så da vi observerer dem, vi måler vitalia, kanskje det kan være på blodtrykk.
18: Men arbeidskraft som Dahlia mangelvare i norsk

0: kommuner. Og for å løse bemanningskrisen foreslår nå regjeringen å droppe det lovpålagte kravet om kompetanse. Det vil si at kommunene ikke bryter loven dersom de i stedet for å ansette sykepleiere eller psykologer velger noen med en annen type utdanning.
1: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede. Det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
0: Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Finnmark, Åshild Øslingen, er skremt over forslaget.
1: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Og for oss i Finnmark så er det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus.
0: Jon Helland er kommunedirektør for helse og omsorg i Alta kommune, hvor de må kutte kraftig i helsetilbudene for å få økonomien i balanse. Han tror forslaget fra regjeringen kan være en god idé.
2: Fordi at det er sånn at spesielt i små kommuner så er det kanskje vanskelig å få tak i alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov i perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunn.
3: Reporter her, det var Hanne Larsen. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland, etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Nå er lekser og strenge regler byttet ut med raushet og lek, og det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
4: Det å ha så mange rundt seg, det er jo mange skuldre å kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
5: Skolen kastet ut leksen og innførte obligatorisk lek. I dag er fraværet nede i 2,5%.
4: Sist i dag når jeg kom på skolen, så fikk jeg god morgen fra rektoren. Han spurte om jeg ville være med og spille bordtennis. Liksom, jeg føler meg veldig ivaretatt.
5: 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Hilde Thoresen er avdelingsrektor ved Rana ungdomsskole.
6: Tidligere så har det hatt en tendens til å bli en litt sånn pekelek mellom skole og heim. At heimen peker litt på skolen og sier at eleven har det ikke trygt å gå til skolen, og skolen peker på heimen, og liksom, dere må presse eleven på skolen.
7: Hva er det som er bra med å gå på Rana ungdomsskole?
8: Det er mye frihet. Og så synes jeg det er veldig bra at læreren er så grei. Læreren her, de kan ta en joke.
5: Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
6: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlands forskning, som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
3: Sa til slutt avdelingsrektor Hilde Thoresen, reporter. Det var Lars Petter Kalkenberg. Mens vi her i landet har ventet på de riktig deilige sommertemperaturene, så er det flere steder i verden der folk virkelig sliter med varmen. I Storbritannia og Frankrike så er det registrert varmerekorder de siste dagene. Varmen der kan likevel ikke måle seg med heten i India. Reporter Milana Knesevic, hvor varmt snakker vi?
9: I går så registrerte indiske meteorologer mellom 43 og 47 grader flere steder i landet, det melder Reuters. Det var opp til 3-5 grader høyere temperatur enn vanlig, og eksperter sier også at temperaturen blir høyere om natta, sånn at folk ikke engang får pause da.
3: Hvorfor skjer dette?
9: Denne helgen kommer blant annet av en vind som blåser inn fra ørkenregionen og fra Pakistan, ifølge meteorologer. Og indiske sommerer har jo alltid vært veldig varme, men dette her skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, som også bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
3: Hvordan håndterer de denne varmen i India?
9: Hetebølgen har jo nå pågått i flere uker allerede, og myndighetene har for eksempel bedt eldre og barn og gravide om å holde seg inne på dagtid. Skoler har kuttet ut aktiviteter, men dette er jo et land hvor det er mange som ikke har tilgang til aircondition, folk bor tett i byer som holder på varme. Folk jobber ute og kan ikke ta fri, så folk har rent opp på sykehus.
3: Takk skal du ha, reporter Milana Knesevic. Et annet sted der det er ventet høy temperatur, det er under fotball-VM. 11. juni så braker det løs. Det er planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om i landet i den forbindelse. På Jørpeland i Ryfylke, der bor Christer Skog, bare om lag 20 meter fra det lokale VM-teltet, der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter ikke varmen, men bråk og lite nattesøvn.
10: Jeg har ingenting imot fotball og ingenting imot at folk får se fotball i fellesskap så lenge jeg får ha nattesøvnen min i fred. Norge skal vinne!
11: Ja, Norge skal til fotball-VM for første gang på 28 år. På Jørpeland i Ryfylke blir det VM-telt med storskjerm og ølservering. Christer Skog er blant de nærmeste naboene og liker planene dårlig.
10: Mye støy og bråk og herverk.
11: Rune Harestad er arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor i tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
12: Ja, hele i dag, tror jeg. Jeg fann når det blir skåringer og Norge. Gjør det godt?
11: Det blir hundrevis av liknende VM-arrangement rundt om i hele landet. Politiet venter mest VM-bråk i byene og de større tettstedene, der det er flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Saland Rodseth i Sør-Vest politidistrikt.
13: Jeg tenker at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
11: Det er nabolover og lokale politivedtekter som regulerer ro og orden her til lands. Men formuleringene er ganske runde, og tålegrensa for støy er relativt høy.
10: Men det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
3: Vi kan ta med da at Norges første kamp i fotball-VM den spilles 17. juni mot Irak. Reporter her, det var Magnus Stokka. Og så rekker vi å ta med at fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun nå selv på sine nettsider. Marie Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
14: Det er meldt oppholdsvær i Bergen i dag, og det er veldig viktig det, fordi klokka 12:30 på Torgallmenningen så åpner festbildene.

0: Festspilldirektør Lars Petter Hagen, god morgen.
1: God morgen.
0: Kjenner du det svulme i hjertet nå?
1: Ja, dette en gåshud-opplevelse.
0: Ja, forklar, hva rollen til Bergensiana i festspillene?
1: Det en lang tradisjon som oppstod spontant når bergenserne reiste seg og begynte å synge under en konsert for mange år siden. Og siden så har den vært sunget på nesten alle festspillåpninger. Det var jo en gang hvor den ble forsøkt fjernet, og da ble det et slags opprør. Så siden har vi sunget og nystemt den hvert år.
0: Og den kommer tilbake nå i dag selvfølgelig. Og på en skala fra 1 til 10... Dette jo ikke din første gang som festspilldirektør, men hvor nervøs du?
1: Nei, det alltid litt spennende, men vi har god kontroll på arrangementet. Det en hel haug med veldig dyktige mennesker, både ansatte og frivillige, som i gang med å gjøre dette. Men det klart, det litt sommerfugler i magen, det skal det være, fordi det Skandinavias største festival for musikk, teater og dans. Så det et gigantisk arrangement, hvor det kommer gjester fra hele verden, og det veldig, veldig store krefter i sving.
0: Hva den røde tråden i årets program, i den grad det en rød tråd i årets program?
1: Det altså vi, veldig mange av viste seg etter hvert, når jeg kikket gjennom arrangementene, så viste det seg at veldig mange av arrangementene handler om kjærlighet. Det synes jeg veldig hyggelig å oppleve, men det ikke sånn at jeg programmerer festspillene ut fra tanke om en rød tråd, men så det jo også sånn at kunstnere... De forholder seg jo til sin egen samtid, og festspillene representerer på en måte en tidsånd. Så det synes jeg kan være fint å få lov til å være en del av en tidsånd som representeres av kjærligheten.
0: Og det skal jo være noe for alle dette her, både de som har råd til å kjøpe billetter og de som ikke har råd til å kjøpe billetter. På hvilken måte har dere bestrebet dere på å nå ut til et bredt publikum?
1: Vi har vært veldig opptatt av at så mye som mulig skal være tilgjengelig økonomisk. Vi har nesten halvparten av arrangementene våre gratis, enten ute på Torgallmenningen eller andre steder. I tillegg så gjennomfører vi det som vi har kalt for omsorgskonserter, hvor festspillartister gjør konserter ute på sykehjem, i barnehager og andre steder. Nytt av året at vi også inviterer folk til, som kanskje engstelige eller dårlige til beins, men som likevel bor hjemme, som ikke har anledning til å komme seg til festspillene. Vi inviterer de konkrete festspillene og tilbyr oss å hente dem hjemme. For vi opptatt av å senke terskelen. For oss så det viktig at kunsten skal bety mer for flere, og det tar vi på alvor. I tillegg så har vi gode priser. Du under 30 år, koster ikke mer enn 200 kroner på festspillene i Bergen.
0: Og på i kveld allerede så skal jo den finske dirigenten Esa-Pekka Salonen dirigere Bergen Filharmoniske Orkester. Det en bra signering det.
1: Det en bra signering. Han har jobbet med de aller største orkestrene i verden, i Los Angeles, i San Francisco, Paris og London. Og når han sluttet i San Francisco for et år siden, så skrev det i New York Times at Esa-Pekka Salonen en av den klassiske musikkens aller største stjerner. Han kan egentlig gjøre hva han vil. Spørsmålet hva vil han nå? Og i kveld så står han altså på scenen i Bergen og dirigerer festspillmusikerne våre i et av verdens eldste orkestre, Bergen Filharmoniske Orkester.
0: Festspilldirektør Lars Petter Hagen, lykke til klokken 12:30 på Torgallmenningen i dag, der festspillene i Bergen åpner. Vi andre, vi skal i mellomtiden glede oss med Politisk kvarter. Her Lilla Sølesvik med sine gjester.

0: blitt mer kritiske til flyktninger og asylsøkere. Langt de fleste mener innvandring fører til mer kriminalitet, mens halve befolkningen mener at innvandring truer samholdet og utgjør en alvorlig trussel for vår nasjonale egenart. Ja, dette kommer fram i integreringsbarometeret som du skal legge fram på en stor pressekonferanse om få timer, Jan Paul Brekke. Du er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og har ledet denne undersøkelsen, som altså viser at vi har blitt mer kritiske. Funnet bør vekke bekymring, sier du og dine medforfattere. Hva skal vi bekymre oss for?
1: Ja, det vi har pekt på her er at folk skiller mer mellom de ulike typene innvandring, men at vi ser over tid så ser vi at det har vært en endring hvor folk flere er mer, de ser mindre lyst på fremtiden, hvordan det skal gå med samholdet og med hvordan folk med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen kommer til å forholde seg til hverandre over tid. Så er de tallene er det vi tenker bør være oppe til diskusjonen, at folk må følge spesielt med på det. For hvordan kommer dette til å gå over tid?
0: Men vet du hvorfor folk er blitt mer restriktive? Er det fordi det faktisk går ganske dårlig med integrering, med kriminalitetstall og sånne ting? Eller er det fordi det er mer rasisme og fremmedfrykt ute i den norske debatten?
1: Ja, altså forholdet mellom samtalen, offentlig samtalen og den typen holdninger er jo ikke lett å si nøyaktig hvor mye det betyr, hvordan det snakkes om dette, hvilke medieoppslag det er og så videre, eller hva det betyr, hvilke erfaringer folk selv har, hva som skjer i utlandet, og hvilke måter man snakker på om det på hvordan man snakker om det der. Så akkurat hva som er hva her er vanskelig å si, men det har også kommet mange ukrainske flyktninger gjennom de siste 4 årene, så folk har nok merket også at det kan være et press på i de nærmiljøene kommunene der man bor. Så hva som er, hva er litt er vanskelig å si.
0: Når halve befolkningen mener at innvandring utgjør en alvorlig trussel for vår nasjonale egenart, så er det nytt, er det ikke det?
1: Ja, det har vært en økning de siste 2 årene, så det er derfor vi liksom sier litt fra om det og følger litt med på det punktet. Og så kan man spørre hva betyr det at man tenker at det truer nasjonale egenarten, om det betyr at, at det er samfunnet som endres bare, eller om det er det at det er en mer en sånn opplevelse av at ting er ikke som det var før. Så det er kanskje en slags endringsvegring som er der, eller at man ser disse uheldige sidene som rundt kriminalitet for eksempel, som har blitt mye omtalt, og så er det det som utløser en sånn, denne typen svar, at det er flere som mener at det kan true både den nasjonale egenarten og dette med samhold i samfunnet.
0: Så er det 3000 nordmenn som har svart, vet du hvem de tenker på når de snakker om innvandrere? Er det de mange ukrainerne som har kommet, eller er det andre kriger i Midtøsten, tidligere kriger i Syria og Irak?
1: Ja, vi forsøker å ta, og vi ser på ulike grupper og ser om vi kan løse opp hva folk tenker på når de svarer på dette litt sånn runde begrepet innvandrer, for det inneholder jo så mye. Og vi ser at det er mindre, når vi spør om de vil ta imot flere, så er det større åpenhet for å ta imot flere ukrainere enn andre grupper. Men generelt så tenker man på ofte på innvandrere som kommer fra utenfor Europa, og historisk som asylsøkere eller flyktninger. Mens man også nå da ser verdien da av arbeidsinnvandring, som man har skillet mer, som sagt, enn tidligere.
0: Og så kort til slutt, det er stor forskjell på unge menn og unge kvinner her.
1: Ja, vi har sett at endringen har kommet i alle grupper i samfunnet på tvers av politiske partier, men hvis du ser på kjønn så ser du at det er unge menn har splitter seg og blir lenger unna i mening og holdning på dette feltet enn unge kvinner. Så mens unge kvinner har vært stabile, så har unge menn nå nærmet seg og blitt like restriktive som andre grupper menn, mens de tidligere har vært mer liberale. Så unge menn har blitt mer restriktive, men det er også hele befolkningen har beveget seg i den retningen på tvers av de ulike partiene.
0: Og alle partiene også er mer restriktive.
1: Ja, så dette vi ser i 8-årsperiode, så har det vært den bevegelsen vi ser.
0: Her i studio sitter en ung mann og en ung kvinne, og la oss begynne med deg. Den unge mannen Lars Løvold, ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom. Jeg vet du også blir bekymret av disse tallene, men hva er det som gjør deg bekymret?
2: Altså, først og fremst er det viktig å være tydelig på at vi er veldig for arbeidsinnvandring, som Jan Paul var inne på. Vi trenger flere innvandrere som vil komme til Norge, bosette seg, stifte familier og komme seg i arbeid. Vi så jo senest forrige uke at næringslivet etterspør enorme mengder med arbeidskraft innenfor bygganlegg, data og tech og det som skal være fremtidens næringer. Men så må vi også kunne være veldig tydelig på at Norge har tatt imot en alt for høy innvandring over lang tid. Og det har vært kombinert med en dårlig og svak integreringspolitikk, som har ledet til åpenbare integreringsutfordringer, som vi ser nå, og som respondentene i den målingen her også sier tydelig ifra om.
0: Så du føler da at de respondentene, eller de som har svar på undersøkelsen, støtter synet til FPU om absolutt null innvandring fra flyktninger og asylsøkere?
2: Altså, jeg skal ikke ilegge folk meninger, men jeg tror folk der ute ser en eksplosiv vekst i alvorlig voldskriminalitet. Jeg tror veldig mange ikke føler seg trygge i sin egen lokalsamfunn og i sitt eget land lenger. Og det største problemet er jo at Fremskrittspartiet har jo advart mot den utviklingen her i alle år. I alle år har vi fremmet forslag i Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget. Men nå ser vi at selv de snur. Arbeiderpartiet har jo vært med på strømmen på familiegjenforening, på tiltak på sekundærbosetning.
0: Vi stopper litt der. Nettopp, vi har med oss Arbeiderpartiet som, i hvert fall Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF, Nimra Ramzan, du er nestleder i AUF. Du er også bekymret, men er det fordi FRP her tilsynelatende får rett av ganske mange av de som svarer?
3: Nei, jeg er på ingen måte bekymret for det, og jeg synes ikke det er så veldig rart at folk også blir bekymret samtidig som vi ser fremveksten av store internasjonale kriminelle nettverk. Når det er sagt, så forstår ikke jeg helt hva det er Lars snakker om, og som FRP har snakket om veldig lenge nå, når de beskriver et slags stort innvandringsproblem til Norge, og får det til å høres ut som vi på en måte er truet av en massinnvandring, at det står 10.000-vis på Norges grenser og prøver å komme seg inn, fordi sannheten er at det ikke stemmer. Det er ikke så mange som kommer til Norge for å søke asyl. I fjor så var det 2600 mennesker som fikk asyl til Norge, som ikke var fra Ukraina. Så hele denne historiefortellingen som FRP nå over lang tid har prøvd å spre, om at vi trues av en form for massinnvandring, den er for det første feil, men jeg tror også det er det som gjør at folk nå begynner å bli redde. Man blir selvfølgelig skremt når man får fortalt hver eneste dag av FRP at vi står i fare på grunn av en innvandringsboom som egentlig ikke finnes.
0: Men nå sier 7 av 10 i denne undersøkelsen at de tror at mer innvandring fører til mer kriminalitet. Tar de feil?
3: Nei, jeg tror ikke det er så rart at folk blir bekymret når man ser fremveksten i kriminelle nettverk internasjonalt.
0: Men tror du at mer innvandring gir mer kriminalitet?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror ikke det er en sammenheng mellom å hete Ali og bli kriminell, eller å ha mor fra Pakistan og bli kriminell. Jeg tror ikke det er den avgjørende faktoren, og det peker også statistikk og fakta på. Fordi man ser at den største fellesnevneren for de unge som har begått lovbrudd, det er ikke at de er innvandrere, det er en oppvekst i fattigdom. Hvis man da skal gjøre noe med det, så er det viktigste vi kan gjøre, å gjøre noe med den fattigdomsproblematikken som i stor grad rammer innvandrere. Da er det en god idé å starte med integreringen, sørge for at folk lærer seg norsk, sørge for at folk får seg en jobb, at man kan skape seg et godt liv. Det mener jeg er riktig prioritering, men det kommer ikke til å skje med FRP sine løsninger, fordi FRP har sagt nå gjentatte ganger at man heller vil kutte i introduksjonsprogrammet, kutte i norskopplæringen. Da er det ingen innvandrere som kommer til å bli bedre norsk, det er ingen som kommer til å få seg jobb raskere, og det er heller ikke sånn at hvis man er bekymret for den norske kulturarven og det norske språket, at det heller kommer til å bli bevart.
0: Men en del av innvandringskriminaliteten, det er jo østeuropeiske bander også, Lars Løvold, og det er jo fra land som du også vil ha mange arbeidsinnvandrere fra. Hvordan skal du klare å skille dette her?
2: Ja, altså, hva land folk kommer fra, det bryr meg ikke så veldig mye om. Men altså, det som Nimra sier her, det er helt feil. Her har vi lange registerdata, vi har tall fra SSB, fra politiet, som har vist de siste årene, vi har hatt en eksplosiv vekst i ungdomskriminalitet, i volds- og ransforbrytelser, i seksuelle overgrep, hvor innvandrergruppen er overrepresentert i nesten alle kriminalitetskategorier.
0: Men har du egentlig hatt en eksplosiv vekst i kriminaliteten? Du har vel egentlig ikke det? Det er noen som har begått mye kriminalitet, men totaltallene er ikke så høye.
2: Det er helt riktig. De aller fleste innvandrere som kommer til Norge er gode, lovlydige borgere som bidrar til fellesskapet. Og så er det likevel en gruppe som står for alt for mye kriminalitet. Vi har jo sett at anmeldte ranstilfelle blant ungdom har jo nesten doblet seg på ett enkelt år. Ungdomskriminaliteten har fått doblet seg på ett enkelt år. Og så er jo folk der ute er jo bekymret. Du har mødre som ikke tør å sende sønnen sin på fotballtrening. Du har fedre som er bekymret for at døtrene sine skal gå ut på kveldstid. Og så har du lærere og elever som opplever rekordmye vold og trusler i skolen. Det er seriøse utfordringer som folk der ute opplever. integreringsutfordringene skjer ikke bare på internett og i TikTok-kommentarfelt. Det skjer der ute. Folk merker det i hverdagen sin.
0: Og den debatten der, Nimra Ramzan, den er venstresiden beskyldt for å ikke ta på alvor.
3: Debatten om innvandring?
0: Ja, for eksempel, eller mot kriminalitet, eller om kriminalitet, altså, om innvandrergjenger ja. Som begår kriminalitet.
3: Altså, vi sitter her i NRK-studio og tar en debatt om det, så jeg vet ikke hvordan det mulig å ta debatten mer enn det. Bare fordi man ikke enig med FRP, så betyr ikke det at man ikke tar debatten.
0: Men hvordan ikke... forklarer du at ditt eget parti egentlig har gått ganske langt i retning av FRP's løsninger, i hvert fall for eksempel på familie, gjenforening, innstramminger de siste tiden?
3: Nei, det mener jeg helt feil løsning, og når jeg sier at jeg tror FRP sin retorikk og måten man negativ og snakker ned innvandring noe av grunnen til at vi har havnet her med denne statistikken som vi snakker om, så mener jeg også at venstresiden har et ansvar. Venstresiden har ikke turt å være tøff i møte med FRP. Jeg mener venstresiden må ta selvkritikk. Man har ikke turt å si tydelig mot både at det FRP sier er negativt, at det en dårlig måte å snakke om folk og folkegrupper på, men også at det faktuelt feil.
0: Men ønsker venstresiden å si imot FRP, eller har de jo endret oppfatningen?
3: Jeg opplever en bred venstreside i Norge som ikke er enig med FRP's synspunkt, som ikke er enig i at innvandring noe som dårlig for Norge. Og sannheten, det at i 2026 så bor det nesten 1 million mennesker i Norge som førstegenerasjons innvandrere. Hvis det virkelig var sånn som FRP påstod, som Lars påstår, at innvandring noe som svekker Norge, at det noe som utelukkende negativt, da tror jeg ikke Norge hadde vært et av de beste landene i verden å bo i. Men det vi altså, ikke bare på tross av at det nesten 1 million innvandrere her, men også i stor grad på grunn av...
0: Men når du snakker om venstresiden, hvem du mener som ikke tør å være tøffe nok i møte med FRP?
3: Jeg mener den brede venstresiden, det gjelder både mitt eget parti, men også andre deler av venstresiden. Jeg har savnet å se en venstreside som tør å tale FRP imot, og tør å si at det narrativet de sprer, som har kommet både fra stortingsrepresentanter og fra andre, hvor man prøver å spre et narrativ om at nordmenn i ferd med å bli i mindretall i eget land, samtidig som det kom 34 mennesker fra Somalia til Norge i fjor, samtidig som det kom 100 stykk fra Irak til Norge i fjor. Det ikke riktig. Dere sitter og snakker faktafeil, ene alene for å spre et skremmebilde.
2: Det helt feil. Det ikke vår politiske retorikk som smitter, det diskusjonene der ute som mer i tråd med de utfordringene som folk ser. Og vi så jo i fjor, Fremskrittspartiet ble det andre største partiet blant innvandrere, fordi de bor i de områdene som mest utsatt for kriminalitet. Jeg har snakket med en rekke personer med innvandrerbakgrunn. De lei av å se sine brødre bli rekruttert inn i kriminelle nettverk. De lei av å se sønnerne sine bli utnyttet for raske penger. De lei av å se ulovlig rusmiddelvirksomhet på åpen gate. Fremskrittspartiet det eneste partiet som har vært tydelig i alle på at vi må ta de utfordringene på alvor. Vi må ta strengere integrering og vise at det får tydelige konsekvenser hvis du bryter med norske lover og regler.
0: Ok, Bjørn Pølbrekke, du bare morer her.
1: Ja, jeg tenkte bare skulle si det at befolkningen, nå blir det veldig negativ fokusering her, men i denne undersøkelsen så ser vi også at hvis man spør om man tenker at om innvandring bra eller dårlig for Norge, så det flere som mener at det bra for Norge, så hovedprosjektet støtte i befolkningen. Og det samme gjelder hvis man spør om flyktninger med behov for beskyttelse burde få komme til Norge, så det et flertall som mener at det bør de gjøre. Så man ser utfordringer rundt integrering og tenker på hvordan samfunnet endres, men det positivitet i bunn til hovedprosjektet. Så og så kommer utfordringen på toppen av det, som vi har snakket om her i dag. Så jeg tenker at det viktig å ha balansen her også, at det er spredning
0: i folket.
1: At
0: det mye som positivt også, blant annet denne holdningen til arbeidsinnvandring, men det høres jo litt egoistisk ut av Lars Løvold at man sier ja til arbeidsinnvandring, de som kan hjelpe oss, de velkommen hit, mens å hjelpe andre, nei takk til flyktninger og asylsøkere.
2: Men akkurat nå så hjelper jo ikke mange av dem som kommer til Norge heller. Vi har tatt imot mange flere enn vi klarer å integrere, og dermed får ikke folk som kommer til Norge de integreringstilbudene som de skal få. Derfor har vi foreslått å ha et nytt introduksjonsprogram etter dansk modell. Sosialdemokraterne i Danmark klarer å integrere mye bedre enn hva vi gjør for mindre penger. Vi ser jo på sosialhjelpsstatistikken, over 70% av dem som mottar sosialhjelp innvandrere. Vi har sett uføretrygden blant innvandrere har gått opp med 80% på 10 år. Dette gangen har absolutt ingen parter, og det ser også veldig mange innvandrergrupper. Derfor stemmer de også nå på Fremskrittspartiet, fordi vi den eneste som tar utfordringen på alvor og sier at det å stille krav, det å bry seg. Og når du begår lovbrudd i Norge, så må det også få tydelige konsekvenser.
3: Ja, altså, det jeg tenker at det må være nitrist å være FRP-politiker og være så utrolig negativ til det som ubesluttsomt, altså verdens beste land å bo i, som topper topper levestandarder, som topper lykkestatistikken, selv om det ikke høres sånn ut når du snakker nå, Lars. Fordi fakta at Norge med innvandring det beste landet I verden å bo I. Og det er også fordi at vi har innvandrere I Norge som lege, jurister, sykepleiere, bussjåfører som bidrar til at det her landet går rundt. Og så mener jeg at det finnes mange problemer vi skal ta tak I, men ingenting blir bedre av å prøve å spre et falsk narrativ om at innvandring truer oss samtidig som det ikke stemmer.
0: Og der må jeg sette rett og slett en strek for denne debatten, for vår tid over. Tusen takk, Nimra Ramzan, og tusen takk, Lars Løvold.
4: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026. Ukrainske flyktninger står for en stor del av dagens innvandring, og det har vært stor velvilje rundt denne gruppa. På mange måter så vi tilbake der vi var før krigen startet I 2022, sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.
1: Befolkningen har sluttet opp om dette, og ukrainere anses fortsatt veldig positivt når vi sammenligner med andre grupper som kommer til Norge, sånn at det fortsatt en positiv holdning knyttet til den gruppen. Men holdningene totalt sett likevel mer skeptiske nå, og det kan nok hendes at folk har sett at det mange som har kommet, og at det kan prege lokalt, og kommuner, velferdstjenester og annet, sånn at folk kan kjenne på det høye volumet. Så hvis man da spør om de vil ta imot flere flyktninger, så det litt færre som enige I det enn tidligere.
4: Aksjemarkedene tar fortsatt sikte på at det kommer en fredsavtale mellom Iran og USA, det sier Ola Chen I Storbrann. Prisen på olje og mange andre varer har svingt I tråd med at USA har gitt uttrykk for at en fredsavtale nærmer seg. I dag Chen på en konferanse hos den amerikanske storbanken JP Morgan I Kina.
5: Men samtidig parallelt så ser vi, ikke minst her på konferanser med JP Morgan I Kina, at AI fortsatt helt klart en megatrend som hjelper aksjemarkedene. Men ser vi på rentemarkedene så har de holdt seg høyt og steget, og det fordi jo lengre det tar tid for forbestedet å åpnes, jo lengre vil inflasjonen stige mer, og da vil rentene holdes høye også, inkludert I Norge.
4: Militæret I Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han drept, men sykehuset I Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Antall dødsulykker på veiene langt høyere hittil I år enn på samme tid I fjor. I årets 4 første måneder så mistet 28 personer livet I trafikken her I landet. Det 10 flere enn på samme tid I fjor, ifølge Norges automobilforbund NAF. I flere av ulykkene så har det vært svært høy hastighet I forkant. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell, og hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også I fjor, men måtte snu. NRK Nyheter, Anders Borgen Berring.
6: Og her de lokale nyhetene fra NRK Storoslo. 10 av 12 kommuner bryter reglene om politiattest for ansatte I skolen og SFO. Det viser et tilsyn utført av statsforvalteren I Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud. Leder for ombud for barn og unge I fylkene, Bodil Hoog, blir bekymret på barn og unges vegne.
7: Det betyr jo at barn kan ha vært I kontakt med voksne hvor det ikke gjort nødvendig bakgrunnssjekk. Og I de fleste tilfeller så det jo ikke noe alvorlig, men det en viss risiko. Så vet jo vi at det har vært saker I rettsapparatet helt nylig, hvor man har hoppet over akkurat den biten der med sikkerhetssjekk, og hvor det har gått gærent.
6: Nå det under en måned til bystyret skal behandle bydelsreformen. Byrådet vil kutte dagens 15 bydeler ned til 8. De mener det et nødvendig grep for å møte fremtidens utfordringer. Men det ikke Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum helt enig I.
8: Det man ser I praksis at det store enheter gjør enkeltpersonene små, skapes mer byråkrati. Kommunereformen, når man ser en del av de store sammenslåtte kommunene, så det blitt mer byråkratisk og mindre nærhet. Men det det høyere tro på da, med store sentraliserte enheter, og vi i Senterpartiet tror på nærhet, at det lurt å ha folk alltid som kjenner lokale forhold, at terskelen for den kvinnen eller den dama som har lyst på å ta kontakt ikke for høy.
6: Takket være et tips fra russ i området fikk politiet i natt tatt en fyllekjører ved Hellerudsletta i Lillestrøm. Russen sto parkert da en åpenbart beruset bilist kom kjørende. Ungdommene fikk stanset mannen fra å kjøre videre og ringte politiet. Føreren, en mann i 40-årene, manglet førerkort og i tillegg hadde bilen bruksforbud. Det var de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo i studio Elinor Hopen.
9: Dette frokostradioen med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: føles det virkelig som et annet årtusen, for da var leserne og seerne vårt publikum, og journalistikken var vårt produkt til dem. Og dette har endret seg kraftig. I dag har såkalte sosiale medier, og det et litt merkelig begrep med tanke på hvor usosiale de også kan være, de har tatt mye av plassen. Og i disse mediene det leserne og seerne som produktet, det som selges til mektige kjøpere. Facebook gratis for deg, men det du som varen. Og hva du leser og hva du klikker på, det ikke en privatsak mellom deg og skjermen din. Det kunnskap som ofte selges fritt på et marked til høystbydende. Det kalles overvåkingsøkonomien. Ditt indre liv blitt en av verdens viktigste handelsvarer. Og dette kunnskap som med på å forme verden. Å kjenne menneskehetens indre liv har gjort noen unge IT-milliardærer til herskere som får statsledere til å bukke og neie. Dette har skjedd på få år, og det vi som helt frivillig har gjort dem så rike og mektige. Det så praktisk, billig og avslappende å bruke Facebook, Google, Amazon og TikTok. Det så fristende å bare sette seg ned og ta imot de algoritmene gir oss. Det som loff og cola for hjernen, det går rett ned. Vi vet at det vi spiser former oss. Vi vet også at det vi leser og ser på former oss. Hjernen som magen. Begge trenger fiber og vitaminer. Dette handler ikke bare om oss selv. Hva vi velger å bruke øynene våre på, det et valg som får konsekvenser for våre medmennesker. Når vi leser noe på skjerm, så sender vi et signal til maskinene om at dette burde flere lese. Det vi scroller former både oss og samfunnet. Og når vi viljeløst scroller, gir vi vekk noe av det mest verdifulle vi har, gratis til selskaper som kanskje ikke vil oss vel. Så har ikke jeg tenkt å rive ut mitt høyre øye for det frister meg. Jeg kaster ikke mobilen. Men i dag ber jeg om en styrke til øynenes faste, for jeg jo en av de som griper til skjermen alt for ofte. Men jeg tror en ny vår i anmarsj. Vi kan påvirke verden gjennom hva vi bruker vår tid og oppmerksomhet på. Så la oss ikke bli mistroiske, men bruke den makten vi har. For oss selv og alle rundt oss. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Ja, ta øynene fra skjermen og se deg omkring. Det en fin tid vi inne i. Bjørn Kristoffer Bore, direktør og redaktør i avisen Vårt Land, og han kommer tilbake igjen i morgon.

0: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8.30. I dag får trolig Norge kjeft igjen under EUs halvårlige toppmøte i Brussel. EU mener Norge ikke innfører EU-lover raskt nok. Samtidig mener regjeringen at EU ikke innfrir overfor Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide har i tillegg til dagens møte andre møte med unionen for å få disse andre sakene på spor igjen, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Det er for eksempel at Norge vil være med i helseunionen. 6 år etter korona så har Norge fortsatt ikke noen formell avtale om å være med på vaksinekjøp sammen med EU. Det forhandler man nå på overtid. En annen ting er noe som heter Buy European, Made in Europe, hvor man i praksis skal prioritere europeiske varer inn for salg og bruk. Der er ikke Norge med og er European enda, som er også en forhandling Norge må gjøre som kan bety mye.
0: Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometeret for 2026. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng er bekymret og sier Norge ikke bør ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere. Samtidig sier Stenseng at hun forstår at det er en viss slitasje etter at vi nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2020, sier hun. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland, etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
2: Det å ha så mange rundt seg, det er jo mange skuldre kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
3: Skolen kastet ut leksen og innførte obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
4: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlands forskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
0: Så til slutt avdelingsrektor Hilde Thoresen, reporter Lars-Petter Kalkenberg. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Fra 1. juli så er det forbudt med søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger, har Sveriges riksdag enstemmig bestemt. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Norge innførte samme forbud i fjor. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører Frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Ole Ivars, og albumet «Bli vår gjest», som ble utgitt for 50 år siden. Det var deres 8. studioalbum av totalt rundt 50 studioalbum, og rundt 70 album om en regner med live- og samleplata. Bandet ble dannet i Hamar høsten 1964, da Ivar Grønsveen og Ole Ødegård endret navnet på bandet de var i, Tynix, til å ligne mer på Svein Yngvars. Sånn ble Ole Ivars til. Ole Ivars vant Østlandsmesterskapet i pop i både 1965 og 1966. Den første singelen kom i 1966 også, men gjennombruddet kom høsten 1968. 16. oktober 1968 hadde de 3 singler på topp 10 norske låter, og de toppet VG's albumliste med debutplata si. I 1973 døde Ivar Grønsveen, og ny vokalist i Ole Ivars ble Lasse Johansen fra bandet Kjell Steinars. Bli vår gjest var den 4. Ole Ivars-plata han bidro på. Produsent for plata var Tore Syversen, som på de 2 foregående albumene, men denne gangen var han alene om oppgaven. Syversen var en dyktig musiker, utdannet ved Musikkonservatoriet, med fartstid fra Spotniks og flere andre band, blant annet Prudence, som han også var manager for. Han jobbet også for plateselskapet Polygram, og formidlet artister til konsertarrangører. Han var stage manager for Ragnarokfestivalen, og ble senere manager for Bakkara og Jahn Teigen. Han produserte også Jahn Teigen, Primavera, Hilde Hildberg og Stenove Berg, med flere. På Bli vår gjest var det coverversjoner av blant annet Buddy Holly, Fats Domino og Bjørn Schiffs. Og en hel del svenske låter som hadde fått norsk tekst, blant annet flere låter av Torgny Söderberg. Söderberg skulle senere vinne Eurovision Song Contest med Diggiloo Diggiley i 1984, fremført av Harris. En av låtene hennes som Ole Ivars spilte inn var Anne-Marie. Det var en titel de tidligere hadde spilt inn, men det var en annen melodi. Her er Ole Ivars fra albumet «Bli vår gjest» med melodien Anne-Marie.

0: til NRK Nyheter, nå klokka 9. Konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren. Tilsynet har sett tegn på at konkurransen ikke er god nok og har bedt om informasjon fra 13 banker. De skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for kundene å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste boliglånskunder tusenvis av kroner i året. Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser årets integreringsbarometer. Jan Paul Brekke er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning som står bak barometeret.
1: Ja, vi har funnet at folk skiller mer nå enn tidligere mellom ulike typer innvandring, mellom det å være mer positive til arbeidsinnvandring enn de er til flyktninger, til asylsøkere og til familiemedlemmer. Så det er et viktig funn at man skiller mer enn før, men ellers er det en gjennomgående litt mer skepsis enn vi har sett i tidligere målinger som er hovedfunnet.
0: Militæret i Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det er ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han er drept, men sykehuset i Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Fotball-VM er bare få uker unna. 11. juni så brakk det løs, og det er planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om i landet. På Jørpeland i Ryfylke bor Christer Skog, bare om lag 20 meter fra det lokale VM-teltet, der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter bråk og lite nattesøvn.
2: Mye støy og bråk og herverk.
3: Rune Harestad er arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor i tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
4: Ja, hele i dag, tror jeg. Jeg finner det blir skåringer og Norge. Gjør det godt.
3: Politiet venter mest VM-bråk i byene og de større tettstedene, der det er flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Saland Rotseth i Sør-Vest politidistrikt.
5: Men tenker at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
0: Norges første kamp i fotball-VM spilles 17. juni mot Irak, og åpningskampen den er 11. juni klokka 21. Da er det VM Mexico og Sør-Afrika som møtes. Reporter her, det var Magnus Stokka. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Mount Everest er verdens høyeste fjell med sine anslagsvis 8849 meter. Kristin Harila forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også i fjor, men da måtte hun snu. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.
7: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: nyttig for å fjerne flåtten. Kanskje man har en hund som gjerne spiser flåtten etterpå. Det har i hvert fall jeg vært borte.
1: Men de gjør ingenting, de kan gjøre det. Det ingen farlig.
0: Det ikke farlig i det hele tatt. Så det smittestoffet det blir helt ødelagt i en hundemage. Så det kan kanskje være litt ekkelt å se på, for det litt crunchy hvis de har fått sugen i den flåtten.
1: Men hunder kan gjøre sånt.
0: De er laget for å spise så mye ekle ting at det fascinerende.
1: Tusen hjertelig takk, Ola.

0: Bette Midler's Beast of Burden. Nu ska vi ut på metallsökning efter den enorma skatten som man då fant. Så har det här med att gå ut med metallsöker blivit jättepopulärt. Men där är det regler ut och går. Mia-Sofie Ytterberg, hon har varit ute med både metallsökare och läst lite grann i regelboken.
1: Den är fin.
2: Med metallsökaren som en slags teknologisk tidskapsel sveiper Kim Erik Fylling Dybvik over jordene på jakt etter fortidens tapte skatter. Hører du pipelyden? Det betyr at han kanskje har funnet en skatt.
1: Gammel ringspenne. Den tror jeg vi skal ta GPS på sånn i tilfelle, for disse her kan være datert tilbake til middelalder. Med nåla intakt, faktisk.
2: Men det er ikke bare å grave i vei. For en metallsøkerjeger er det en jungel av paragrafer å forholde seg til. Kim forklarer at de viktigste reglene starter lenge før man skrur på detektoren.
1: Det aller første man gjør er å innhente tillatelse fra grunneier. Og så har du jo innleveringsplikt da, selvfølgelig. At du bør levere inn, eller skal levere inn, alt fra før 1537 av objekt. Og på mynta så er det 1650. Samiske gjenstander som ligger grenser på 100 år. Så han ikke skal søke på kulturminne for eksempel, og på freda områder da. Og det finner han jo på kulturminnekart.
2: Carl Fredrik Bemestad, som er arkeolog i Møre og Romsdal fylkeskommune, peker mot en steinformasjon som er godt synlig, men forklarer at faren ofte ligger der vi ikke ser noe.
3: Og her står vi i dag rett ved siden av et freda kulturminne, godt synlig over bakken. Men ikke alle automatisk freda kulturminner er like synlige som denne trollpilen. Om jeg går rett bort hit, så står jeg på en grav, et annet kulturminne som ligger under bakken, og den er helt usynlig på markoverflaten.
2: Mangel på kunnskap er ingen unnskyldning. Metallsøking krever at du har stålkontroll på lovverket. For tror du feil, kan hobbyen fort ende hos politiet. Cecilie Valved er etterforsker og miljøkoordinator i Møre og Romsdal politidistrikt. Hun ser at uheld kan fort bli til lovbrudd.
4: De fleste sakene vi har, ser vi at de graver ved uheld og ikke har undersøkt godt nok. Strafferammen i sånne saker er ett år fengsel og to år ved alvorlige brudd.
2: Til tross for strenge regler og mye papirarbeid er det spenning som driver Kim. Gjennom 12 år med søking har han hentet utallige skatter opp fra jorda. Og det mest spektakulære funnet er en Kristusfigur av bronse eller kobber. Og man kan se rester av gullforgylling. Figuren er trolig fra 1100-tallet.
1: Det er ingenting som slår Kristusfiguren. Å finne Jesus, det gjør man vel bare en gang i livet. Og det var en veldig spesiell opplevelse på Allehelgens dag i fjor, da, 1. november. Så det må være mitt beste funn.
0: Ja, fantastisk. Så Mia-Sofie Ytterberg som var ute og letade skatter.

0: Men det ikke så mye gir å velge til, eller annet på syklene.
1: Det i Fredrikshamn Rudolf gjør tjeneste. Gjennom historia har byen og området rundt vært vekselvis russisk og finsk. Siden Rudolf har både finsk og norsk statsborgerskap, ble han innkalt til førstegangstjeneste i begge landa. Han valgte Finland.
0: Det noe nytt på en måte, eller det noe annet sammenlignet hvis jeg skulle ha gått i tjeneste opp i Skjold. Andre grunn vel kanskje at jeg stutter i vei hjemme enn fra Indre Troms, faktisk.
1: Og kompisene Oskar og Konsta sett pris på å ha Rudolf i troppen sin.
2: First I found it like a little strange that he's Norwegian and he's here. Then I thought that we are like Nordics, like we are together.
3: It's an honor for him to be here. He's been a big part of our group and it's really great having him here.
1: I kveld har onkelen Vesa Saroma kommet på besøk fra Lahti. De to tilbringer mye tid sammen når Rudolf har fri.
4: Jeg synes det er veldig hyggelig å ha Rudolf i Finland. Og det kjennes nesten som at man kan ha fått liksom lånet en sånn for en liten stund, for noen måneder hit.
0: Jeg har suttet mye i bastu med han og skravlet om militærting når det har vært i helgeperm. Da.
1: Snart Rudolf ferdig utlært som underoffiser. Så frem til han dimme i desember skal han være troppsfører.
0: Om en to måneders tid cirka så kommer det nye rekrutter som jeg får ansvaret for. En 10-12 stykker som blir jo interessant å sette mye av det lederundervisning vi har fått i praksis da. Ja. For det er veldig, veldig mye lederskap som vi har fått opplært da. Ja.
1: Etter den russiske invasjonen i Ukraina har Finland stengt grensene mot øst og meldt seg inn i NATO. Men det stresser ikke Rudolf at han nær grensa.
0: Det jo skilt til St. Petersburg på andre kvart gatehjørne, og det jo en nærhet det, men den har ikke jeg nødvendigvis tenkt så veldig mye på. Folk her så vant med det, så det går i ett med det dagligdagse. Jeg har vært på øving under en mil fra grensa også, og det lik furuskog der som andre deler av Finland, så det går ikke å byrdes over det, nei.
5: Det var Inger og Hanne Soli som hadde pratat med Rudolf.
6: Spillemann og spillemann og spill for mig. Spill i boogie-woogie på din strengelad. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så

0: Det var Gasoline det med Strängelegen. Var kommer du egentligen ifrån? Många har kanske fått det spörsmålet och blivit lite tvil om vad den som spör egentligen menar. Och författaren Lena Lindahl har bott i Oslo det mesta av livet, men dialekten avslöjar henne fort. Och då dyker fort det där spörsmålet upp.
1: Jag är nordlänning, men jag bor och trives i Oslo. Selv om jeg savner mye fra det lille stedet jeg kommer fra i nord, fjellene, havet, de fine, glade folkene som bor der, så er det mye artig å ta seg til i Oslo også. Jeg kan nevne kulturlivet med teater, opera og konserter, eller de mange fine spisestedene. Og vi har T-bane her. Swoosh, så kommer du deg dit du skal. Kanskje ned til Bjørvika for å ta badstue. Jeg har hatt et spennende jobbliv her i byen. Først i mange år som journalist, og nå som forfatter. Og apropos forfatterliv. For en tid siden møtte jeg en kollega på en fest. Jeg kjente henne ikke fra før, men det er jo også litt av charmen med Oslo. Man møter ofte nye mennesker man kan slå av en prat med. Men denne dama var så forundret da hun hørte at jeg ikke bodde i Nord-Norge. For som hun sa, «Alle kan jo ikke bo i Oslo». Det blir fullt her. Og hun mente det virkelig. Jeg prøvde å se etter et ironisk smil. I forklaring i neste setning. Men nei, i stedet sa hun at jeg burde vurdere å flytte tilbake dit jeg kommer fra. Det er helt sant. Selv var hun født og oppvokst i Oslo. Hun hadde familien sin her og hadde ikke bodd noen andre plasser. Oslo var hennes by, sa hun. For en gangs skyld ble jeg stum. Hva svarer man til sånt? Jeg har jo opp og til bodd 10 år lenger i Oslo enn i nord, så hvor er jeg egentlig hjemme? På heimplassen min i nord bor det noen søringer, ja, til og med Oslofolk. Og det får de lov til, selv om de ikke har bodd der i generasjoner. Folk synes gjerne det er bra med nye krefter og et nytt blikk på tilværelsen. Min by. Andres by. Er det så nøye hvem som kom først? Jeg synes vi kan dele. På denne festen fikk jeg en bitteliten smak av at fremmedfrykt kan stikke. Det opplevdes rart å bli oppfattet som annerledes og uønsket, men samtidig se ut som alle andre. Så hvordan må det ikke da være å avvike fra den bleike norske standarden, men likevel være nordlending eller trønder eller sørlending? Og om du skulle bli bedt om å flytte tilbake dit du kommer fra, så blir ikke plasser som Alta eller Florø eller Hamar godkjent. For hvor kommer du egentlig ifra? Jeg heter Lena Lindahl. Takk for at du hørte på meg.

0: Maria Haukås mittet med den här vackra Öja Di. Och nu är det strax dags för gott sällskap, Magnhild Øvre. Vad ska du bjuda på?
1: Du vet ju idag så du fortæller ju ofta på morgonen Madde om vem som har navnedag. Og ja. I dag så har for eksempel Kato navnedag. Og da hender det at jeg inviterer sånne navnedagsgjester, ikke for å snakke om navnedagen, for det vet de jo ikke at de har. De fleste her I landet, vet du, det annerledes I Sverige.
0: Ja, det det.
1: Ja. Men Kato Skjøts.
0: Ja.
1: Kato Skjøts, stjerneadvokat på, altså han snart 78 år, men fortsatt I full vigør. Og han har så mange prosjekter, altså det helt nifst, og han har så mye interesse og engasjement, og han har opplevd helt fantastisk merkelige ting med Snåsamannen, for eksempel, som han skal fortelle om. Ja, ja, og så samler han på bøker, han boksamler, samler på sånn første utgave, vet du. Så jeg har lyst til å spørre om hva for en første utgave han mest stolt over å ha I huset, og hvor I alle dager har han alle dere bøkene, for det forferdelig mange.
0: Ja. Så gøy!
1: Ja da.
0: Så gøy!
1: Mm. Så det blir litt artig. Og så skal vi snakke om ukas bok, sammen med Anne-Katrine Straume. Ja, og da skal vi dykke ned I lokalhistorie, I gåseøyne.
0: Riktig?
1: Ja, folk som hater lokalhistorie, heter boka.
0: Ja, det låter I prosess.
1: Ja, ja. Men så gjør vi noe spesielt I dag, for nu det altså 15 dager til VM, herre VM I fotball.
0: Yay.
1: Åh, og det altså, ja nei, jeg må bare si, jeg synes det kjempespennende. ja, det det. Og Ståle Solbakken, den her frelseren som har tatt Norge til VM for første gang siden 1998, han har jo forlatt landet sammen med spillerne sine for å lade opp da til kanskje hetebølgen over Atlanteren. Der, men Vegard Larsen I Drivkraft, det noe som vi kan finne på NRK Radio, han fikk et veldig nært og utrolig fint møte med Ståle Solbakken før han dro, og det skal vi sende I dag.
0: Ja, vad härligt. Ja, då får vi høre på det, og så får du ha en riktig god sending, Magnhild.
1: Takk for det.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 10. Militæret i Israel hevder å ha drepet Mohammed Ode, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Helsestyresmakter i Gaza by bekrefter at de har tatt imot 3 drepne og flere skadde personer etter israelske luftangrep. Ode tok nettopp over som leder, sier utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
1: Forgjengeren ble drept i et israelsk angrep nå i midten av mai. Foreløpig ikke sett at dette siste angrepet kommentert av Hamas. Israelske myndigheter de sier at Ode ledet Hamas etterretningstjeneste da gruppen gjennomførte det brutale angrepet på Israel 7. oktober 2023, som utløste Gaza-krigen.
0: I Gjesdal kommune i Rogaland 140 tilsette evakuerte grunnet brann hos dør- og vindauge-produsent Gilje Tre i Dirdal. Det ikke meldt om at noen skadde. Både brannvesen og politi på staden, og det mye røyk i området. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nord etter togulykka på Nordlandsbanen. Ulykka skjedde i oktober 2024, da et lokaltog kjørte inn i skredmasser ved Finneifjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, velta og drog med seg 2 vogner ned i skråning. Togføreren mistet livet, og 5 andre ble lettere skadde. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke var i tråd med de tekniske kravene, og at organiseringen i Bane Nord ikke var god nok. Og konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren. Tilsynet har sett tegn til at konkurransen ikke god nok og har bedt om informasjon fra 13 banker. De skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for kundene å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste bostadlånkunder tusenvis av kroner i året. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen merket Kim Friele, som fikk plassen etter å ha kjempet for homofile sin rettere i mange år. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig valgt ut, men da politiet ransaket bostaden hans, fant de 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Det var mannen bak Walk of Fame i Nøstegaten i Bergen, Roger Iversen, som i natt stoppet tjuven. Han har legget på lur for å prøve å finne ut hvorfor steinene har forsvunnet.
2: Ja, nå kan ikke jeg få lov å sove natt. Så det er jo herlig, for at, da kan jo livet gå videre som noenlunde normalt. Da. Men altså, når det flere døgn etter man ikke sover. Altså, jeg har vært stort sett på 2 timer søvn om natten. Men det er en fantastisk følelse. Helt herlig. Tenk sånn, nå kan jeg bare slappe av. Nå kan jeg få jobbe videre med det jeg holder på med.
0: Du får mer nyheter på NRK.no, og NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette Godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.
4: Ja, velkommen skal du være. I dag får du bli skikkelig kjent med Ståle Solbakken, som en gang da han var klinisk død etter hjertestans såg lyset i tunnelen, og som i sommer forhåpentligvis skal vise oss lyset i enden av spillertunnelen på mektige VM-arenaer. Nærkontakt med landslagstreneren altså om en time, for nå snart møter du stjerneadvokat Cato Schjøtz, som også har hatt merkelige opplevelser med Snåsamannen. Og nøtteknekkeren, ja, den kommer før klokka slagen 11.

0: Simon & Garfunkel, Wednesday morning 3 a.m. onsdagsmorgen klokka 3 om natta. Vi har kommet litt lenger vi da, klokka 10.06 her på ure på min studiovegg. Og det sånn da at Katinka, Kato og Carmen har navnedag I dag, så gratulerer til dere som heter det. Og en helt spesiell gratulasjon til deg, Kato Schjøtz.
1: Tusen takk.
0: Stjerneadvokat, det mange som drar kjensel på det navnet ditt, Kato. Du den mest kjente saken du har vært forsvarer I, hva det, vil du si?
1: Det det lett å svare på. Jeg var forsvarer for Per Orderud, som var tiltalt som en av fire for dette trippeldrapet som fant sted I Pinsen 1999. Ja. I Sørmesand. Det var et mediatrykk av en annen verden. Så det... Det en sak som folk husker, og som fremdeles aktuell.
0: Ja, akkurat. Og du husker den du også.
1: Det gjør jeg.
0: Ja. Du, kom enda litt nærmere med mikrofonen. Du var litt langt unna.
1: Ja.
0: Du får lat som du en virkelig, sånn, du står med rettssalen og med storslegga nu. og du jobber jo fortsatt I, nu du advokatfirma I Glittertinn. Hva for en sak du holder på med nu?
1: Nå har jeg en sak for en som heter Martin Skøyen, han en storsamler, landets største samler, og han har blant annet en storsamler med kileskrifttavler fra Irak. Og de kileskrifttavlene vil gjerne Irak ha tilbake, så vi har en diskusjon om vilkårene for tilbakelevering til stede. Det en sak som går for Asker og Bærum tingrett. Det den saken som jeg driver med akkurat nå.
0: Kiletavler, sa du?
1: Kiletavler. Ja, dette jo gamle lertavler, 3000 år gamle, med innhold av forskjellig karakter og Martin Skøyen har en kjempesamling av disse kilskrifttavlene han en han vel kanskje en av verdens største samlere av manuskrifter og skriftlige arbeider både før og etter Kristus
0: Du verden, det mye rart det går an å samle på du
1: ja, dette en del av vår kulturarv så dette egentlig veldig interessante og viktige ting
0: ja, akkurat ja, nei, du jo en samler av rang selv, det skal vi komme tilbake til da men 77 år, Kato Schjøtz du nærmer deg 78 med stormskritt har du tenkt å stå på til du stuper, eller hvordan ser det?
1: Ja, nå har jeg akkurat fått tilbud om å forlenge min ansettelse I advokatfirma Glittertinn til jeg blir 80 Så okay. da går jeg kanskje av med førtidspensjon. Vi får se. Kanskje jeg jobber til jeg blir 100, så tar jeg et hvileår, og så får vi se.
0: Ja, førtidspensjon I 80 års alder, men det fin.
1: Ja, vi får se. Nei, jeg har glede av å gå på jobb. Jeg tilhører et godt faglig miljø, et ungt miljø, og trives veldig godt ved å fremdeles være på kontor og prøve å gjøre noe meningsfylt.
0: Ja, ikke sant? Og ellers da, du antroposof, du økologisk bonde, omtrent som Jon Almaas.
1: ja, jeg eier nå en økologisk gård, men jeg driver jo selvfølgelig ikke.
0: Nei, det ikke du som selve bonden I det tilfellet der da.
1: Men jeg har hatt gleden av å både eie og drive opp en gård på Biri, som ligger I Gjøvik kommune.
0: Ja, nettopp. Og så du boksamler, apropos samler, da du medlem I Riverton-klubben. Ja.

0: det er mye rart.
1: Det er mye rart.
0: Det er mye rart.
1: Du snakker om at du har et restengasjement.
0: Ja, jeg har jo vært advokat. Jeg var først universitetslektor I noen år, og så, da jeg var 30 år, så begynte jeg I advokatfirma Skjøtt. Der var jeg I 40 år, og drev mye med prosedyre, gått veldig mye I retten, at 40 saker for høyesterett omtrent. Mm. Og da jeg var 70 år, så gikk jeg over I et mindre firma, hvor jeg har veldig stor frihet. Så de siste 8 årene har jeg vært I advokatfirmaet litt inn, og da og det skal jeg I hvert fall fortsette med til jeg blir 80.
1: Ja, ja, ja, nettopp. Men du må snakke enda litt høyere, altså.
0: Ja, vel.
1: Her på radioen. Ja. og så, jeg har veldig lyst til å høre om den gangen for 7 år siden, da du skulle opereres for svulst på hjernen.
0: Ja.
1: Og det var det ingen som visste heller.
0: Nei, jeg hadde en såkalt akromegali, som en svulst på hypofysen, som gjør at veksthormonene kommer I ulaget. Og den måtte da opereres ut. Det ikke noen hyggelig operasjon det.
1: Nei.
0: Da hadde jeg, I hvert fall I 10 år I forkant, blitt kjent med Gorolf Gjerstad, gjennom hans biograf, Ingar Stetten Koloen, som var en god venn av oss begge to.
1: Mm-hmm.
0: Og en uke før operasjonen så ble jeg kalt inn til overlegen og professoren på Rikshospitalet, som hadde en sånn standard samtale med meg, hvor han bare gjennomgikk hva som skulle skje, komplikasjoner og så videre.
1: Ja.
0: Og så sa han at jeg var heldig fordi at svulsten lå gunstig an, og var velegnet for operasjon. Og det fortalte jeg ikke til noen. Jeg var glad for det selvfølgelig, så ikke engang min kone visste det.
1: Ikke hun heller?
0: Nei, det kunne jeg godt ha sagt med det, men det gjorde jeg ikke, for alt var I orden.
1: Ja.
0: Men dette var kjent I miljøet, at jeg hadde akromegali og skulle opereres.
1: Ja.
0: Og så plutselig så ringte da Joralf Gjerstad, så hadde han hørt at jeg hører du skal opereres, Kato. Ja, så jeg skal opereres for en svulst I hjernen. Ja, men du skjønner det, Kato, at dette kommer til å gå bra. Svulsten liten, og den ligger godt an for operasjon. Han brukte altså helt nøyaktig de samme ordene som overlegen hadde brukt en uke før, og hadde selvfølgelig absolutt ingen muligheter for dette, og jeg hadde han på høytalertelefon, min kone hørte på, så dette jo vitnets nærvær, og det jo ganske spooky. Og jeg har mange opplevelser med Joralf Gjerstads klarsyn. Det har jeg skrevet om, det ligger en artikkel på nettet av meg som heter Klarsyn I parapsykologien og antroposofien.
1: Mm-hmm.
0: Og der har jeg forklart nærmere om 5 personlige opplevelser med Joralf Gjerstads klarsyn.
1: Ja.
0: Så for meg Joralf Gjerstads klarsyn bevist hinsides enhver rimelig tvil. Han klarsynt. Klarsyn en realitet.
1: Det
0: kan folk like eller ikke, men sånn det.
1: Ja, du opplevde, du erfarte, ja, han ringer, og du har den på høytaler, og kona di som ikke visste noe om her, hun hørte også.
0: Dette kan da folk lese mer om på nettet hvis de finner.
1: Ja, men du...
0: Nei, men han en fascinerende person, og så var han selvfølgelig et eiegodt, tjenende, uselvisk menneske. En fantastisk personlighet, som det var et privilegium å være sammen med og oppleve.
1: Mm-hmm.
0: Han var virkelig en som bød på seg selv, ja. Og gjorde utrolig mye for utrolig mange.
1: Ja, det mange som kan fortelle historier om det, Cato Skjøtt. Så du selv har jo flere erfaringer med en, sier du. Kan du trekke frem en da, her på radioen? I tillegg til den med hjernesvulsen?
0: Ja, jeg kan trekke frem den første. Da reiste Ingar Stetten Koloen og jeg til Snåsa. Jeg hadde hørt at Ingar hadde opplevd at Joralf Gjerstad kunne lese kort som lå med bildesiden ned, og det bare blåste, ja. Det er selvfølgelig en umulighet å lese kort med bildesiden ned. Så jeg gikk I familiens skatthold og tok med meg en kortstokk, og da et kort i lommeboken min,
1: mm-hmm.
0: som jeg hadde på innsiden av jakka. Jeg så ikke på hvilket kort det var. Og så, for å gjøre en lang historie kort, så... ba Joralf og fortalte Ingar at jeg hadde med et kort, og Joralf at jeg kunne se det, og så la jeg det på bordet med bildesiden ned, passet omhyggelig på selvfølgelig at det ikke var mulig å se det da jeg tok det ut av lommeboken og la det på bordet. Mm-hmm. Jeg selv kunne ikke se det, jeg gnede med bildesiden bortover,
1: ja.
0: Så så han på meg og så sa han, det 5 eller 7, du har sparfemma, ja, sa han helt ordrett, du har sparfemma, ja. Da snudde vi kortet, og det var da selvfølgelig spar 5. Og det var kliss umulig.

0: kliss umulig, både for meg og selvfølgelig også for Gjerstad, å se dette.
1: Og så gjennom kortet, liksom, det gikk ikke han. Nei.
0: Nei, altså, han kan selvfølgelig gjette, men det er da selvfølgelig da, cirka 2% sjanse for at han gjetter riktig.
1: Ja.
0: Det var det første møtet med hans klarsyn.
1: Ja.
0: Du har, det glemmer jeg aldri, du har sparefemma, ja. og sparefemma var det.
1: Det var det.
0: Det var det.
1: Du som så egentlig, du jo veldig langt inn I vitenskapen selv, og du har leger rundt deg I familien på alle kanter.
0: Bare skolemedisinere.
1: Ja,
0: bare skeptiske skolemedisinere overalt.
1: ja.
0: Så min datter som overlege på Rikshospitalet og Ullevål, hun liker ikke denne historien, for den passer ikke med hennes verdensanskuelse.
1: Oi!
0: Så, ja, nei, hun er virkelig, I likhet med min far og min farfar som også var leger, hun virkelig en skeptisk skolemedisiner.
1: Så Men her, ikke du her, da?
0: Av en eller annen mystisk grunn, jeg må ha en eller annen tidligere inkarnasjon som gjør at jeg åpen for det spirituelle.
1: Ja, kanskje det. Men du, ble det ikke veldig stille omkring Snåsamannen I ettertid? Altså, han jo død, har jo vært død noen år nå. Det snakkes veldig lite om han nå, eller gjør det ikke det?
0: Jo, det snakkes. Altså, det var jo ikke snakket mye om han før jeg traff han for 20 år siden. Jeg kjente ikke hans navn før Ingar. Nei, jeg traff han I 28, og Han var for meg et ukjent navn, men nå han jo blitt et riksnavn.
1: Ja.
0: Men, og det jo film, det har vært en film om ham, ikke sånn, men jeg med det. Men det, han jo ikke noe... Men han jo et begrep, fremdeles.
1: Ja da, det han jo helt klart.
0: Ja, ja, ja.
1: Men du sier at du, ja, du kanskje har hatt en sånn inkarnasjon, så du har blitt et spirituelt menneske, men hva med? Altså, det jo mange som kaller seg både klarsynt og kan helbrede med det ene og det andre. Ja. Kunne du tenkt deg oppsøkt sjaman Durek da, i tilfelle du fikk en nysfullst?
0: I grunn ikke.
1: Ikke det?
0: I grunn ikke.
1: Nei. så den, noen tror du på, noen ikke.
0: Vi sier ikke noe mer om det, men det, jeg hadde. Nei, jeg tror at det et område hvor det smekkfullt av charlataner og juksemakere og det veldig langt mellom hver mellom de som genuint klarsynt og Rolf Gjerstad hadde jo også helbredende evner det altså virkelig en av tusen for å sette det på spissen han I min verden unik og jeg har ikke noe forhold til andre som da angivelig skal drive I samme bransje
1: Nei.
0: Det forholder jeg meg ikke til det ikke en del av min hverdag på noen måte og kommer ikke til å bli det heller men Rolf Gjerstad var enestående
1: Kato Schütz hvorfor skal vi høre på The Rock med Etta James nu?
0: Fordi Etta James har en strålende stemme hun ruver vokalt Og hun ryver jo også kroppslig. Hun har virkelig mange kilo. Hadde sumo vært en kvinneidrett, så hadde hun vært selvskreven på laget. Hun stor på alle måter, og stemmen det største og det fineste. Bare hør.

0: Ja. Nei, men antroposofien har så veldig sterke sosialt nedslagsfelt. De står for en komplementær medisin, komplementær pedagogikk, komplementær landbruk, som vi trenger i
1: hva betyr komplementært? Altså noe tillegg,
0: Det kommer i tillegg. Ja. Noe som kommer i tillegg. Så det ikke noe som kommer i stedet for, dem som kommer i tillegg. Og det jo veldig mange negative krefter i samfunnet, så vi trenger den antroposofiske impuls som en del av forsøket på en sosial fornyelse. Og jeg
1: for å skape et bedre samfunn, kort og godt?
0: Ja, kort og godt. Altså. Så er jo hele Steiners hovedanliggende at man skal være et erkjennende menneske som har full frihet. Mm. Så jeg på mine tidlige voksne år, så slo dette veldig sterkt an intuitive strenger hos meg. Mm. Så jeg har vært veldig aktiv innen den antroposofiske bevegelsen de siste, la oss si, 35 år.
1: Ja, og så er du altså boksamler. Hvorfor det? Det var dagens dummeste spørsmål, sikkert da.
0: Det lå så i mitt karma, skal du se. Nei, jeg er nok samler av natur. Jeg driver med en kone lett til vanvidd. Hun synes vi bor overmøblert og har for mange ting, og at tingene ikke kommer til sin rett. Jeg mener at vi bor delvis møblert, og at jeg jobber med saken.
1: Så blir
0: det
1: stadig flere
0: bøker. Det blir ting. Det kan bli antikviteter, det kan bli gammelt glass, det kan bli kart, det blir alt for mye for min kone, men hun er
1: tolerant.
0: Ja, tolerant og tålmodig. Ja.
1: Nei, hvor mange bøker har du da?
0: Nei, det vet jeg virkelig ikke.
1: Gjør du ikke?
0: Nei, det vet jeg virkelig ikke.
1: Men hvor har du dem?
0: For det første har jeg solgt meg litt ned, fordi at mine barn er ikke interessert i bøker, de er ikke interessert i tingene mine i det hele tatt, og jeg kan ikke etterlate dem masse ting som de ikke har greie på. Så i min høy alder så har jeg begynt å selge meg ned, så jeg hadde nok mye flere bøker før enn det jeg har i dag. Men jeg hadde en av landets tre beste boksamlinger når det gjelder norske bøker med tilknytning til Norge.
1: Og da snakker vi ikke bare krim, for du er jo medlem i Riverton-klubben også.
0: Nei, da snakker vi særlig om skjønnlitteratur i første utgaver. Ja. Ibsen, Bjørnson, Kielland, Diem, Aldeskeland, Hamsun,
1: første utgave.
0: Olav Dunn, da, for å ta en Trondheims eller ta en Trønder-forfatter. Ja. Johan Boyer, for å ta en annen. Ja, vi hadde en utrolig fin samling med norsk skjønnlitteratur i første utgaver.
1: Hvilken første utgave er du mest stolt av?
0: Det også lett å svare på, for jeg hadde Ibsens debutbok heter som kjent Catalina.
1: Ok.
0: Og den veldig sjelden. Og den kom i forskjellige farvede omslag. En farve var grønn, en annen var blå, og så kom den også med et hvitt omslag, og Catalina i hvitt omslag supersjeldent. Og jeg hadde en av landets tre eneste eksemplarer i privat eie av den hvite Catalinaen. Veldig sjeldent, veldig dyr, veldig flott.
1: Den har du ikke selt.
0: Den den eneste boken jeg angrer på at jeg solgte.
1: Nei, du har selt den.
0: Ja, jeg solgte den, for hele Ibsen-samlingen min gikk en bloc til den storsamler. Og via noen mellomstasjoner så har hele min Ibsen-samling endt opp i skolebiblioteket til Oslo Katedralskole. Så den Ibsen-samlingen min har fått et veldig godt hjem. Men jeg skulle gjerne hatt den hvite Catalina Sebelius. Altså.
1: Du får ta deg en tur til det biblioteket.
0: Jeg har vært der, tenk. Og jeg har hatt foredrag om Catalina i biologifilklubben. Mm-hmm. Så dette her, dette synes jeg veldig morsomt.
1: Ja, det må jeg si. Hva fikk du for den Ibsen-samlingen, inkludert den sjeldne Catalinaen?
0: 150.000. Nei, jeg fikk mye mer. Jeg fikk 150.000 for Catalinaen. Nei, jeg fikk mye mer for hele samlingen. Det fikk jeg over en million. Men 150.000 fikk jeg for Catalinaen. Og den hadde jeg kjøpt 15-20 år før for 35.000. Så det var hyggelig.
1: Men det der gjør du ikke igjen. Du har jo penger.
0: Ja, jeg prøver å gi bort litt penger til barn, så jeg har ikke så mye penger igjen. Men jeg greier meg.
1: Men er du egentlig en lesehest, eller er det bare det at du vil ha bøker?
0: Begge deler, jeg leser mye, og så synes jeg det veldig moro med ting. Det jo noen som synes at det blir mindre og mindre viktig med ting når man blir eldre.
1: Ja.
0: Det synes ikke jeg.
1: Blir det viktigere?
0: Nei, det vil jeg ikke si, men det er veldig moro med ting er interessante, ja. Og ting kan jo være også veldig vakre.

0: og lite trøkk, det livsforlengende.
1: Ja, hvor gammel har du tenkt å bli da? 113?
0: Det vet jeg ikke, men Jorolf Gjerstad sa, Kato, du blir utgammel, så han tok ikke alltid, hadde jo ikke alltid rett da. Men hvis han hadde rett her, så har jeg noen år igjen. Men det spiller jo ikke en rolle hvor mange år du har igjen. Spørsmålet jo om du har evnen og muligheten til å fylle det med aktivitet og glede.
1: Ja.
0: Så det er ikke noe poeng å bli gammel hvis ikke du har et liv som er meningsfylt.
1: Du, vi snakket om det faktisk så sent som i går, i akkurat det studio som du sitter i nå, i Bergen. Da snakket vi om akkurat det, å legge liv til året, i stedet for år til livet.
0: Ja, det å ha litt entusiasme og humor, det gjør alderdommen veldig verdifull.
1: Ja. Og når du har så mye interesse og så mye å holde med. Ja, nei, men du får bare stå på, altså.
0: Takk for mye, Måde.
1: I glittertinn, advokatfirmaet, og med andre ting, antroposofien, og sånne ting som folk synes litt rart, mange synes det. Men,
0: jeg er litt rar.
1: Ta det som et kompliment.
0: Ja.
1: Kato Schjøtz, nyt resten av navnedagen, og takk for besøket.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Her skal vi snart ta nøtteknekkeren.

hjem som står ved kjøpesentrets inngangsparti. I kløyen fra gjenbruksbutikken, mens folket kroer seg forbrukspolitikken.

0: Liv. Og vi skal holde oss i Trøndelag de neste minutterne, og for nå så har jeg altså besøk, holdt jeg på å si, jeg har i hvert fall med på telefon Britt Eli Døsvik på Ørlandet. God dag, Britt Eli.
1: Ja, god dag.
0: Ja, hvordan står det til på Ørlandet? Regnet høljer ned og fuglene er still.
1: Ja, de sønger jo lall, men det regner, ja.
0: Ja, det gjør det. Ok. Ja. Du, Britt Eli, du er altså lokalpolitiker, du. Ja. For Senterpartiet. Hvordan er det i disse tider?
1: Nei, det er noe dårlig kommuneøkonomi, så at sier seg selv, vi er jo botte på hender og føtter, da.
0: Ja, de får ikke gjort så mye av det de har lyst til, kanskje?
1: Nei.
0: Hvis de har hatt penger, hva ville du ha brukt dem på, da? Står øverst på prioriteringslista på Ørlandet.
1: Ja, hvis jeg hadde flust med penger, så hadde det vært et nytt halshus, tenker jeg.
0: Ja, det skulle jeg hatt.
1: Ja, sykehjemsplasser har vi jo alt for lite til.
0: Mm.
1: Så det er sånn liksom det som har stått øverst på lista mi da, gjennom all tid. Jeg har vært kommunepolitiker og fått til flere sykehjemsplasser.
0: Akkurat. Men du, hvis lokalpolitiker Britt Eli kommer til sykehjemmen med en tårnkake som hun selv har bakt, da blir jo dagen uansett bedre for dem som bor der.
1: Ja, det vil jeg håpe jeg da, i hvert fall.
0: Ja, for du er jo en baker av rang, men det er kanskje ikke det mest konfirmasjoner og sånne store lag det går i kanskje når du baker tårnkaker.
1: Ja, nå har det vært mye konfirmasjoner, så nå har jeg laget vel en 10 tårnkaker, tror jeg.
0: Du, verden. Tar du imot bestillingen?
1: Nei, ikke. Ja, man kan komme og spørre meg hvis jeg noen kjenner det.
0: Akkurat. Nei, men Britt Eli, skal vi rett og slett, nå hører vi på å snakke oss bort, vet du, så vi må jo komme til spørsmålene nå, må vi ikke?
1: Ja, vi må kanskje det.
0: Ja, dagens kvalifiseringsspørsmål, det handler jo om noe som skjedde 27. mai 1940, for da ble norsk by lagt i grus nærmest av tyske bomber, av nazi Luftwaffe. Hva for en by var det?
1: Det var Bodø.
0: Det var Bodø. Det stemmer på en prikk, altså. Nå skal vi til et helt annet land enn Norge. Er Skopje hovedstaden i Nord-Makedonia?
1: Ja.
0: Det er det, vet du. Legg Norges eldste bryggeri i Drammen.
1: Ja.
0: Ja, vet du hva det heter også?
1: Ås.
0: Det stemmer på en prikk. Ås bryggeri i Drammen. Var forfatteren Hans Jæger stortingsstenograf da han ga ut boka Fra Kristiania-bohemen?
1: Jeg har ikke hørt om det, Gog.
0: Hva? Du må lese Fra Kristiania-bohemen, Britt Eli.
1: Ja, det må være det. Jeg sier ja.
0: Det er bra du er et ja-menneske, for det var riktig. Hvilken bok av Agnar Mykle var det som ble forbudt i, ja, det var på 50-tallet, 56-57, tror jeg. Var det Lasso rundt fru Luna, eller var det Sangen om den røde rubin?
1: Det var Sangen om den røde rubin.
0: Det var det, ja. Har du lest den?
1: Nei.
0: Nei. Du har litt til gode nå, altså.
1: Jeg har det.
0: Vi har en artist her i landet som heter Kvitnes til etternavn. Men så var det fornavnet, da. Er det Henning eller er det Sondre?
1: Henning.
0: Ja. Siste spørsmål. Og nå kan du jo gjerne synge, hvis du vil. Hvordan går denne sangen videre? Den begynner sånn. I en sofa fra IKEA.
1: Sitter far og denger mor.

0: fantastisk, Britt Eli Døsvik.
1: Ja, du var snill i dag.
0: Nå jeg snill? Nei, jeg må jo gi deg rett når du svarer rett.
1: Ja, det var gode spørsmål.
0: Ja, det var gode spørsmål. Ja, men da vi enige om det. Veldig bra gjennomført. Du må jo få en liten ting i posten da, for at vi fikk ha deg med her.
1: Ja, det bare hyggelig det. Tusen takk.
0: Ja, og så får du ha lykke til både med baking av nye tårnkaker og lokalpolitikk og forhåp til kjem noe strømidler fra staten etter hvert.
1: Ja,
0: så vi får det.
1: Vi får håp til.
0: Helsehuset. Ja. Takk skal du ha. Ha en fortsatt fin dag i regnene på Opphaug på Ørlandet, Britt Eli Døsvik.
1: Ja, takk det samme.
0: Ja, takk for det. Og så skal vi straks her snakke om, vi skal på sett og vis dykke ned i lokalhistorien og folk som hater lokalhistorie.
2: Løs med den fra håret ditt.

0: Alt jeg kan si er så vakker du er, men det er jo ikke lite å si det. Veldig kompliment altså fra Ole Paus og Jonas Fjell. Og da sier jeg hei og velkommen til Anne-Katrine Straume.
1: Hei, hei.
0: Litteraturanmelder her i NRK. Og i dag, Anne-Katrine, så har du med deg en bok av Tyra Theodora Tronstad, og den heter Folk som hater lokalhistorie. Og i sentrum for den så finner vi en dame som heter Gunn Smedplassen. Og med det etternavnet så skulle jeg jo tro at vi er langt tilbake i tid, men vi er jo ikke det.
1: Vi er ikke det, men det er en veldig morsom titel, synes jeg, pirrende titel, som den sier jo noe om hva dette dreier seg om, for det er en drøss av lokalhistorie i denne boken. Mange ulike skjebner og livstråder som veves sammen og danderes på veldig spennende, synes jeg, spennende vis. Men det er en bok som starter i 2020. Det er pandemi, og Gunn Smedplassen er på vei fra Oslo og nordover til Stor-Elvdal, hvor hun kommer fra, for å dra på og besøke sin gamle far. Mm-hmm. Men den går også ganske langt tilbake i tid. Og et annet blikk, viktig øyeblikk i boken, det er i 1996, da Gunn er 15-16 år gammel, ferdig på ungdomsskolen, tar på seg ryggsekken en tidlig morgen og sier til faren, nå drar jeg.
0: Ja.
1: Og så forsvinner hun.
0: Og så forsvinner hun.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Men det har vært de to hele livet, fordi hun hadde en mor og en store søster da hun var bitte liten nyfødt baby, men de omkom på dramatisk vis i en ulykke i Glomma. Bilen deres, de druknet faktisk, de var på vei hjem fra en sånn korpstur,
0: ja.
1: Og så hadde de kommet seg ut i elva sikkert for å bade. Det var en juni kveld, og det duftet så deilig av hegg og de blomstrende trærne overalt. Mm-hmm. Men for faren da, som Ingmar, som da blir den viktigste menneske i Gunns liv, så sitter alltid dette minnet om de deilige duften og den lyse juninatten som en sånn sort og mørk sorg i hjertet da.
0: Ja, for en livsforandrende opplevelse.
1: Ja.
0: Mm. Men du, hvorfor heter den boka her Folk som hater lokalhistorie?
1: Ja, den som sier det, det er Gunn. For når hun reiser fra bygda, så drar hun til Oslo og begynner på forsøksgym, som jo er en skole som har litt annen... Det var jo en skole som hadde en åpen tilnærming til undervisning og litt sånn frie tøyler for de som kom, og hun vil helst ikke være fra bygda som hun kommer fra. Hun vil liksom gli litt inn i mengden og være en av alle de andre.
0: Ja.
1: Så når de skal presentere seg den første skoledagen, så sier hun litt om hvor hun kommer fra, og så sier hun, og for øvrig så hater jeg lokalhistorie.
0: Ok.
1: Men den som er opptatt av lokalhistorie, det er jo faktisk faren hennes da, Ingemar. Han er lærer. Mm-hmm. Har klart å jobbe og holde det gående, selv om da lille, han har vært alene med dette barnet i alle år. Hun har gått først i barnehage, og så senere på skolen. Hun har også vært mye hos naboene, for det er to hus som ligger tett i tett akkurat der oppe i denne lille bygda, som hun, der har hun også hatt en bestevenn og vokst opp til nærmest liksom i det huset også. Men faren, han har da også skrevet i et bygdeblad lokalhistorie. Hvert år som kommer ut rett før jul, så har han satt seg inn i noen gamle fortellinger fra nærområdet da.
0: Mm-hmm.
1: Og det han har vært frustrert over er at i alle disse gamle historikerne, de forteller historier om arv og eiendom og hvem som hadde penger og kjøpslåing og hvordan gårdene i bygda har blitt overlevert fra generasjon til generasjon.
0: Mm.
1: Og bare i fotnoter, små fotnoter, så står det virkelig store, det lidenskapen mellom folk, altså det viktige i livene, som han jo nettopp er opptatt av, og ikke disse her arveoppgjørene og eiendomsoverdragelsene.
0: Nei,
1: og denne boken er jo også full av nettopp lidenskap mellom folk da.
0: Mm. Du, hva vil du si er budskapet i din boka, hvis den har et slags budskap eller et mening?
1: Ja, det er jo litt pussig, fordi hun bruker Glomma som et bilde på elven som tar og elven som gir. For denne familien så ble det jo en skrekkelig byrde som elven var årsak til, men samtidig så er dette en slags livsnerve i bygda, og jeg tenker vel at hun tegner et slags sånn parallell til de båndene som går mellom folk og mellom generasjoner. Det handler om generasjoner, tilhørighet og ha røtter noe sted, selv om man gjerne vil, når man ung, bryte opp, komme seg ut fra det som kan føles knugen eller som føles trangt.
0: Ja.
1: Men samtidig, når det går noen år, så ligger det der det som man har vokst opp med, både naturen og de historiene om folk og skjebner lenger tilbake i tiden. Da.
0: Ja, så denne romanen levende lokalhistorie på beste vis, som du skriver i anmeldelsen din på NRK.no.
1: Og så den så morsom. Altså, den har jo det, tragedien i seg. Det jo en fyr også som blir skadet, som får en sykdom i benet, som amputerer, og faktisk blir da nesten ufør fra å være brøytebilsjåfør og blir liksom hemmet. Men det så mye lun humor, og også overraskende små glimt av lykke og latter i boken. Og det synes jeg jo en styrke ved et litterært verk, at den klarer å kombinere, ikke sant? Tragedie og komedie på beste vis.
0: Ja, og boka beviser, skriver du, for den mest skeptiske blant oss, at historie og nærmiljø verdifullt å ta vare på.
1: Det jo akkurat det.
0: Ja. Takk for besøket, Anne-Katrine Strømme. Boka heter altså Folk som hater lokalhistorie, av Tyra Theodora Tronstad.

og det var Roberta Flack. Vi hadde jo nettopp besøk av advokat Cato Schjøtt, som jobber for fullt når han nærmer seg 70-80 år. I går snakket jeg med tirsdagstrioen om det å legge liv til året i stedet for det motsatte, og så kom det en melding fra deg, Randi. Det mye du kan gjøre som pensjonist, skriver du. Jeg har jo arbeidet i en mannsalder, både som sekretær, stenograf, et nu utgått yrke. Så ble det litt grafisk design og litt journalistikk, men så ble dagene litt kjedelige. Jeg tok artium da jeg var i 30-35 års alderen, og så da jeg var 70 år, så søkte jeg om å få studere på universitetet. Og tenk, jeg kom inn på universitetet i Bergen. Det var helt topp. Og jeg skulle jo ikke bli nå når jeg ble stor, men for en opplevelse det var å få være med i samfunnet sammen med dem som var ung, og fremdeles erfare at jeg greide å lære. Og jeg synes det var artig.

0: Jernbanen der en lokomotivfører omkom. Ulykka skjedde i oktober 2024, da et lokaltog kjørte inn i skredmasse ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, velta og dro med seg to vogner ned i en skråning. Togføreren mistet livet, og fem andre ble lettere skadd. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke oppfylt tekniske krav, og at organiseringen i Bane NOR ikke var god nok. Militæret i Israel hevder å ha drept Mohammed Odeh, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Helsemyndigheter i Gaza blir bekreftet at de har mottatt tre drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Israel kontrollerer nå rundt halvparten av Gazastripa, og det israelske militæret rykker stadig lengre inn, trass i at det skal være våpenhvile. Det sier Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning, PRIO.
1: Våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det er snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept i Gaza etter at våpenhvile har trådt i kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper, og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere i Hamas, så kommer de til å utføre attentat, uansett om det er våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, er dette en våpenhvile?
0: Nordmenn som bor i store byer med høy innvandrerandel er mer positiv til hvordan det går med integreringen. Det sier Jan Paul Brekke, som er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Folk har ulikt syn på hvordan det går hjemme hos de, og nasjonalt, forteller Brekke.
2: Generelt sett er folk mer fornøyde med hvordan det går med integreringen der man bor, enn hvis man spør om på nasjonalt nivå, hvordan går det med integreringen i Norge? Og det synes vi er interessant, for det er sånn, hva er det? Det er forståelsen av hvordan, skal vi si, samtalen rundt integrering går, det store bildet, det man leser om i avisene, mens egne erfaringer og knyttet til der man bor, så er folk mer positive.
0: Politiet i Gjesdal kommune i Rogaland ber alle i området om å unngå røyk fra brannen hos dør- og vindusprodusenten Gilje 3 i Dirdal. Brannvesenet sier at røyken er giftig og helseskadelig, og nødvarsel er sendt ut til folk i området. De ber alle holde vindu og ventilasjon lukka. 140 ansatte er evakuert på grunn av brannen. Det er ikke meldt om at noen er skadd. Både brannvesen og politi arbeider på stedet. Ifølge politiet ble det gjennomført arbeid på taket like før brannen brøt ut. Fra Fjordtunnelen, den er stengt i begge retninger. NRK Nyheter fikk du av Dina Nyheter.
3: Du hører Godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.
4: Ja, vi teller jo ned til fotball-VM, så nå skal du få bli skikkelig kjent med treneren som har tatt Norge til VM igjen for første gang siden 1998. Takket være Vegard Larsen i Drivkraft, han fikk nemlig et nært møte med Solbakken før han tok med seg spillerne og dro fra Norge. Så her er mannen vi har så store forhåpninger til, og intervjuer Vegard Larsen.
5: Ståle Solbakken er landslagstrener i fotball, og til sommeren skal han lede Norge i VM. Men 13. mars 2001 kunne livet vært over. Solbakken faller bevisstløs om på treningsbanen, og i 7 lange minutter er han klinisk død. Etter 30 timer i koma våkner han og husker absolutt ingenting av det som har skjedd.
6: Ståle Solbakken, velkommen til Drivkraft.
7: Takk for det.
6: Husker ingenting ennå?
7: Jeg husker jo, det er ingenting av det som skjedde rundt der, det husker jeg ikke, det får jeg nok aldri tilbake heller.
6: Men det jeg kan spørre deg om, som ikke så mange kan svare på, er, hvordan er det å være død?
7: Det fikk jeg jo mange spørsmål om etterkant, da. Det var det jo sånn, alle de der skumle programmene med de synske ble jeg jo invitert til, fordi at når du har vært på andre siden, så får du jo det, men det jeg kan si da, det er at i de 7 minuttene så er det bekmatch, og der er det ikke noe spennende å fortelle. Men i det forløpet, hvor du skal finne ut hvordan type hjertesykdom du har, eller hjertefeil du har, så var jeg gjennom et ordentlig program som tok sikkert 10-12-14 dager før de kunne konstatere at det kanskje var det, uten å være 100% sikre på denne hjertefeilen. Da ble jeg lagt på en sykeseng i et rom, og så kom det masse flere sykesøstre, holdt det på å si, helt sykepleiere etter det vel, og et par leger inn. Da skjønte jeg at det var noe som skulle skje, og så tok de inn et aggregat og la under senga. Og det var jo i tilfelle at strømmen skulle gå på sykehuset.
6: En dieselaggregat, liksom.
7: Ja, for da skulle de pace hjertet mitt til det stoppet, for å se hvor mye jeg tålte. Og jeg var jo da topptrent toppidrettsutøver, så dem den pacer da hjertet, som de sier, og så stopper de det.
6: Hva er det å pace hjertet?
7: Nei, det er at, du, at hjertefrekvensen blir sånn at det til slutt så stopper hjertet da.
6: Altså du ligger der og får bare ja. Høyere og høyere
7: ja,
6: og høyere
7: puls? Ja, til slutt så blir du borte. Og så da...
6: De dreper deg rett og slett?
7: Ja, de tar livet av meg. Og det gjorde de da i x antall sekunder, og så, eller et minne opp mot et minutt, eller hva det er, og så støter de deg tilbake, eller sender deg tilbake i livet. Og da, da jeg kom tilbake da, så spørte jeg de legene hva skjedde nå, for jeg visste jo ikke hva som skulle skje. Det hadde de klok nok ikke advart meg mot. Og da var, det en sånn lyseblå tunnel, altså. Så, der, så den kan jeg brife litt med.
6: Hæ?
7: Ja.
6: En lyseblå tunnel? Altså
7: ja, det var deilig lyseblått, så da du var vekk tilbake, så var det liksom sånn, nei, der kunne jeg vært litt til.
6: Er det sant?
7: Ja.
6: Hva?
7: Og da spørte jeg jo legen, og da sier det meg, men det fordi at hjernen din antageligvis, hvis du spør en vitenskapelig, altså leger, at da er det fordi hjernen din er i virksomhet enda, ikke sant? Og det var deres forklaring da.
6: Ja, hva er din forklaring på det da?
7: Nei, det har ingen forklaring på.
6: Nei, hvor er du? Hva ser du fra? Kirke?
7: Ja, kirken her, ja.
6: Ja. Mm. Er du blitt religiøs etter dette?
7: Nei, jeg tror jeg er mer sånn, jeg håper nok mer enn jeg tror, men det hadde jo vært deilig hvis det var noe mer da.
6: Ja, ja. Ja. Frelseren. Salva tåre.
7: Nei, det er ikke noe med det å gjøre. Jeg tror jeg...
6: Men der og da, når du våkner i senga etter det første, den første hendelsen, ikke når du blir tatt livet av legen,
7: nei.
6: Alt, jeg må si.
7: Nei.
6: Hva skjønner du da?
7: Nei, da skjønte jeg ingenting. Altså, det, for jeg, eller skjønte noe, det vet jeg jo ikke, for jeg kan jo ikke redegjøre for de timene, og kanskje ikke for det døgnet eller to etterpå, heller.
6: Nei.
7: Så det var jo en sånn... dette har blitt en sånn historie som har blitt fortalt for mange ganger, da. Men det kom jo ekstremt mange blomster fra hele Danmark og hele Norge, og det var statsminister, og det var Mikael Laudrup, og det var Peter Schmeichel, og det var de store gutta. Og for å teste hukommelsen min,
6: ja.
7: så tok de jo inn noe av de og leste dem opp for meg, eller kona mi da, leste opp for meg, for å se om jeg husker
6: hvem de var,
7: eller om jeg hadde hørt det før, et cetera.
6: Ja.
7: Men den eneste blomsterboken jeg heftet meg med, det var fra Mia Hundvin og Camilla Andersen, så da vet du hvordan mannehjernen begynner å vokse, så det var ikke noe... Så den har jeg fått høre mye etterkant.
6: Ja, av kona.
7: Ja, av kona. Ja.
6: Og så vet jeg at du ble... For det har akkurat kommet en ny bok, Oppstandelsen, som kom i går.
7: Ja.
6: Og der refererer det til at du er veldig opptatt av parken.
7: Ja. Fordi
6: at, altså hjemmearena
7: ja,
6: til
7: Kjøbenhavn? Ja, fordi den kunne jeg jo se fra sykehusvinduet.
6: Ja.
7: Fra Rikshospitalet.
6: Men at du gang... Altså, hukommelsen svikter. At du gang på gang oppdager den.
7: Ja, ja. Og det var jo litt av... Det var jo... Sier vel litt om at tilstanden kunne vært bedre da, på ja. Det tidspunktet.
6: Hvor lenge var det sånn? At du ble fryktet at du hadde fått hjernesvikt?
7: 8 dager.
6: Ja.
7: Eller par dager, tenker jeg. Ja.
6: Det at du sitter her i dag... Hva gjør en sånn opplevelse? Fordi du er 33 år, du er jo, du spiller fotball på toppnivå, du er i meget god fysisk form, livet leker på mange vis, da. Du har fått 2 av 3 barn
7: ja.
6: Den gang.
7: Ja.
6: Hva gjør det?
7: Jeg tror at i starten så gjorde det mye i forhold til at... at du tenkte at, da tror jeg det var en periode at du var flinke til å ikke tenke på å gjøre noen stort nummer av små problemer. Men så vanner nok det seg ut etter hvert. Mm. Og så tenker jeg at det som kanskje er den største lærdommen er at alt kan skje med deg og dine. som du kanskje ikke trodde at kunne skje, altså, eller at det noe du bare leser om, eller føler at kan skje med andre, eller i hvert fall i den alderen, da. Eller i de omstendighetene som var da, da du var en ung familiefar, men det kan faktisk skje med alle og alt, og at verden veldig full av tilfelligheter.
6: Ja, endrer, har det endret oppførselen din på noe da?
7: Jeg skulle kanskje ønske at det hadde jo endret mer, at du kanskje hadde vært mer ettertanke, for det at... Nei, men det, altså, du har jo levd i fotballlivet, ikke sant, med tap og seire om hverandre, og at det kanskje har i alt for stor grad preget livet ditt, og vært det som har, og alt for ofte vært bekreftelse på om du har det bra eller ikke bra. Mhm.
6: Som barn, hvis det, hvilket lag holdt du med da?
7: Hva tenker du på? Nei, altså jeg holder med Liverpool, men det har jo avtatt noe.
6: Men jeg tenk på det at hvis du vinner eller ei, hva var det som, altså hvor hardt kunne tap gå inn på deg?
7: Nei, både som spiller og som trener ekstremt mye, alt for mye.
6: Hva det?
7: Søvnløse netter, dårlig humør, mye tankevirksomhet i forhold til, særlig som trener i forhold til hvordan skal du rette opp det her da det går dårlig. Enormt mye jobb, holdt jeg på å si, legger ned mye av jobb, som kanskje går på bekostning av ting du burde tatt av.
6: Mm. Er det... Jeg lurer på da, i forhold til... Jeg har to gutter.
7: Ja.
6: Straks 8 og straks 6 og der er det veldig sånn ikke konkurrer gutta prøv, dere må drive med lagarbeid, det er ikke så farlig, ta på vind med samme sin. Gjør jeg det egentlig en bjørnetjeneste med å prøve å dytte det inn i dem?
7: Nei, det tror jeg ikke, det tror jeg er en sunn egenskap. Og så tror jeg ikke det lar seg gjøre med noen personligheter, så jeg vet ikke hvor det vil, og nå kjenner jo ikke jeg gutta dine, men det kan gå til å være forskjellig personlighet også, ikke sant? Ja. At den ene godtar det, men den andre kommer aldri til å godta det, hva vet jeg?
6: Nei, men i forhold til de vinnerskallene du omgir deg med da, og som du har omgitt deg med hele livet?
7: Ja, altså, og der er det jo også veldig forskjellig. Altså, jeg har hatt mange på mitt lag som har gjort en veldig god jobb for meg, som kanskje ikke er ekstreme, det man vil kalle ekstreme vinnerskaller, som kanskje presterer enda bedre fordi at de har et mer nyansert syn på det og klarer å koble, og derfor er lettere restituert i huet til å være med neste kamp igjen. Så det der er det ikke noe fasit på. Altså, det såkalte vinnerskalle fenomenet, det kan være litt utslitt, for det kan være noen som blir sett på som vinnerskaller, som aldri har vinnit noe som helst, eller som kanskje noen ganger er til mer bry for laget enn for en godt for laget. Mm. Så det er mange forskjellige måter. Altså, en god vinnerskalle, ja, men det kan, noen kan få det kallenavnet uten at det er fortjent, holdt jeg på å si.
6: Hvordan har du vært da?
7: Både og, tror jeg. Jeg tror at da jeg hadde mine beste sider som spiller, så tror jeg var en som kunne bidra veldig, men jeg tror jeg også brøt ned et par lagkammerater i løpet av min spillekarriere som ikke var bra.
6: Ja, fordi at du...
7: Fordi at jeg ville det for mye og kjefte for mye og gjorde laget da dermed dårligere.
6: Som, nå som leder da?
7: Ja, da tror jeg er mer balansert enn jeg var da jeg startet trenerkarrieren. Det tror jeg er ganske stor forskjell. Altså,
6: hvordan var det da du startet?
7: Da tror jeg var, eller ikke tror, da var jeg nok mer tøffere, mer brutal. Men det var også en annen tid. Altså, det var, du skal være litt mer forsiktig med hva du sier og gjør i dagens samfunn, heldigvis.
6: Ja. Så mer fysisk... Altså mer,
7: jeg er ikke fysisk mål.
6: Men mer utskjelling direkte?
7: Jeg vet ikke om utskjelling, men kanskje mer kontant. Ja. Og kanskje... la lista for høyere at det må de tåle, liksom. Ja, det tror jeg.
6: Så nå puser du?
7: Nei, det tror jeg ikke noen vil si jeg gjør, men jeg håper og tror at det har blitt en litt bedre utgave.
6: Ja.
8: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Og i dag er landslagstreneren i fotball, Ståle Solbakken, her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette med, altså, du er jo en stressende tid nå. selv om det altså, er det lenge eller kort til VM for deg nå?
7: Nei, det fortsatt lenge, men nå begynner det å nærme seg nå. Da. Det har jo vært lang tid siden, var det midt

0: i november vi kvalifiserte oss, og etter det har vi bare kun spilt et par privatkamper, så det har vært ekstremt mye annen jobb enn fotball også.
1: Ja. Sitter her for eksempel.
0: Ja, det er jo, fikk jo høre nå at jeg var invitert her i 5 år, så det var jo Morten Skjønsberg som sa at nå må du ta den podcasten her, det skylder du dem, så det er jo derfor jeg sitter her da.
1: Ja, hvem han?
0: Det min mediamann.
1: Ja. Hva forholdet til media?
0: Mitt?
1: Ja. Det godt, eller det et nødvendig onde? Hva tenker du om det?
0: Nei, jeg tror jeg har et ok forhold til media. Jeg bruker ikke så mye tankevirksomhet på det. Altså, akkurat som jeg her, så går jeg inn og svarer på de spørsmålene jeg blir stilt, og så går jeg ut igjen, og så bruker jeg ikke noe særlig tid på det.
1: Broren din sportsjournalist?
0: Ja.
1: Snakker dere mye sammen?
0: Ikke om det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men om fotball?
0: Ja, vi er jo begge mye av de samme interessene. Ja. Det,
1: det med altså, det at du fremdeles er en stund til... Hva gjør du nå om dagen da?
0: Jeg ser mest mulig fotball. Det jo 40-35 spillere i hvert fall som skal føle at den blir sett, og skal vite at vi som er trenere ser alt som vi kan se for at det laguttaket eller tropputtaket skal bli mest mulig rettferdig.
1: Hva betyr det å se mest mulig? Hvor mye fotball ser du?
0: Nei, jeg tipper jeg ser akkurat nå i de ukene her, så ligger jeg nok på 10-12 hele kamper og...
1: I uka?
0: Ja, og 10-12 delvise kamper.
1: Altså, som du får på video?
0: Ja, som ligger på det analyseverktøyet vårt, Y-Scout heter det.
1: Ja, hva ser du etter da?
0: Nei, da ser jeg, altså først og fremst så kan det jo være at du, hvis det noen store kamper som Manchester City og Arsenal forrige her, så ser du liksom litt hvilken taktisk inngang har de to lagene, så har du et par nordmenn på, laget som du følger, på lagene som du følger med litt ekstra. Mm. Nå vel både Martin og Erling ganske klare i den troppen, så er ikke det at du trenger å nistudere dem, men så... Så har du kanskje sett, så går du inn på Y-Scout og ser 20, de 20 minuttene Sondre Langås spilte, som har kommet tilbake etter en lang skadeopphold. Hvordan ser han ut? Så da ser du jo kun på han. Du ikke interessert i hvordan Derby spiller mot Wrexham, det driter jeg i. Men det viktig for meg å se hvordan Sondre ser ut fysisk, og hvilke vurderinger han gjør med og uten ball, for eksempel.
1: Tror du ser det samme som jeg ser? Eller ser du på andre ting?
0: Nei, nå har jeg har den jobben jeg har, så jeg håper at jeg ser i hvert fall noe mer enn det du ser. Og det er jo det jeg noen ganger sier, at hvis du liksom står i spissen og er trener for et landslag eller et stort klubblag eller noe sånt, så skal du i løpet av de kampene kanskje ta noen avgjørelser som... en del ikke skjønner noe av, fordi at du ser et eller annet som det er derfor du har jobben, eller fordi at du sitter med noe info som ingen andre har.
1: Hva kan det være?
0: Nei, det kan jo være et taktisk bytte, for eksempel, hvor jeg ser at den kampen her nå antageligvis går inn i en fase, eller er i ferd med å gå inn i fase, eller allerede har gått inn i en fase, så er jeg forhåpentlig ikke for sein med å gjøre den taktiske vurderingen, som kan være et spillebytte eller en formasjonsforandring, for eksempel. Og det kan jo være mange på... Det kan jo være mange som... Hva skjer nå? Hvorfor det, liksom?
1: Ja. Som man ofte kan tenke når man ser fotball på TV. Hva i verden er det for et bytte?
0: Ja, for eksempel.
1: Hvordan er det å skal ta ut et lag?
0: Det er jo noe av det som jeg synes er morsomst, det er jo å være på treningsfelt, prøve å sette sammen laget og legge en kampplan og så sende det ut i livet. Det er liksom det som er hva skal vi si, det utfordrende og det morsomste og det mest givende med jobben.
1: Ja, fordi...
0: Nei, da er det jo... Du prøver jo å få da noen til å... jobbe eller gjøre ting best mulig sammen i en slags samhandlingsmønster som gjør at du sitter med en god følelse eller en mindre god følelse etter en kamp. Og da er det kanskje det som er det mest fascinerende med fotball, er garderoben, det å vinne og tape sammen og være sammen om noe. Og, liksom, og for å da kjenne på den der ekstreme gleden eller ekstreme euforien som for en trener kanskje varer bare noen få minutter og ikke skjer så ofte heller, fordi at du er alltid videre til neste kamp, så tror jeg du også har vært innom noen ordentlige nederlag og kjenner skikkelig på det, som er vondt og som skal være vondt.
1: Hva er det verste nederlaget du har opplevd? Hva det vondeste du har opplevd?
0: Jeg tror det vondeste nederlag. Jeg tror jeg har to som virkelig vonde. Vi tappte en Champions League-kamp på Kypros et år med FCK i min første periode i FCK.
1: Altså København?
0: Ja, rundt 2009 eller noe sånt, eller 8-9. Da går vi, da taper vi med ett mål liksom hvor Champions League glipper. Og så har jeg en til hvor Champions League glipper med en straffesparkkonkurranse mot Røde Stjerne hvor vi taper 13-12 etter å ha spilt 2-1-1 kamper. Og så i nyere tid eller i siste, selvfølgelig den Skottland-kampen på Ullevål, hvor vi leder 1-0, og det en 5-7 minutter, og vi taper 2-1 og mister EM. Det, den sitter kanskje i enda.
1: Ja, den sitter i enda.
0: Ja, det tror jeg.
1: Men prøver ikke du å fortelle spilleren dine sånn, gå videre?
0: Jo, det, men samtidig så kan det være litt sunt å kjenne på det av og til, at vi kom igjennom det, og vi sto oppreist, og nå er vi i et slutspill.
1: Ja. Hvorfor gnager det lenge? Det bare fotball.
0: Ja, men jeg jo veldig... Jeg kan jo ingenting annet enn egentlig fotball. Jeg hjelpesløs på nesten alt annet, så da er det gnager vel litt ekstra.
1: Det, altså, når du skal sette sammen en tropp som skal reise til USA,
0: ja.
1: Dere skal være sammen lenge,
0: ja.
1: Dere skal bo tett,
0: ja.
1: Det er en annen type... Det er noe annet enn dere har gjort frem til nå, egentlig.
0: Ja.
1: Hvor... Ser du da bare etter det sportslige, eller når du skal bygge en gruppe?
0: Jeg tror 99% er det sportslige, fordi at vi har en veldig fin gruppe med veldig mange forskjellige personligheter, og som trives godt sammen, og hvor du får litt av hvert, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Så,
1: hvordan har du klart å bygge det?
0: Nei, men det er ikke så mye jeg som har klart, det er et helt støtteapparat som har klart. Jeg overtok et støtteapparat som var veldig bra, og som har videreført mye av den kulturen de andre jobber med, og så kanskje har vi lagt på litt her og der, og fått et veldig godt samhold, et enda bedre samhold, både på og utenfor banen, tror jeg. Men hvis det er helt likt da, i den sportslige mellom to spillere, så kan det jo være at du velger han som har litt mer som du føler at kanskje har bedre sosiale antenner over hvis du skal være borte i 5-6 uker, men da er du i en ekstrem situasjon altså, fordi at som regel så, eller alltid 99% så er det sportslig.
1: Det med det mentale for når dere først er der da, altså det er jo det er en elver, de skal spille, det er noen av de som blir tatt ut som kanskje ikke får spille.
0: Ja, det er det garantert.
1: Ja, og hvordan er det?
0: Det, jeg tror faktisk at forventningen og hierarki i troppen er en sånn oppfatning at noen som reiser over til USA er ganske forberedt mentalt på at jeg kan være en av de spillerne som kan slite med å få spilletid, men hvis alt flasker seg og jeg er veldig god på trening og kanskje en er litt utenfor, så kan det bli spilletid for meg.
1: Mm.
0: Så sånn er det.
1: Og dette er jo spillere som er på toppnivå i sin klubb. Og...
0: Ja, det er jo spillere som er blant landets 26 beste spillere.
1: Ja, men jobber dere da mentalt med det?
0: Ja, det gjør vi jo. Altså, det er det jo, men samtidig så er det toppidrett der, så du kan liksom ikke fly etter dem hele tiden og forklare alt det.
1: Hvor mye misnøye er greit da?
0: Jeg tror litt misnøye er greit, for alle skal jo ha den ambisjonen om å spille. Men det må jo aldri gå ut over fellesskapet da, så det er vel der grensa går.
1: Er det viktigst at du er en god strateg eller en motivator?
0: Jeg tror du må ha litt av begge deler. Altså hvis du har det strategiske, men ikke klarer å fortelle det, så hjelper du ikke så mye. Og hvis du er motivator og ikke har peiling, så hjelper heller ikke det så mye. Men så er jo fotballen blitt sånn litt annerledes, at støtteapparaten har blitt mye større, og trenerteamen har blitt mye større. Så det er jo eksempler på trenerteam nå som er velfungerende, kanskje i store europeiske adresser, hvor du tenker at... hvordan i alle verden kan han der lykkes, og det er jo fordi at bakspillere er veldig gode.
1: Ja, ja. Gleder du deg? Eller gruer du deg? Eller er det begge deler?
0: Jeg gleder meg faktisk mest dette her. Nå er det jo noe vi har en hel nasjon har strebet etter et så lang tid, så det liksom litt viktig at vi klarer å nyte det og prøve å slippe oss løs litt, og så det ikke blir noen sånn tvangstrøye mentalitet over det, at, at

0: selv om forventningene til det norske folk nå kanskje på kanten til urealistiske, så må det være viktig at vi nyter og klarer å kose oss.
1: Hva mener du urealistisk?
0: Nei, jeg ser at mange tror vi skal vinne, og det semi og litt sånne ting. Det er litt urealistisk. Da skal i hvert fall være stolpe inn på det meste.
1: Ja, hva tror du da? En kamp av gangen? Nei, ikke si det.
0: Nei, men det jeg kan si jo at vi i gruppe med en av VM-favorittene, Frankrike, og Afrika-mesterskapets seierherrer, Senegal, så det sier vel alt.
1: Ja, blir det da sånne søpplesekker på treningsfeltet?
0: Nei.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, det prøvd da. Ja, det virker ikke. Ja. Det virker ikke.
1: Ja, nei, det var jo Drillos genistrek.
0: Ja, jeg tror ikke det var han. Jeg tror det var noen andre som pusher på det. Ja. Jeg tror ikke han skal få skylda for det.
1: Men har dere noen sånne... det noen sånne triks i bagasjen, holdt jeg på å si? Jeg så noen bilder i går av en sånn fotballspiller som lå med, tror det var 100 sånne kopper på seg.
0: Nei, men nå det jo vitenskapelig masse ting som blir prøvd. Noe virker mindre, men det jo...
1: Jeg vet, det koker skoene og sånt.
0: Ja, jeg så det. Ja. Det er for at de skal sitte som pølser sin, da. Men ja. Nei, det kommer jo... Det blir jo varmt der. Det viktig å få drikke. Mm-hmm. Viktig å klare å kjøle seg ned. Det viktig å... få de riktige tablettene i drikken da, som gjør at du klarer å holde de 95 minuttene som kanskje en kamp blir.
1: Og så salter
0: ja,
1: sånn.
0: Ja, så forskjellig å få de riktige der, de beste der. Ja. Og så det jo water breaks, som nytt, ikke sant, i hver omgang.
1: Ja. Mm. Hvis du ser tilbake, det at du nå leder norske landslaget, så har tatt dere til VM, han guttungen i kirken her.
0: Mm-hmm.
1: Hva hadde han sagt til deg?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror at jeg fortsatt litt han fra kirken her, da vi reiser rundt, liksom. Ja. For jeg fortsatt fotballfan også. Jeg fortsatt den prosenten i meg som blir den litt barnslig, at nå vi på den stadion. Her spilte de store gutta på den tida.
1: Når tenkte du det sist?
0: Nei, så jeg var på San Siro, for eksempel. Altså, det en mektig katedral av et stadion, altså. Og, der, og jeg har jo alltid ment at det største og mest intense derbyet i hele Europa Milan mot Inter.
1: Ja.
0: Og jeg husker det på 80- og 90-tallet, da det var liksom 11 stjerner på hvert lag, og den italienske ligaen kanskje var den beste i verden og sånn. Og nå skulle vi spille mot Italia på San Siro,
1: ja,
0: med de nasjonalsangen til Italia som du har hørt og sett de belge ut, ikke sant, i alle VM- og EM-turneringer. En stadion som liksom velter over deg og et historisk sus. Altså, da kan den gutten fra kirken her våkne i meg.
1: Da du gikk ut på matta der, sammen med Kent Bergersen, som du har gått i barnehage sammen med, hvis jeg har fått
0: det. Ja, vi har jo vokst opp sammen, og vi har vært barndomskompiser, alltid.
1: Hva snakket dere om da?
0: Det husker jeg egentlig ikke. Kent hadde med mobiltelefon, så han tok et par dårlige bilder. Men jeg tror vi bare nøyt. Altså liksom at du kanskje ikke hadde lyst til å gå av banen, bare stå der og se på den mektige stadion og vite at nå var vi der.
1: Klapper du deg selv på skulderen da?
0: Nei, det gjør jeg sjelden, og jeg kanskje dårlig til å... Jeg lever i nuet og går fremover, liksom. Så det, men følelsen, den jo god. Altså det jo en, som trener så har du veldig få sånne kvelder hvor vi har gjort noe som gjør at det beveger en hel nasjon, og så samtidig vite at det en stund til neste gang du skal i ilden, så nå har du litt pause, liksom. Nå det snart jul, og du kan kose deg med det og familien, og ta en liten ferie uten stress og mas, liksom, altså, før du bygger deg opp mot noe nytt, og det veldig sjelden du kan i fotballverdenen, men akkurat en måned etter San Siro, eller de par måneder etter der, det var jo gode måneder for fotballsyken.
1: Ja. Ståle Solbakken, vi skal spille litt musikk. Du har med en Terry Jacks-låt som heter Seasons in the Sun. Hvorfor det?
0: Nei, men du spurte, eller jeg fikk jo beskjed da jeg sa ja til det her, at jeg skulle ha en sang, og jeg jo ikke noe sånn, jeg jo en sånn greatest hits, jeg ikke noe spesiell musikk, altså jeg hører på alt, og... Da husker jeg at da vi kjørte bil med mutteren og fatteren, og vi endelig fikk radio i Renault 10, så kom den sangen, og den

0: Ja, du fikk Terry Jacks med Seasons in the Sun her I Drivkraft på NRK P2. En låt valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig landslagstrener I fotball Ståle Solbakken. Det, altså, du, vi snakker jo stadigvæk om kirken her. Hvor det?
1: Det I Grue kommune. Ja, det tre mil nord for Kongsvinger.
0: Klemt, altså mellom Nesten, Kongsvinger og Hamar?
1: Ja, mellom Kongsvinger og Elverum, ja. Ja. Og så nær svenske grensa.
0: Ja, hvor mange bor der?
1: Da jeg vokste opp, så var det øredøvende unge, altså veldig mange barn og ungdom, og det var 6,5 tusen I hele Grue kommune, ja. Med skoler, med liksom skoler og fotballag, både altså her og der I kommunen, da, med Grue da, som I sentrum. Men nå det jo en kommune som tror jeg blir slått ned litt av eldrebølgen og som har bare en skole og en barne- og ungdomsskole og det kanskje 4,5 tusen så men den gledelige nyheten at A-laget til Grue gjenoppstod etter et års pause da. Så nå det fotballaget bygget her.
0: Ja, følger du med?
1: Jeg følger med. Det var kickoff I går, så min far var der på 86. Han stilte opp, jeg kunne ikke dra, men min far på 86 var der.
0: Hvorfor det viktig for deg å fremdeles følge med på det?
1: For det første så det noen ildsjeler der som gode kamerater av meg, som jobber med rundt det. Og så det jo noen av mine beste kamerater bor fortsatt I bygda, eller har flyttet tilbake til bygda, faktisk. Mm. Og så det jo kommet I den alderen nå, da, hvor noen begynner å falle fra, alt jeg på å si. Altså, det noen begravelser, hist og pist, ikke sant? Og så da blir det jo litt der nostalgien kommer også, hvor vi kommer tilbake til bygda og møtes I forbindelse med bursdag eller begravelser.
0: Mm. Hvilket årsal du født igjen?
1: 68.
0: 68. Det... Jeg begynner å dra seg til det, sier.
1: Ja, det jo det, da.
0: Men... Faren din da, Ildsjel, han var også fotballtrener.
1: Han har vært fotballtrener. Altså Grue var jo I 1976 så ble Grue nummer 5 I det som OBOS nå. Det var riktig nok to avdelinger da, mm. og en Nord-Norge avdeling, men Grue ble da nummer

0: 5, så den var jo egentlig av landets 20 beste fotballag i en bygd på 6000 mennesker og hadde på sitt meste 4-5000 tilskuere på noen kamper. Så det var jo og det var jo en kameratgjeng som gjorde det. Så det er jo noe som kanskje henger igjen da for meg og for Kent at vi opplevde det.
1: Altså,
0: veldig, da var jo fatteren trener det ene året.
1: Ja, så veldig viktig for bygdas identitet da.
0: Ja, det tror jeg, og det er liksom det var liksom den der der man var på ferie med mutteren og fatteren og eller var på treningsleirer med grue eller et eller annet sånt, og da var det sånn, ja, dere er jo gode, det er der dere har så godt fotballag også, så det var litt sånn midt på 70-tallet, tidlig 70-tall, så var det sånn litt myteoppspunne lag, de hadde noen køpp, kom til fjerde runde i køppen og slo noen store lag og var da et par år i den neste høyeste ligaen.
1: Jeg hadde tidligere sportsk kommentator Arne Scheier her forleden, og han sa til meg at faren din var i hvert fall den i landet som hadde absolutt best peil på engelsk fotball. Mm. Og når det kommer fra Arne Scheier da, så tror jeg på det, og så tenker jeg at det, da må det være ekstremt.
0: Ja, han var ekstrem da vi vokste opp i forhold til engelsk fotball.
1: Hva vil det si for deg? Altså, hvordan merket du det?
0: Det merker vi at vi hørte jo på engelsk radio blant annet. Det var jo kortbølge og langbølge og mellombølge, alt ettersom hvor mørkt det var ute for å få stilt inn det, ikke sant? Ja. For å høre på referatene.
1: Hvor sto den?
0: Den sto midt i stua til min mors store fortvilelse.
1: Hvor ofte var det kamp?
0: Nei, da var det stort sett lørdag. Det var kanskje litt onsdag kveld faktisk. Det kom noen, ikke sant, hvor han hørte på. Og så var det jo, kom det jo noen engelske aviser i posten. De kom jo 4 dager etter...
1: Altså, kampen var spilt.
0: Ja, 4-5 dager på etterskudd, ikke sant? Ja. Men han og Arne Scheier gikk vel på skole sammen, så det er jo der de fant hverandre.
1: Ja. Hvor kom hans lidenskap fra, tror du?
0: Det vet jeg egentlig ikke. Altså, han har jo vært litt omstreifer, holdt det på å si, i barn og ungdommen, så det er jeg usikker på.
1: Ja. Faren din?
0: Ja.
1: Ja. Omstreifer, hva
0: vil
1: du
0: si? Nei, det vil si at han vokste opp i Kristiansund og var innom Skedsmo. Det var der han traff Scheie før han havnet i Grue, liksom. Så det var litt tilfelligheter.
1: Ja, og da blir man fotballinteressert?
0: Nei, det vet jeg ikke, men han ble i hvert fall det. Eller ja. Var det?
1: Ja.
0: Var det? Så han har jo 500-600 kampe for Grue, ikke sant? Han har spilt 20 sesonger for Grue, så ja, før han ble trener.
1: Er det da at far er forbilde, at du ble fotballinteressert, eller hva?
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det har noe å si hvilket hus du vokste opp i på kirken her på den tiden der 90% var fotballinteressert.
1: Ja.
0: Så det kunne liksom godt vært hvor som helst, da.
1: Hvem var du bortsett fra fotballen?
0: Hvem jeg var?
1: Ja, altså hvordan var du som type?
0: Jeg var snever da, jeg var med i fotball, så var jeg med på håndball, friidrett, litt, var syklet egentlig rundt og leite etter noen å spille fotball med, eller så en fotballkamp, eller det var, uansett hvor du var i Grue på den tiden, så var det en eller annen aldersbestemt kamp, en bedriftskamp, eller en A-kamp, eller en B-kamp, eller, så det dreide seg nesten alltid om fotball, altså.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Monoman liksom?
0: Ja, tror jeg. Så det var... Det var et fotballhjem, ja. Eller en fotballbygd.
1: Hva med skolegang, da?
0: Jeg var sånn ok på skolen, men jeg hadde... Fatteren var jo lærer, men det var null press på å gjøre lekser. Det var det faktisk, og null oppfølging på det, egentlig. Altså, det tok det som en selvfølgelig, at du skjøtte sånn noenlunde.
1: Ja, du og broren din er også like fotballinteressert, holdt jeg på å si. Mm. Og faren din, hva med mora di?
0: Totalt motsatt. Nå døde jo Alzheimer for et år siden, men hun kunne ikke lese en fotballtabell en gang, så det var helt og det tror jeg var bra da.
1: Litt som i protest?
0: Nei, bare helt sånn oppriktig null interessert.
1: Hva har du lært av henne da?
0: Nei, hun var jo praktikeren i familien, hun fikste det aller meste og var liksom en slags trygghetsfaktor og kunne ta det hele litt ned og var vel en omsorgsfull mor med, hva skal vi si, 70-tallssyndromet, ikke så mye kyss, klapp og klem, men stor trygghet, at det alltid var mat på bordet 4-3 ganger om dagen, ikke sant, at ja, alt var trygt, for å si det sånn. Ja. Men stor frihet der også.
1: Ja. Har du tatt med deg den når du har blitt far?
0: Ja, det tror jeg, men kanskje ikke til samme grad der. Altså, du, du har kanskje vært litt mer han som, altså, som kjørte på trening og hente litt og kanskje følte opp litt mer.
1: Kyss, klapp og klem?
0: Ja, mye mer.
1: Ja. Det, det jo en story som sier at når det var sånn utvelgelse av fotballlag på skolen for eksempel, mm. så spilte alle de som var gode i fotball sammen på ett lag, og så spilte de som ikke var så gode og opptatt av fotball på ett lag, pluss Ståle Solbakken.
0: Jeg tror den historien mer sånn fra gymnaset, faktisk.
1: Ja.
0: Ja, at da vi hadde sånne gym som valgfag og sånn, og da var det gruegutta på det ene laget, og alle, pluss kanskje en eller to som var noenlunde, og så var jeg og kanskje de som ikke var så interessert på andre. Da.
1: Ja, var det valgt fra
0: ja,
1: deg?
0: Ja, men jeg tror det er litt med at det var kanskje ikke så mange som la så veldig mye på at de skulle vinne de fotballkampene i gymteamen som det jeg gjorde. Så det var kanskje litt med det å gjøre.
1: Hva vil jeg si?
0: Nei, det vil si at utfordringen ble jo større da, og da men vi hadde et par andre på andre lag også som ville vinne, så det kunne gå helt for seg det faktisk.
1: Hvor tidlig ble det sånn?
0: Jeg tror jeg alltid har vært litt sånn, men så er det...
1: Hvordan, som foreldre?
0: Det bra på en ting, men ja. Så er det jo veldig en dårlig egenskap på andre ting også, det er det faktisk, og det innrømmer jeg, og det jo, jeg har jo litt problemer i dag også, det Jeg og kona spiller backgammon, når jeg taper, så er det jo, det er jo best at jeg vinner.
1: Nei, hvorfor det?
0: Ja, for hvis det skal være god stemning ja. Resten av kvelden.
1: Hva sier psykologen da, altså din kone?
0: Nei, hun er jo oppgitt da.
1: Jo, men... Får du hjelp av henne noen gang? Altså, hun kan det faget?
0: Ja, men det tror jeg jo kunne det faget lenge før jeg tok utdannelsen, tror jeg. Hun er jo litt annerledes enn meg på, eller veldig annerledes enn meg på ganske mange områder. Hun er ekstremt sosial, hun har et ekstremt humør, ekstremt...
1: positiv?
0: Ja, veldig. Ja. Altså, og står nok opp hver dag og tenker at dette blir den beste dagen i livet. Hæ. Den har ikke jeg.
1: Hva tenker du da?
0: Nei, noen dager så kan jeg, men det ikke sånn at jeg tenker at den, det jo ikke den beste dagen i livet mitt at jeg sitter der med deg for eksempel.
1: Jo, det det.
0: Så,
1: sånn på fjerde plass eller noe sånt.
0: Ja, riktig. Nei, jeg tror at vi er litt forskjellige, også hun har veldig sånn rolig, balansert temperament, og elsker å møte nye mennesker og nye folk, og er veldig sånn du er jo veldig sånn ankerfest i familien nå da, altså at du for det at man vet at hun er alltid der.
1: Men det at du da har valgt å takket ja til nå i flere år å være og så ha en av de mest synlige posisjonene i Norge mm. Det, jo, det følger jo masse small talk og møter og intervjuer og sånn med det.
0: Ja, da kanskje du er litt sånn i en sånn yrkesmodus da, og da kanskje du har litt behov for å være alene ellers, eller i hvert fall ikke ha så mye sosial omgang ellers. Men samtidig så tror jeg at jeg har bevart alle de kameratene jeg alltid hatt, liksom, og da går vi, og det koster meg ingenting, men det koster meg litt å... nye bekjennskaper og store selskaper og ja, litt sånne ting. Det koster litt krefter, synes jeg.
1: Hvorfor det? Hva er utfordringen med det?
0: Det er som kona mi sier, at det går jo alltid bedre enn det jeg frykter. Men jeg tror jo at det går litt på at jeg har kanskje ikke behovet 100% og føler meg litt hjelpesløs og klein og kanskje litt snever. Jeg har ikke så mye å snakke om. Jeg interesserer meg ikke så for mye heller. Så det kan være det.
1: Så du kan kjenne på usikkerhet?
0: Ja, veldig da, i sånne sammenhenger.
1: Hæ. Er det også en bra ting, når man skal være sjef og lede, at man ja, innrømmer over seg selv at jeg kan også kjenne på usikkerhet?
0: Ja, det kan jeg kjenne på i veldig mange sammenhenger, eller hjelpesløshet også, for å si det sånn.
1: Altså, når da?
0: Nei, altså i store sosiale settinger, altså, hvor du kanskje ikke trives, og kanskje ikke har interesse av å trives heller, for da, du er liksom... fordi at du ikke har behovet. Altså, ja. Og da, så jeg tror nok at da blir jeg ganske stille og tilbaketrukket.
1: Ja. Ja. Var det sånn at du egentlig ikke ville reise over og følge trekningen?
0: Ja, hvis jeg kunne slippe det, så hadde jeg slippet det.
1: Hvorfor det?
0: Nei, det litt det samme. Altså, jeg kunne, den trekningen der for meg, det jo det fotballfaglige. Hvem møter vi? Det jo ikke for å gå rundt der og liksom hilse på folk, eller snakke med folk. Liksom. Altså, nå skal det helt si at det var kanskje ganske nyttig allikevel, da, for det, jeg fikk noen gode faglige snakker med andre topptrenere som faktisk var ganske åpne, og så det ga meg litt da.
1: Hvem da?
0: Nei, Thomas Tuchel hadde vi en god snakk med blant annet, så det var bra.
1: Hva snakker dere om da på et sånt møte? Sånn, er det da?
0: Det jo ikke noen møter, det jo mer at du tilfeldigvis treffer, altså alle bodde jo på samme hotell, ikke sant? Ja. Noen da kjenner du at du kanskje har en litt kjemi med, og du kommer i gang, og så plutselig så er du inne på noe som, det kan være noe på det taktiske plan, det kan noe med Tuchel, så var det litt med var og regler, litt de nye reglene som kommer under VM, mm-hmm. Og litt sånne ting som falt naturlig, og som da jeg har stor interesse for å debattere eller diskutere.
1: Endelig litt god, ja, ja. Liksom, konstruktiv småtalk. Ja, ja. Ambisjoner om å bli god i fotball, mm-hmm. Hvor tidlig kom de?
0: Veldig tidlig. Jeg tror jeg alltid har hatt en flamme inni meg at jeg skulle bli så god som mulig og bli profesjonell fotballspiller. Og jeg tror kanskje at jeg hadde slitt i dag, da. Jeg spilte jo ikke i den beste ligaen din, altså i tippeligaen som det heter, før jeg var 24. Jeg kom ikke på landslaget før jeg var 26-27. Så det kan godt hende at jeg ikke hadde fått den tida i dag. Det er mye mer, det er litt mer hastverk og mye mer, ja.
1: I dag?
0: Ja, litt som at du blir fort gammel, litt eldre, og alt det på å si, at klubba skal jo tjene litt penger på deg, sånn. Så jeg var jo late bloomer, kan du si, da.
1: Ja. Ja. Som kanskje det ikke hadde vært rom for i dag, ja. Det jo en del snakk om sånn breddidrett i dag, mm. At topping av laget for unger og sånn. Mm. Hva tenker du om det da? Er det en god måte for å skape stjerner på? Eller sånn
0: altså, jeg tenker at her må du skille mellom topping og differensiering. Da. Altså, jeg tror at du må gi alle unga noen utfordringer i treningshverdagen. Men det viktigste for meg er at allikevel at flest mulig, lengst mulig, men da må du ha trenere eller foreldre som er flinke til å differensiere, så alle føler at de blir sett, men at alle samtidig har for utfordringer i treningshverdagen. Og da kan det jo være noen ganger så kan de mindre gode trene med de gode, for de gode kan trene på å drible de mindre gode, og de mindre gode kan prøve å ta ballen fra de mer gode, men samtidig så er det noen ganger greit at de beste spiller mot hverandre, og de som kanskje ikke har den største interessen, eller ikke har de største forutsetningene og spiller litt mot hverandre, men det kan være under den samme treninga. Mm. Og så er det jo den siste viktige delen her, at det er jo, du kan jo kanskje se på noen få at her er det muligheter, men det skifter litt dette her gjennom pubertet og interesse, så det er ikke bare å skjalte og valte hvem som er best som 10- og 12-åringer. Altså, den er vanskelig selv for det trente øyet.
1: Ja, hvis man hadde sett på deg og din gode venn Kent Bergersen da dere var unge, da?
0: Da ville jo alle sagt at Kenta var han som ville få 50 landskamper, og jeg ville få 0.
1: Ja. Hvorfor skulle du få 0?
0: Nei, fordi at altså, hvis jeg skulle få 50, så skulle i hvert fall han få 250, da. For så mye bedre enn meg var han. Men samtidig så hadde jo begge talent, og begge hadde en drive.
1: Ja.
0: Han hadde et mye større talent enn meg, og var litt tidligere utviklet enn meg, og var på en måte kanskje en av de beste i Norge i sin årsklasse, eller kanskje var det. Så det var jo en...
1: Hvem hadde størst drive, da?
0: Altså, begge to hadde nok stor drive helt til... han fikk nok kanskje mer smak på det søte livet, da, enn det jeg fikk. Og jeg holdt nok nesa mer i sporet, og hadde den største driven inn i voksenlivet da, for å bli mest mulig fotballspiller.
1: Ja, du trente på fotball på julaften?
0: Ja, jeg trente nok noen par økter da, nå er bare på noe artigere ser.
1: Ja. Det at faren din var treneren din, til tider.
0: Ja, han var jo trener et par år i barndommen, og så ett år på A-laget. Eller to år på A-laget.
1: Satt han noen utfordringer til deg? Altså sånn...
0: Han var hard far.
1: Hard far,
0: ja. Han var det. Ja. Altså, han var ikke noe, altså, det var ikke noe... Det var veldig sjelden du fikk noe ros for det, men det var ikke noe som har gjort meg vondt. Altså, det noe jeg levde fint med og akseptert og respektert, og det var bare sånn det var. Altså, det var ikke noe... Det var ikke noe... Det var ikke noe ekstra klapp der, nei.
1: Det å få den der smellen i trynet som 33-åring, eller i brystet da, som du jo fikk.
0: Ja.
1: Og da var du jo på landslaget, du var jo høyt oppe, og så får du på en måte gult kort i fotball.
0: Mm.
1: Satt det langt inne og innrømme for deg selv at du måtte gi deg?
0: Jeg tror det hadde sittet veldig langt inne hvis jeg hadde vært 23 og ikke hadde hatt familie. Men jeg var 33, hadde en nydelig kone og to barn, som to gutter da, som, og det var jo hele, det var jo liksom livet da.
1: Ja.
0: Og jeg var jo på 33, så kanskje jeg hadde igjen et par år, det hadde jeg nok. Men det morsomme var jo at jeg hadde jo gitt meg på landslaget etter EM i 2000, men hadde sagt ja til Nils Johan Sem til å gjøre comeback, dagen før det skjedde faktisk, så det var litt det merkelige. Så jeg hadde jo fortsatt ambisjoner, men det var nok mye lettere fordi at jeg hadde en familie å ta hånd om. Hadde det vært 23 år og single liksom, så tror jeg det hadde vært tungt.
1: Så da var det bare sånn, nei, da får jeg bli lærer da?
0: Nei, det var jo det som var problemet da, som jeg var inne på da. Hva kan du nå liksom, da du ikke er fotballspiller? Det er ikke mye du kan. Så hadde jeg jo lærerutdanning da, men det satt langt inn i den. Det ble det ikke noe av da.
1: Hvor tilfeldig er det at du sitter her i dag?
0: Altså at jeg lever?
1: Nei, at du
0: at jeg
1: har ledet landslaget.
0: Ja, det er nok tilfeldig, fordi at...
1: Trenerkarrieren har ikke bare vært liksom opptur på opptur.
0: Nei, det startet jo liksom med HamKam, som var en veldig opptur, og kom litt ut av det blå. Liksom,
1: opp i tippeligaen mot alle odds, egentlig.
0: Ja, og så... fikk jeg jo FCK på et veldig tidlig tidspunkt, og så kom vi til Champions League på første forsøk, ikke sant? Og så vant vi, og vant, og vant, og vant der, og så kunne jeg jo egentlig velge å vrake blant mange klubber ute i Europa på det tidspunktet der, og så klarte jeg vel å velge et par, altså i Köln, det var jo et sirkus, men der synes jeg vi gjorde en god jobb da. Men du fikk jo sparken, og så gikk vi til Wolverhampton, og det var en big, big mistake på alle mulige måter, og det var en dårlig følelse da du... Selv om vi lå i toppen i starten her, så hadde jeg bare en følelse at her er du på feil adresse. Dette blir en kamp om å... liksom, dette tror jeg faktisk ikke går. Så... Da måtte vi jo begynne litt på nytt igjen, og heldigvis da ville FCK ha meg, og hvis ikke de ville ha hatt meg da, så måtte jeg starte mye lenger ned, ikke sant? Og da hadde jeg sikkert ikke blitt landslagstrener.
1: Nei, og det har vært opp- og nedturer der også?
0: Ja, men da hadde jeg vært i en klubb i 12 år og 8 måneder, så må vi si at der har det nesten vært bare oppturer.
1: Ja, jeg tenkte på landslaget.
0: Ja, der har det vært, det har vært noe harde bud et år eller to der.
1: Hvordan motiverer du deg da til å tenke at nei, jeg bretter opp ærmet, jeg tar et år til?
0: Det er fordi at jeg har hele tiden hatt en underliggende tro på at prosjektet er på rett vei, og at du har med deg spillegruppa på det, og at du har med ledelsen, og du har med støtteapparat. Og i landslagsfotball er den idretten, holdt jeg på å si, det er mest mulig, altså færrest mulig marginer, også, i hvert fall for et lite land, fordi at... Det blir avgjort over 8 kamper, ikke 40 kamper som en serie, eller 35. Og det vil si at har du stolpe ut i en kamp, så kan det være nok. Og det å leve med den, så må du kanskje akseptere at det stormer litt iblant.
1: Det at du har hatt et yrkesliv hvor du har flyttet mye, både som spiller og nå som trener, så har du jo også flyttet på deg mye. Med landslaget så må du reise masse. Hvilken pris har det?
0: Tror jeg bare er en god pris egentlig, for i hvert fall for vår familie. Vi har 3 barn som, eller det med meg og voksne nå da, men som er spredt litt rundt, som har fått litt språk, fått litt kulturer, og som tror jeg har blitt veldig jeg har sett og opplevd mye som gjør at de har en god bagasje I livet, og det samme med meg og Anniken, at vi kan føle oss hjemme både her og der.
1: Hvor viktig det at dere to et lag?
0: Nei, det alfa og omega. Altså, hvis ikke, så hadde det ikke gått.
1: Nei. Var det et par sko som gjorde at du klarte å sjekke opp? Var det ikke noe sånt?
0: Jeg håper at jeg hadde en fair sjanse uten de skoene.
1: Men... jo, det var det.
0: Ja, det riktig. Det var, altså, han, svogeren min jo gift med søstra til... Ja, selvfølgelig da, med søstra til Anniken.
1: Ja.
0: Så vi lagde en deal at han skulle få skoene hvis han skulle få et par ordentlige sko som han ønsket seg. Så jeg skulle kjøpe dit en hvis han klarte å sette oss opp.
1: Ja. Hvordan, altså jeg tenker sånn, denne generte gutten som ikke liker småltalk.
0: Ja, altså, da, derfor endte vel litt, det endte vel egentlig, starten ble vel litt annerledes enn han fikk skoene, men Anniken skal vel egentlig ha størst ære, for det var hun som tok den avgjørende telefonen.
1: Det at altså, du har jo vært syk, men hun var også syk en periode.
0: Ja.
1: Hvordan takler du det?
0: Da hadde vi tre små barn, så det gikk liksom I 200 kilometer, så jeg tror det var greit I den perioden. Og så gikk det heldigvis fort at hun fikk en operasjon, altså, så vi var liksom ikke I... Vi var liksom ikke I den usikre tida for lenge, men det preger jo selvfølgelig en familie.
1: Mm. Gjorde det noe med verdisettet?
0: Ja, det igjen da, så burde du ha holdt lenger på det kanskje. Altså, det setter pris på alt du heldig du har vært, men da kommer jo denne fotballen inn og ødelegger litt.
1: Hva det som så bra med det, med fotballen?
0: Samholdet, det der å gjøre noe sammen med noen, og det å prøve å lage noe sammen som gjør at det kommer masse følelser og emosjoner I sving, det tror jeg er drivkraften.
1: Ja. Det fremdeles liksom arenaen der du får ut dine følelser?
0: Ja, I hvert fall mange av dem, det det. Men så blir du litt mykere på året I forhold til at du Jeg har blitt bestefar for første gang, ikke sant? Så det går, plutselig nå så går du inn I en ny epoke I livet.
1: Ja, hva tenker du om det da?
0: Nei, altså, jeg vil jo bli bestefar, men jeg vil ikke bli kalt bestefar. Så vi har klart å...
1: Hvorfor ikke? Er ikke det koselig da?
0: Vi har klart å kutte ut det far, altså jeg bare beste.
1: Ja.
0: Ja, det jo bra.
1: Triller du da?
0: Nei, ja, jeg triller da. Ja, selvfølgelig gjør jeg det, så ja. Det ikke noe problem.
1: Nei?
0: Nei.
1: Men hvorfor ikke bestefar?
0: Nei, jeg synes det var gammelt, altså. Jeg synes beste var bedre, så jeg, for å være helt sikker, så ga jeg et ultimatum, at enten man kaller meg beste eller Keegan, da ble det beste.
1: Ja, etter Liverpool-spilleren.
0: Ja.
1: Ja. Liverpool-legenden.
0: Ja, riktig.
1: Ja. Når du skal reise nå, har du da lagt opp en plan for liksom, det en ting du kommer til å presse inn I troppen din? Som på forhånd?
0: Nei.
1: Ingenting?
0: Nei.
1: Ikke noe motivasjonsprat, ikke noe sånn
0: alt det der,
1: ta på vind med samme sinn?
0: Ja, alt det der, ja. Vi har en god kultur, både vi har en god kultur utenfor banen, vi har en måte vi vil spille fotball på, så det, vi skal prøve å perfeksjonere det.
1: Ja, går det videre da?
0: Det må vi satse på.
1: Hva drivkraften, Solbakken?
0: Nei, drivkraften jo at vi skal prøve å gjøre I et større perspektiv et helt land glad, da. Så kan vi, det kan være det.
1: Ja, men din personlige?
0: Hæ?
1: Din personlige drivkraft?
0: Nei, det jo å vinne.
2: Ja, det godt å høre til å vinne. Takk til Ståle Solbakken og Vegard Larsen. Jeg heter Magnhild Øvre, og snart blir det jukeboks.
3: Her NRK Nyheter klokka 12. 140 ansatte evakuert på grunn av brannen I vindusprodusenten Gilje 3 I Gjesdal I Rogaland. Det ikke meldt om at noen skadet. Brannen ved vindusprodusenten startet trolig taket på bygningen. Brannvesenet forsøker nå å begrense skadene, sier innsatsleder Olav Neteland I politiet.
4: Det pågår fortsatt aktivt slukkearbeid, og brannvesenet jobber med å forsøke å begrense spredning av brannen og få kontroll på brannen.
5: Hva kan du si om spredningsfaren akkurat nå?
4: Spredningsfaren utifra det jeg forstår fortsatt til stede I fabrikken. Men det lite spredningsfare ut over det.
3: Reporter Adrian

0: Åse Årtun. Norges siste kirkeasylant, Suell Kasembo, hentet av politiet, det opplyser sognepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste tre årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn i kirker og hente folk som oppholder seg ulovlig i Norge. Nok en passasjer som var ombord i cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Det Spania som har rapportert om et nytt tilfelle blant passasjerene som i karantene. Men det til sammen 13 smittetilfeller fra skipet, tre av dem som ble smittet ombord døde. India opplever en brutal hetebølge akkurat nå. Samtidig ble det satt nye varmerekorder i både Storbritannia og Frankrike i går. I går registrerte indiske meteorologer temperaturer opp til 47 grader. Hetebølgen har vart i flere uker, sier reporter Milana Knesevic.
1: I dette tilfellet så sier meteorologen at dette handler om en vind som kommer inn fra ørkenområder og fra Pakistan, og indiske sommer har jo alltid vært veldig varme, så det i seg selv jo ikke noe unormalt, men dette skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, hovedsakelig fra bruk av kull, olje og gass, og det bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
0: Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det skriver hun selv på sosiale medier. Mount Everest verdens høyeste fjell med sine anslagsvis 8849 meter. Kristin Harila forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også i fjor, men da måtte hun snu. Men denne gangen har hun lykkes. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Aril Svalbjørg.
2: Dette Jukeboks med Hanne Holtun. NRK P1+.

blir så godt humør av å høre Vamp og Ingeborg. Velkommen til Jukebox. Hanne Hoftun heter jeg.

og nå drar det seg altså mot varmere og veldig lyse dager. Og det gjenspeiles jo da også I ønskene og historiene dere kommer med. Takk til alle som tar kontakt med oss. Vi har jo noen faste lyttere som har bidratt I mange år, men nå så synes jeg jammen meg at det begynner å komme en del nye navn. Og det jo hyggelig, så ekstra velkommen til dere. Og I dag så blir det musikk fra blant annet Sør-Amerika, Frankrike, Danmark, foruten Norge selvfølgelig, og USA og England. Men vi skal starte I Sverige. På en måte, eller I Oslo, sett med en svenskes øyne eller ører. Ja. Jeg har nemlig spurt etter sommerlige sanger fra dere I tidligere sendinger, og navnesøster Hanne foreslår en nydelig liten melodi, som kanskje for noen like naturlig å spille inn mot sommeren, gjennom sommeren, som å bruke solkrem på varme dager, hva vet jeg, men I hvert fall, her turistens klagan med Cornelis Vresvik. Yeah.

Det er litt sånn rart å tenke på at de barna som dere hører her sammen med Cornelis Vreeswijk, altså i Turistens klagan, de jo da godt voksne, sikkert på alder med meg. Noen av 50 altså. For denne her låta her, den kom jo altså ut i 1978. Men den altså så... Jeg får nesten litt sånn gåsehud når jeg spiller den, og den altså en sånn følelse. Hvis man ikke klarer å liksom dra litt på smilebåndet når man hører Turistens klagan og disse ungene som ler, jeg vet ikke hva man laget av. Hvis du har lyst til å kontakte meg, som da navnesøster Hanna hadde gjort, så kan du oppsøke meg i radioappen til NRK. Den kan du laste ned til en smarttelefon eller nettbrett. Og så kan du kontakte meg, der søker du opp jukebox og trykker send inn der altså. Ole Christian skriver, jeg vil gjerne mimre tilbake til et legendarisk radioprogram, 10 i skuddet. Og en artist som jeg husker godt fra dette programmet her, det Tromsø-gruppa The Pussycats, skriver han Ebb Tide låta. For denne gruppa var utrolig populær på 60-tallet, og de var jo da faktisk også oppvarmingsband for selveste Rolling Stones. Og de lå jo også på topp med flere av låtene sine i lang tid på 10 i skuddet. Så her altså Ebb Tide med The Pussycats.

The Pussycats og Ebb Tide, og du hører på Jukebox her I NRK P1+, og det det mange av dere som gjør sammen med andre. Det jo flere barn som hører på Jukebox sammen med foreldrene sine, eller besteforeldre hører på sammen med barnebarn. Veldig hyggelig å høre hvem dere altså koser dere med radioen sammen med da. Ada, hun hører på radioen sammen med pappa Øyvind. Veldig glad I han, skriver Ada. Og far, altså Øyvind, han veldig glad I en norsk artist som heter Trond Granlund. Så Ada lurer på om det mulig å få en låt som pappa vil like. Hun

skriver ikke noe spesifikt om hvilken låt av Trond Granlund hun vil høre, men jeg tenkte da passer det jo bra I og med at Ada og pappa hører på dette sammen. Denne, fra denne plata som heter Sanger jeg lærte av faren min, som Trond Granlund ga ut. Og fra den så har jeg hentet en av mine personlige favoritter av Kurt Foss og Reidar Bø. Her din nære ting.

synes denne tolkningen her av Kurt Foss og Reidar Bøs De nære ting så fengende. Han spiller fin gitar her også. Og jeg husker jeg intervjuet Trond Granlund I forbindelse med den CD-en da den kom ut. Og så skulle jeg velge ut en låt den gangen som skulle liksom spille I forbindelse med det intervjuet. Da valgte jeg ut denne, og da sa jeg til Trond Granlund at denne her altså så fin tolkning, og det veldig mange fine for øvrig på den plata med sanger som jeg lærte av faren min. Har du lyst til å kontakte meg her I P1 Plus Jukebox? Denne kanalen altså for å få kontakt med meg åpen 24 timer I døgnet, og du kan også ringe telefonsvareren vår 23 04 11 11 hvis du har lyst til å fortelle en historie. Kanskje du har en sommerlig historie, et minne, første sommerforelskelse, eller du har vært på ferie med... Barn I baksetet, kanskje var det en melodi dere spilte da alle sammen. Da det hyggelig å høre fra deg. Du kan også sende e-post. Den adressen da jukebox-nrk.no.

Hei, Jukebox. Navnet mitt Håkon, og jeg ringer fra Knarvik i Nordhordland. For litt siden var jeg i selveste Grieghallen i Bergen, der Lindesnes trekspillklubb hadde konsert. Det ble servert feiende flott sang og musikk, fra begynnelse til slutt. Særlig synes jeg at den 83-årige trekspilldronningen Guden i Dalen imponerte stort både med sangen og trekspillet. Det hadde vært veldig kjekt å få høre Guden i Dalens framføring av den livsglade og optimistiske sangen «Dagen er din».

Håkon i Narvik hadde vært altså på konsert I Grieghallen og ønsket å høre Gudden I dalen, altså med dagen din. Og før det, Anna-Lena Løfgren og Lykkelig av gataen, og så var det Hermits, som sang Into Something Good før det igjen. Jukebox, vi sender jo da alle dager fra klokka 12 til klokka 14, men så har vi denne lille manøveren, som både elsket og hatet, men det blir jo I hvert fall mer jukeboks på dere alle sammen. Fordi vi sender jo altså

For mens hun sender melding til meg, så forteller hun at de på hytta. Og der koser de seg med grillmat. Ja, det kan jo selvfølgelig være grillmat midt på dagen også. Men den skriver at alle sammen her koser seg sammen til jukeboksen, og vi ønsker å høre, så dette blir jo da litt sånn i ettertid, men forhåpentligvis så det kanskje noen av det grillfølget der som har muligheten til å høre Jim Reeves nå, for det var musikkønsket. I love you, Vikås.

Jim Reeves til grillmaten I love you because. Christiane skriver, det jo ikke bare du, Hanne, som får gåsehud av barna som ler I turistens klagan. Jeg har jo dere I jukebox på øret på alle mine gåturer. Og da turistens klagan kom, så var jeg, hadde jeg akkurat gått fra Dronningparken og ned på Karl Johan foran slottet. Og da ble det jo umiddelbar gåsehud, skriver Christiane. For øvrig så skriver hun, anbefaler alle som bor I Oslo eller I nærheten, eller som skal til Oslo I nærmeste fremtid, å besøke Dronningparken eller Botanisk hage og ta en tur så fort som mulig og se duetreet eller lommetørkletreet som nå blomstrer. Det så morsomt å se et tre fullt av lommetørkler. Hvis mulig, så ønsker jeg meg en sang av The Manhattan Transfer, som god å gå til den også, Operator. Her smiles, og sommervarmen nytes, og alle som hører på Jukebox ønskes en fortsatt fin

The Manhattan Transfer og Operator til Christiane, som altså rapporterte fra forsommeren I Oslo. Tusen takk skal du ha, Christiane, for den rapporten der. Og vi skal nå sette over til Lillebjørn Nilsen, som altså skriver et postkort, og jeg tror det må være fra Tyskland.

Det er tid å bygge broer med Rolf Egil Jonsen og Ronald. Ronald Holmberg til Kåre fra Kvinesdal, som altså, som jeg sa litt tidligere, det er flere som både spiser og lager middag til Jukebox, som sendes da i reprise på ettermiddagene klokka 17-19. Før det så var det et lite gjenhør der med gruppa CC Top. Den låta det ikke så ofte jeg spiller i Jukebox Rough Boy. Man kan høre at den i hvert fall sånn forankret et eller annet sted rundt i 80-tallet der, med ganske heftig elektrisk gitar. Og før det så var det postkort fra Hamburg, Angelicas kaker med Lillebjørn Nilsen. Jon, som også heter Hogstad, han ville gjerne høre en duett han også. Vi hørte jo Rolf Egil Jonsen og Ronald.

Holmberg her altså. Men nå skal vi ha en annen duett med Rod Stewart og Bette Midler. For Jon skriver, når man går gjennom amerikanske notealbum, så navnene Rodgers og Hart noe som går igjen. Richard Rodgers han har komponert mer enn 900 melodier og laget musikk til 43 Broadway-musikaler. Og fra 1920-årene så laget de to mange populære sanger til Lawrence Hart døde i 1943. Fra da så var det Oscar Hammerstein som ble hans tekstforfatter, og de to fortsatte jo da å lage flere musikaler sammen, skriver Jon. De skrev jo da, blant annet, den kanskje den mest kjente, Sound of Music. Jeg vil gjerne dele en melodi for lytterne, som signert Richard Rodgers og Lawrence Hart. Det da, som jeg sa, Rod Stewart og Bette Midler som skal synge sin versjon av Manhattan.

Rod Stewart og Bette Midler her altså med Manhattan. Og vi skal tilbake til New York. Vi skal bare ta en liten svipptur til Hardanger først. Marit, som heter Reppe til etternavn, skriver «Jeg har blitt en gammel dame, og jeg bor nå i Bergen». Jeg sa jo det også at det jo ikke alltid man klarer å vri hjernen sin og komme på alle disse historiene og minnene fra gamle dager, som man skal da også knytte til musikk. Så noen ganger så kan det faktisk holde bare skrive hva du holder på med akkurat nå, og hvor du sender meldingen din fra. Og dette har jo da Marit gjort. Hun skriver «Jeg har mange gode barndomstider i Hardanger, selv om jeg nå altså bor i Bergen». Og jeg ønsker en relativt ny flott melodi som heter «Kom til Hardanger» med Bjørn Otto Vallevik. Dette synes jeg en fin måte å gi en liten hyllest til folket som bor i Hardanger.

den går jo fint å danse til også, denne her. Bjørn Otto Vallevik, kom til Hardanger. Og har du lyst til å danse, så det altså dansbar fredag I overmorgen. Da jeg på plass. Så hvis du har lyst til å svinge deg litt, så kan du sende inn ønske om en dansbar favoritt til alle de andre måtene å kontakte meg på. Enten om det da I radioappen vår, eller om du ringer telefonsvareren, eller sender en melding til jukebox@nrk.no. Men jeg sa jo altså at vi skulle tilbake til New York. Det skal vi sammen med Billy Joel, som litt opphengt da I en Uptown Girl.

Hei, Hanne. Det Marit Ringdal fra Larvik, som på Bovilturen nedover på Sørlandet. Og jeg ønsker å høre Elton John med Nikita. Ha en god dag, og takk for veldig fint program. Ha det bra.

På noen av disse sangene fra 80-tallet så det noen veldig lange uttroer, altså denne her lange, lange faden. Elton John og Nikita til Marit fra Larvik, som altså ringte der. Kanskje litt dårlig lyd, men hun var I hvert fall på bobiltur og ville da ha musikk på veien. Og før da så hørte dere Sigvart Dagsland Se så lykkelige. Og det litt sånn... Den sier noe om at man tror liksom at alle andre har det så mye bedre enn en selv, og så det kanskje noen som kikker på deg I smug og tenker at «Åh, du har det jo ganske bra, du også». Ja. Før det, Billy Joel, Uptown Girl. Det jeg liker med å være programleder I Jukebox, det jo at det så mange av dere som har et lidenskapelig forhold til musikk, og som kan mye om musikk. Og forrige uke så hadde jeg altså en svigerdatter. Akkurat nå så jeg litt usikker på om hun het Helena, eller Helen, jeg husker ikke. Men I alle fall en svigerfar som var på jakt etter en melodi. Som skulle hete noe med Lillehavn. Jeg sendte jo da et par alternativer. En anonym lytter har kontaktet meg og sagt at nei, det tror jeg ikke riktig. Så hun vil komme da med et forslag. Hun skriver, du sendte nemlig et par sanger som jeg ikke tror var riktig, og jeg har et forslag, ettersom jeg en litt eldre dame. Og visen jeg har lyst til å foreslå for denne eldre mannen, det en melodi av Lulu Ziegler, altså danske, Lulu Ziegler, som heter Ved kajen.

Her hørte vi Lulu Ziegler ved kajen, altså. Mange av dere kjenner tirker til den norske melodien og den norske teksten til denne, som gjort da. Hei, Jukebox, skriver Arne fra Tymbernese. Jeg hører for tiden på tropisk musikk fra regnskogen i Sør- og Mellomamerika. Og denne musikken vil jeg veldig gjerne dele med Jukebox sine lyttere. Det blir spennende. Jeg kom over en spennende artist som heter Nicola Cruz, og han lager elektronisk musikk basert på Latinamerikas kultur, skriver Arne. Nicola har bodd mye i Ecuador, og jeg håper jo også at denne melodien vil falle i smak hos Jukebox sine lyttere. Melodien heter Cumbia del Olvido, skriver altså Arne fra Tymbernese. Thank you.

Dette var gøy. Det ikke så ofte vi spiller liksom musikk, liksom verdensmusikk I jukebox. Så det var morsomt. Har du lyst til å høre noe mer sånn her, så kommer forslag. Veldig gjerne. Det gøy å spille dette innimellom alle de andre fine melodiene selvfølgelig, men da får vi en liten følelse av verden I jukebox på PM+. Kari Margrethe skriver, vi jo en del 1946-modeller som fyller 80 år I år. Og jeg sender en hilsen til oss alle sammen. Min mor, Kari Margrethe, altså I denne kategorien, så hun, I og med at hun fyller 80 I år, så har hun også hatt besøk fra kommunen. Jeg vet ikke om det en del sånn andre av dere som har fått dette da, Kari Margrethe. Altså man får besøk av kommunen for å finne ut av sånn, gratulerer med at du fyller 80. Du nå herved ganske, hva skal vi si, til årskommen. Så hva kan vi gjøre for deg? Hva slags tilbud trenger du? Dette føler man kanskje på godt og vondt. Men I hvert fall så sender Kari Margrethe en liten hilsen til dere alle sammen. Og det vil hun gjerne gjøre med en hilsen, en musikalsk hilsen. Med Patsy Cline. Og det crazy, for som Kari Margrethe skriver, det jo litt crazy at vi alle sammen blir nettopp 80 år I år.

Og nå merker jeg at jeg får lyst på sommer og sol, og jeg får sånne minner tilbake igjen til da jeg selv var barn, og reiseradio, og I det hele tatt. The Kinks og Sunny Afternoon, og så hørte vi Patsy Cline med Crazy, som var en liten musikalsk hilsen til alle de andre som fyller 80 fra Kari Margrethe, fordi det jo nettopp crazy å føle at man drar på alderen, og at man faktisk fyller 80 år. Det flere av dere som har sendt meldinger fra utlandet. Det veldig hyggelig. Jeg blir jo da veldig misunnelig selvfølgelig. En av dem Aud Mari. Hun sitter altså og soler seg på Telendos I Hellas og hører på Jukebox og tenkte at det hadde vært koselig å høre noe fra Demis Rossos, skriver Aud Mari. Her det 24 grader og strålende sol. Jeg skal reise hjem på fredag. Ja, da det jo bare å... Nyte de siste dagene, Aud Mari, og så skriver du altså du vil høre noe med Demis Rossos. Så da ble jeg litt sånn,

My friend, the wind, altså med Demis Rossos. Det jo litt morsomt når vi spiller noen av de melodiene som ikke alltid gjentas med denne artisten her. Så denne måtte jeg spesialbestille til Aud Marie I Hellas, altså. Hallo I sør, skriver Randi I nord. Jeg hadde en robot som barn, og når jeg tenker på den, så minner dette meg om sommer og sol på hytta. Jeg hadde en robot I voksen alder også, skriver Randi, men nå har jeg lagt inn årene bokstavlig talt. Kan du spille Sommernatt ved fjorden? Den så vakker, og min mann og jeg, vi rodde faktisk på bryllupsreise. En uke rundt øya våres sommeren 1998.

så mye man kan finne på når man ikke får sove på natta, Rolf. Da kan man altså gå og kikke inn I blant visene til Alf Prøysen og finne fram da denne vårvisa. Rolf I Arvika hadde ringt vår telefonsvarer 2304 11 11. Før det var Selina Bilopphøggers, feil sier Tamiøsa, og før det så var det altså Joe Dassin, «Ça va pas changer le monde». Ja. Det flere som altså hører på jukebox I utlandet. Vi har jo vært I Hellas, og nå skal vi til Spania. Der Stian, og han ferierer sammen med morfar, som altså hører på jukebox sammen med oss da. Og Stian sier jeg hadde satt veldig stor pris på om dere kunne spilt noe av The Beatles for morfar, for han fan. Så jeg har funnet fram Penny Lane. Her den til deg, Stian, og morfar I Spania. Penny Lane.

Og det godt å spille litt Beatles innimellom I jukebox. Kjenner det altså. Har du lyst til å være med I dansen på fredag, så det dansbar fredag om ja, to dager da. Da jeg tilbake igjen, men det jo da jukebox som vanlig også I morgen, og du kan når som helst kontakte oss og få din drømmelåt på lufta. Gjerne inkludere stedsnavn, noe som knytter musikken til deg. Ja. Ingjerd Nilsen får den siste melodien I dag, og hun forteller altså og rapporterer om at plenklipp på gang, blomster og grønnsaker skal I jorda her nord, og I dag så det brødbaking og klesvask på meg. Så nå vår og sommeren I god rute, skriver Ingjerd. Jeg kunne tenke meg litt glad musikk til arbeidet, og da lurer jeg på om dere kunne spille fin I bikini med ausekarene. Da blir mine venner her nord for Bergen veldig glad. Jeg heter Hanne Hoftun og avslutter med denne gladlåta som fremføres av ausekarene, men signert Tor Endresen. Fin I bikini.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Enda en russ kan ha fått alvorlig øyeskade etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Overlege og øyespesialist ved Oslo universitetssykehus, Ingar Stene Johansen, mener bruk av slik laser burde være ulovlig. Han forklarer hva laseren gjør med øyet.
1: Termiske lasere gir et brennmerke i netthinnen, kan gjøre det, og det skjer hvis man ser direkte inn i laserlyset, og det kan skje i løpet av et millisekund, noen millisekunder, og man trenger ikke legge merke til at selve laseren treffer øyet. Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt i synsfeltet. Det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt sidesyn.
0: Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforsking. Natt til 17. mai ble en russ delvis blind etter å ha blitt lyst i øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. Norges siste kirkeasylant, Suel Kasembo, er hentet av politiet, det opplyser soknepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han er fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn i kirker og hente folk som oppholder seg ulovlig i Norge. I dag åpnet kronprins Haakon de tradisjonsrike festspillene i Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det er en stor bredde i årets program.
2: Hvis vi skal tenke

0: spredning i trekkplasterne så har du Lise Davidsen, operasanger på den ene siden, som blåste, eller billettene blåste ut på veldig kort tid. Og i andre enden, Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå, det ble solgt ut for lenge siden, så det er vel de to mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 er 20% mer enn bare i fjor.
1: Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag i neste uke. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag. Det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren i dag og i morgen, og fristen er ved midnatt natt til fredag. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
2: Du hører på Nonstop i NRK PN+.

Ja, du lytter til Nonstop her i NRK P1+. Vi lot like godt legenden Edith Piaf starte ballet med sin Milord. Ove Gunnarsen i studio i Nonstop, og jeg smetter innom av og til, innom Nonstop-musikken, og småprater litt rande da. Velkommen skal du være i alle fall. Benny Borg, han mener at det er veldig bra å være ute på landet, og der gir vi han full støtte.

Ja, ingen tvil, her var stor og god stemning ute på landet sammen med Benny Borg. Når du lytter til Nonstop, så vet du at vi har veldig mye variert musikk. Nå skal vi rett og slett få inn Pink Floyd.

En flott stemme på Bjøro Holand. Her sang han i Nonstop «Si han må gå». Marianne Faithfull, hun skal fortsatt være på gang her i Nonstop, og nå her hos oss, ja, jeg kan forresten bare si at Marianne Faithfull, hun kanskje mest kjent sånn på privatliv i hvert fall, som kjæresten til blant andre Mick Jagger. De har et barn sammen, eller de fikk et barn sammen, men her i Nonstop så skal hun synge «The Ballad of Lukey Jordan».

sånn hørtes det ut. Det var Edgar Herningstads orkester som spilte Pols etter Joss J. Brekken. Du lytter til Nonstop her i NRK P1+. Her får du variert musikk inn de fleste sjangre. Dette som kommer her nå straks, det selveste Vesle Møy Solberg. Hun skal synge sin melodi Folkevise.

Ja, den gamle gode rockeren Chuck Berry med Sweet Little 16. Når vi først har litt tempo i musikken her, så kan vi også like godt ta inn Wenche Myhre. Hun flørter litt med discoen her egentlig, den gamle gode discoen fra 1970-tallet. Hun skal synge «Jeg er som deg», Wenche Myhre.

det var Vidar Sandbeck som fortalte historien om Dakota Kalle. Og det skjedde her i Nonstop i NRK P1+. Vi skal ta inn The Three Degrees. De skal synge den litt sånn såre melodien, sangen When Will I See You Again?

Vi to går alltid alene. Dette var Mods fra Stavanger. De er vel kanskje aller mest kjent for sin melodi Tore Trang, som har blitt en sånn tidløs slager i mange miljøer i hvert fall. Og så er de også kjent som det aller første bandet til Morten Abel, The Mods. Vi får inn Hello Dolly, og der er det Louis Armstrong som synger den, selvfølgelig.

Her var det mye positivitet. Hun som synes at dagen var alldeles fortreffelig. Det er svenske Eva Ros. Hvilken herlig dag. Jeg kjente at jeg ble litt sånn smittet av dette gode, positive budskapet. Du skal få mer, ja, du skal få de siste nyhetene om noen få minutter her hos oss. Nonstop er tilbake like etter. På veien her nå så får du noen toner fra Heimalandet, og de skal synge Heimløs.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og startet etterforskning. Natt til 17. mai ble en annen russ delvis blind etter å ha blitt lyst i øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. I Rogaland brenner det fremdeles i fabrikken Gilje 3 i Dirdal i Gjesdal kommune. Det begynte å brenne litt før klokka 9 i dag tidlig, og mannskaper fra 3 brannstasjoner rykket ut. Rundt 120 ansatte ble evakuert, og ingen har blitt skadd i brannen. Både sivilforsvaret og de ansatte bidrar i slukkearbeidet. Politiet har sendt ut nødvarsel på mobiler til innbyggere i nærheten fordi røyken er giftig. Nesten 50 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. Korrespondent Fredrik Tombra sier folk i Kyiv ikke blir spesielt bekymret.
1: Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært i Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere. De har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen hvordan det er når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler. Så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så stiller de seg selvfølgelig spørsmålet, hva er det som skjer, og hvor stort blir det? Men det er ingen som er vettskremt eller flykter i panikk fra byen nå.
0: Festspillene i Bergen er i gang. Dette er de 74. i rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt av folk under åpningsseremonien der statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale. Der trakk han frem at Nystemten, som er Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
2: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger jo Nystemten når vi er i Bergen, og bergenser synger den ofte, og der er det jo noe om at han ser etter baune, og det er bål, som jo i gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det er på en måte datidens samfunnsberedskap i det som nå er totalforsvarsberedskapsåret, så vi skal tenke på

0: alle sammen. Og understreker at kulturen er en del av beredskapen. Det samholdet vi har her i Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det er viktig for beredskapen i Norge.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
2: Dette er Nonstop. Godt musikalsk selskap i NRK P1+.

i hjertet mitt satte du spor, nært og vakkert og fint dette fra Louis Jacobi, som her sang sammen med Vigdis Lunde Visur. Du lytter til NRK P1+, dette, og du hører på programmet Nonstop. Det er variert musikk som ruller og går. Vi holder på i hele 3 timer, og nå er vi inne i time 2, så vi har masse fin musikk fremdeles igjen. Nå skal vi få høre Bing Crosby, og han er egentlig overalt, around the world.

har du aldri vært en som Annelise Jøstøl. Nå skal vi få inn en, ja, vi nesten kaller det en klassiker, en ganske så kjent svensk melodi. Det er Cornelis Fresvik sammen med Ann-Louise Hansson, og sammen så skal de synge «Jag hadde en gang en båt».

Ja, det var mye energi i den kroppen der. Little Richard som sang Tutti Frutti og Rudy. Og det gjorde han her i Nonstop i NRK P1+. Vi skal trekke tempoet nok så mye ned her. Dette blir, ja, Karianne Arnsten skal nå synge sammen med Jan Toft. Og da skal de rett og slett bare synge om oss.

herlig stemning og herlig rytme. Alt var på plass her. Oddvar Nygaards kvartett som sang Vals til 1000. Jeg vet ikke om det hørte med eller hører med rødvin til en vals, i hvert fall ikke akkurat under valsen, men kanskje før eller etter. I alle fall så er det bjelleklang som kommer her med rød, rød vin.

legendariske norske bandet, gruppen Popol Vuh, som her sang Queen of All Queens med Jahn Teigen her i spissen da. Det er tid for å ta tempo litt ned. Her kommer Anne Gravir Klykken, og hun skal synge «Jeg vet om en».

Ja, virkelig tankevekkende og fin tekst på denne melodien fra Maj-Britt Andersen, som sang her sammen med Kringkastingsorkesteret. Et snev av evig. Jeg liker alt som ikke varer, sang hun i denne teksten. Vi skal over til James Taylor. Han er jo en kjent figur, en kjent sanger for mange av oss. Store siden var vel på 1970-tallet, der kom den ene glimrende platen etter den andre. Han var jo en stor stjerne både i USA og også her hjemme blant mange mennesker. Her får du en av hans fineste låter, Fire and Rain.

Ja, det er så vakkert å høre når Michael Ball synger I Dreamed a Dream. Nå skal vi ta en liten pause her i Nonstop i NRK P1+. Det vil si vi er jo ikke lenge vekk da. Vi kommer snart tilbake igjen. Vi skal få inn de siste nyhetene om noen få minutter, og så er vi tilbake igjen like etter nyhetene. Her får du Mona Stenhaug Johannesen som synger Et liv før meg, og så snakkes vi ganske snart.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. Det var Marianne Hansen som ble skadet. Nå advarer hun andre om laserbruk.
1: Jeg fikk ikke med meg at det traff meg på en måte, akkurat der og da. Jeg begynte å liksom innse det når vi var på rulling etter vi hadde vært på møtested, sånn på morgenen, og da var jeg litt sånn, oi, jeg ser litt dårlig. Men jeg tenkte ikke så mye over det, fordi jeg tenkte sånn, ok, vi har lys i bussen, vi har masse røyk. Så når vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Så begynte jeg blunke sånn en og en og en, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete.
0: Det israelske militæret IDF beordrer hele befolkningen Libanons fjerde største by til å evakuere. Alle de anslagsvis 200 000 innbyggerne i byen Tyr må reise nord for Sarani-elven i påvente angrep etter en melding fra det israelske militæret. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom Israel og Libanon. Polen har startet forhandlinger og ønsker at USA skal ha permanente baser i landet. Nylig lovet president Donald Trump å sende 5000 soldater dit, fordi han liker presidenten i landet, Karol Nawrocki. Det gjør Trump like etter å ha fortalt andre europeiske allierte at like mange soldater skal bli hentet hjem til USA.
2: Og så er det mange polske eksperter som bemerker at det er lite betryggende at Trump begrunner dette her ikke med at Polen trenger flere soldater strategisk for å beskytte seg mot angrep fra Russland, men fordi han liker den polske presidenten. Så dette kan tyde på en mer uforutsigbarhet i transatlantiske relasjoner fremover.
0: Sa vår europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Fred Olsen går av som styreleder i investeringsselskapet Bonheur, det opplyser selskapet i en børsmelding. 97-åringen har vært styreleder i Olsen-familiens investeringsselskap i 70 år, skriver Dagens Næringsliv. Skipsmegleren ligger på 39. plass på Kapitals liste over Norges rikeste, med en familieformue på snaut 10 milliarder kroner. Den daglige driften i Bonheur har siden 1994 blitt ledet av Olsens datter, Anette Olsen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Dette er Nonstop med Ove Gundersen i NRK P1+.

Ja, det var litt lengsel der fra John Denver, Take Me Home Country Roads. Og dermed så er vi i gang igjen med siste timen av non-stop, variert musikk og fin musikk, synes jeg i hvert fall jeg. Jeg sitter her og koser meg i studio og hører låt etter låt, og noen ganger så nynner jeg med, sånn som gjorde her med John Denver sin Take Me Home Country Roads. Og så skal vi få inn Tove Karline Knudsen. Hun skal forberede oss på at det kanskje er på tide å ta frem lampa, og til og med kan tenne den også.

Ja, det var Johnny Cash her som hadde behov for å forklare sitt publikum hvorfor han alltid gikk rundt i svarte klær, i svart dress for eksempel. Jo, han ville være lojal med, ja, med de fattige og de som ikke hadde det så bra i denne verden. Og han ville gå med svarte klær helt til det ble bedre. Johnny Cash, Man in Black. Inger-Lise Stule igjen, den første sangen får du her, og ja, dette er Nonstop i NRK P1+. Håper du har en fin dag.

0: Du hører på Nonstop i NRK PM+.
1: Omkring tiggan från Luossa

der hvor taper forbudt. Et hvert forhold du glir inn i, det kommer til å bli slutt. Uansett hva du begynte med, så blir det forbi. Og uansett hva som skjedde, så vet du at skylden var din. Så det som andre kaller vakker musikk, det blir sånn som du kaller blues. Da jeg slo øynene opp i dag morges, så var sengen min vekk. Jeg frøs som en bikkje, og taket var lekk. Og det regnet gjennom vinduet.

0: som drar til helvede og kom deg bort herfra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg er helt like glad. Det verste har jeg vært gjennom før en gang, og det verste det er virkelig liv, mer i virkeligheten enn i denne sangen som jeg sitter i et platestudio og kaller vakker musikk, og som jeg håper at dere skal kunne kalle blues. Et vers til. Et til. Men hvis en dag du skulle synes at din vakre verden er gått i knas, så skal du se dem efter meg. For da har jeg betalt kalaset. For en kvinne er som et hus, det finnes alltid en åpen dør. Og da skal jeg blanke om tusen sko har blitt slitt ut der før. For da er det blitt min tur til å kalle det vakker musikk. Det som du nå kaller blues.
1: Du kaller det vakker musikk. Dette var Ole Paus. 1972 spilte han inn denne melodien her på, og den finnes på platen Garman, som han også hadde med seg musikere fra, ja, fra den verdensberømte norske gruppen Pussycats, som hjalp han i studio med disse melodiene på Garman. Vi skal få inn enda noen berømtheter. Dette er selveste The Band, og de skal synge I Shall Be Released. Her i Nonstop i NRK P1+.

Når du smiler, ja, da blir en fremmed til en venn. Dette var Wenche Myhre. Ja, det er egentlig sant at utrolig hva et smil kan gjøre mellom mennesker. Vi kommer i hvert fall nærmere hverandre når vi har smilt til hverandre, for å si det litt enkelt. Ivar Dyrhaug, han har også hatt en finger med da denne melodien ble til Når du smiler. The Mills Brothers, The Glow Worm, det betyr noe sånn som den glødende ormen, eller noe i sånn, ja, i den retning omtrent.

Ja, for en sanger og for en melodi. Dette var jo selvfølgelig Ella Fitzgerald med Misty. Når jeg hører Ella synge, så ja, det kjenner jeg at det klarer over til å senke skuldrene, og det er egentlig ganske godt gjort. Veldig fin melodi. New Jordal Swingers, de kommer her i Nonstop, og de skal synge om speilet.

Ja, ville ikke det vært fint, sang The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice. Det ville helt sikkert vært, ja, fint om Nonstop her i NRK P1 Plus bare kunne fortsette og fortsette langt inn i evigheten. Men jeg skal si det at det blir like fint å lytte til musikken og programmet som kommer etter oss nå i NRK P1 Plus. Du får godt selskap. Ove Gunnarsen takker for følge så langt. Jeg får dagdrømme videre sammen med Silje Vige. Hun skal synge en melodi som heter Dagdrøm. Ha det riktig godt.

0: nyheter klokka 17. Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har altså tingretten kommet fram til at det var Røkke og Aker som hadde retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarer i et brev til USAs Donald Trump om at Ukraina mangler luftvernmissiler. Dette er kritisk for Ukraina, som er avhengig av amerikanskproduserte luftvernsystemer for å avskjære russiske ballistiske missiler. Eksperter har tidligere advart om at USAs egne lagre er hardt presset på grunn av krigen i Midtøsten. Norge møtte i dag EU til det halvårlige toppmøtet i Brussel. Her var det på forhånd ventet at Norge nok en gang fikk kjeft for å ikke innføre EU-lover raskt nok. Det er også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Men jeg opplever ikke at vi fikk kjeft, det sier utenriksminister Espen Barth Eide fra Brussel.
1: Men det er jo ingen hemmelighet at EU gjerne skal se at både vi og de andre EØS-EFTA-landene, altså Island og Liechtenstein, reduserer etterslepet. Og det ble også nevnt i dette møtet. For øvrig hadde vi gode samtaler om både det, men også om samarbeid om økonomisk sikkerhet og hvordan vi i fellesskap kan håndtere en stadig vanskeligere verden der ute. Fordi fram til nå så har jo både EU og EØS levd i en verden der man bygget ned tollbarrierer, der land samarbeidet. Nå ser vi en mye tøffere verden der ute, og det påvirker også måten vi samarbeider med Europa på. Og dette hadde vi en god samtale om på EØS-rådsmøtet i dag.
0: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av ebola. Grensen vil bli stengt i 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Leger uten grenser er det de siste ukene registrert over 900 mistenkte tilfeller og 223 døde i ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo. Smitten har spredt seg raskt, og viruset er også bekreftet da i nabolandet Uganda. Helseminister Jan Christian Vestre vil stramme inn regelverket for bruk av laser. Det skjer etter at minst 2 russ trolig har fått permanente øyeskader etter å ha blitt truffet av laserlys under russefeiring. I en e-post til NRK skriver Vestre at ingen skal måtte risikere å miste synet sitt på en russefeiring. Det var NRK Nyheter, i studio nå, Arild Svalbjørg.
2: Dette er Jukebox med Inger Helga Skindlo i NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen. Walking back to happiness sang Helene Shapiro. Og vel overstått pinse, håper jeg at det for din del. Ja, nå det faktisk ikke flere ekstraordinære røddager før vi kommer til første juledag. Men vi har jo heldigvis sommeren i vente. Og akkurat det også Tormod Hilmen glad for, og ser fram til med glede, forteller han. For det jo også mange fine sommersanger, og så det en spesiell som han digger. Og det sommersongen med Pippi, Tommy og Annika fra filmen Pippi Langstrømpe på Rømmen. Ja, når jeg hører sommersangen derifra, da dukker minnene opp, forteller Tormod.

Ja, det var sommersongen det med Pippi, Tommy og Annika, som altså får Tormod til å fryde seg over at nå er sommeren på vei. Mens Stein Gunnar Espe derimot, for han så er det høsten som er den gode årstida, det skriver jeg i melding her. Da har vi fått gode minner ifra lange sommerdager, ferie og avslapping. Høsten er tid for å samle seg, tilbake til rutinene, det er alltid trygt og godt. Så blir det vakre farger ute, de kjølige dagene, lave solstråler og varm kaffe på terrassen. Høsten, jeg liker deg best. Hilsen Stein Gunnar Espe.

Earth, Wind & Fire var dette med sin forrykende septembersang. Ja, nå har vi altså hatt med oss han Tormod som ser fram til sommeren, og så var det da han Stein Gunnar som sier at han heller nå en knapp på høsten. Så nå er det fritt fram for alle dere andre som lytter på Jukebox I dag og skildrer litt ifra din favorittårstid, og så er det jo så flott det her at det finnes jo så mange fine sanger, enten det nå er snakk om vinter, vår, sommer eller høst, som det er mulig å foreslå og legge inn I jukeboksen vår her, så det bare å sende en melding I appen vår og fortelle litt om din favorittårstid og musikk som du synes passer til. Du kan jo også ringe oss 23 04 11 11, og så har vi e-post jukeboks@nrk.no. Og mens du nå tenker litt på det her da, så skal du altså få høre det vakre diktet Lyset av Haldis Moren Vesaas. Det Svein Nordvik som har satt en fin melodi til, og så det Vestlemøy Solberg som synger.

0: Vakre ord og vakker sang fikk du her, Veslemøy Solberg med Lyse. Etter hvert som vi blir eldre og ja, i grunn går over i en ny epoke i livet vårt, så er det jo mange av oss som kjenner på at huset vi har bodd i tidligere blir for stort, og at nå kan det være lettere å bo i en leilighet som er enklere både å stelle og uten så mange forpliktelser. Men dersom du noen gang har flyttet, ja, da vet du at det ikke er gjort i en handvending, det er litt av en jobb det. Og da trengs det selvsagt god musikk til arbeidet.
1: Hei, Box. Takk for et flott program med utrolig variert og fin musikk. Vi er mange som hører på og får fine musikkopplevelser hver eneste dag. Nå går jeg her og stuller og pakker. Huset er solgt og jeg flytter til leilighet, og da er det fint å ha jukeboks på øret. I dag så ønsker jeg å dele Patsy Cline sin fine sang som heter She's Got You. Tusen takk. Kari Pernille Boke, Oslo.

Patsy Cline, fint, kora, The Jordinaries var det med She's Got You. Og Kari Pernille Boge i Oslo, som da driver på å pakke noe om dagen. Vi får bare ønske deg masse lykke til, og håpe at du finner det godt til rette i din nye leilighet. Hekla Stålstrenga er med oss i dag, og det som vel nesten er blitt signaturmelodien til denne flinke gruppa fra nord, det er jo Ola Bremnes sin sang «Har du fyr?».

Ja, her fikk du altså Hardingfele og rockeband i skjønn forening. Dette var Bergensgruppa Saft og Sigbjørn Bernhoft Osa i Halling etter Ola Måsafinn. Og nettopp denne kombinasjonen med rockeband og Hardingfele, det skapte jo furore i sin tid. Det gikk jo ikke annet å blande to slike sjangre. Men det gjorde det. Det fikk vi jo et bevis på her også. Ja, vi snakket litt om årstiden her i Jukebox i dag, for det er jo så mye fin musikk som er knyttet til de ulike årstidene våre. Og Saft og Sigbjørn Bernhoft Osa, den holdt jo til på Vestlandet, og her har det tikket inn en melding fra en vestlending. Kloke ord. Absolutt alle årstider er fine. Det gjelder bare å ta imot det årstida byr på, og være glad for variasjonen.

Trondheim. Og så foreslår da denne lytteren en ganske fornøyelig sang med trøndere gruppa Gluntan. Det er mye som kommer fram når snøen forsvinner.

0: Ja, det er sikkert og visst. Det er mye som kommer frem når snøen forsvinner. Og mange plasser i Norges land denne våren, så forsvant jo snøen ekstra tidlig også. Kjell, det er en trivelig lytter som ringer inn til Jukebox iblant, og han har alltid glimt i øyet og en fornøyelig historie på lager.
1: Hei, Jukebox. Det var i den tida, det var så mye utvandring fra Norge og til Amerika. Så var det mange eventyrlystne ungdommer som dro opp over. Og da var det en ungdom, han dro når han var 17-18 år og kom igjen i en tur til hjemlandet Norge i 40-årsalderen. Og da flokka de seg rundt de tidligere kameratene da, og var nysgjerrig på hvordan det var i Amerika. Og han hadde så mange andre slått seg opp på farming da. Og han var jo ikke snau. Som alle norske amerikanere og legger på litt når han pratet. Så de spørte henne hvor stor denne farmen hans var. Ja, hvor mange ekers det var, det kunne jeg ikke si, men for å illustrere det så tok det en dag å kjøre rundt eiendommen. Og da var det en av kameratene som utbrøt. Jøss, en sånn bil hadde jeg en gang også. Og da tenkte jeg det passet bra med å høre på den beste bilen i verden.

0: litt lågere tenning nå også. Du skulle bare høre hvis motoren ville gå. Ja, det var gutten sin, det tenker jeg.
1: Ja, og utifra denne sangen så er det jo umulig da å vite hvor stor var nå egentlig denne formen til den norske amerikaneren. Eldar Vågan var dette med Vidar Sandbecks i festlige vise bildilla. Og Kjell, du som da ringte oss og fortalte denne her historien, apropos Vidar Sandbeck, så kom med noe i tankene om en annen festlig vise som han har skrevet, som handler nettopp om en norsk amerikaner som kommer hjem til gamle landet igjen. Jeg tror sannelig vi må spille den også.

Ja, det var sangen om han Dakota kaller det. Vidar Sandbeck og Ragnar Danielsens orkester. Og her kommer Larry Williams, Dizzy Miss Lizzie.

Og dette frieriet, det kom altså fra Larry Williams, Dizzy Miss Lizzy. Nå til en levende musikklegende som nettopp fylte 85 år. Det er nemlig Bob Dylan det, og en Ann Irene, hun sier at Bob Dylan, det er en av hennes virkelig store favorittartister. Så han bør vi absolutt spille i jukebox nå i disse jubileumstider. Og sangen som Ann Irene gjerne vil høre, det er Forever Young.

Bob Dylan var dette med sangen som egentlig beskriver han selv ganske så godt, Forever Young. Han fylte nylig 85 år, 24. mai, og han er still going strong og turnerer fortsatt ikke verst. Gratulerer så masse med dagen, Bob Dylan, og jeg tipper at det blir ikke siste gang vi kommer til å høre det her i Jukebox nå i nærmeste fremtid. Nå skal vi over på en norsk gruppe som har det poetiske navnet Månesyll og Tonegull, og sangen heter rett og slett Musikk.

Hei, dette Håkon Bollander fra Gjøvik. Jeg, min kjære Lilian, har tatt en tur til Hardanger for å se på blomstringa, og det er praktfullt å se borti her nå om dagen. Og i den forbindelsen da, så håper jeg dere kan spille Plukke plommer i Hardanger med tre busseruls. Hei.

Ja, da får vi bare håpe at det blir en flott plommehøst i Hardanger. Tre busseruls var dette. Og Anne-Liv Hardanger i Granvin, hun kan i alle fall rapportere om at fruktblomstringa, den står på sitt fineste akkurat nå. Så da er det håp for både plommer, morella, epler og mer til. Og hvilken sang tror dere hun, Anne-Liv i Granvin, ønsker å høre når det snakker om fruktblomstring? Jo, nettopp. Kurt Foss og Reidar Bø, når det blomstrer i Hardanger.

Ja, fruktblomstringa i Hardanger, den jo viden kjent, og faktisk også en turistattraktion. Og så ble den jo i tillegg da udødeliggjort med denne fine gamle slageren med Kurt Foss og Reidar Bø. Men nå blir det Runaway, og det med Del Shannon.

0: Adele Shannon med Runaway her i Jukebox NRK P1+, der du kan ringe til oss akkurat når du vil, for vår automatiske telefonsvarer, den venter alltid på å høre ifra deg. Og nummeret ditt, det 23 04 11 11.
1: Hei, det Bjørn Hansen fra Lier som ringer. Jeg husker på 60-tallet at Buck Owens og de sa heia så fælt med det Act Naturally. Men da vil jeg gjerne at dere kan spille han som skrev sangen. Det er en kar som heter Jody Russell. Og han har jeg truffet et par ganger, både på både i Nashville og på Wembley i London. Så hvis vi kunne finne fram Act Naturally, originalversjonen med Johnny Russell, det hadde vært fint. Ha det!

Ja, her fikk du altså denne kjente og fengende country-låten med opphavsmannen selv, Johnny Russell, med Act Nature Rally. Takk skal du ha, Bjørn Hansen Ilier. Gøy da at du faktisk har møtt denne flotte artisten og musikeren selv en gang i tida. Nå, dere, skal vi

0: Jeg vet ikke hvordan det var med det nå, men jeg måtte faktisk dra litt på smilebåndet når jeg spilte denne plata med gruppa Grenseland, der de altså sang om mange ting som ble snudd på hauet og ramsa opp både det ene og det andre som de rekna som helt urealistisk. Og mellom annet så var det dette med Norge i en fotball-VM-finale, men faktisk, der er vi jo nå, så Grenseland, akkurat den må dere faktisk tygge i dere igjen. Nå skal vi til en hyggelig bydel i Oslo.
1: Hallo, Jukebox. Det er Frode fra Grünerløkka igjen. Da sitter jeg og tenker tilbake den tiden jeg skulle på danseskole. En venn av meg, vi skulle på danseskole og lære swing da. Og jeg kan huske det at vi gikk inn der, og der fikk vi presentert for en voldsomt svær dame. Og hun var veldig flink.

dame, danse. Hun tok tak i meg og løfta meg ut, gitt, og band, og svingte meg rundt på gulvet. Det var reine bulldozeren. Men det var veldig fin musikk hun hadde. Hun hadde en plate som het Copenhagen. På København, Copenhagen, ja. Og det var, jeg tror det var et band som heter noe med Schultz eller noe annet. Det var et svensk band. Det var veldig fin musikk som sang Copenhagen ligger inntil langt fra Sverige, og det stemmer jo det. Men den hadde vært veldig moro å høre igjen. Så nå sitter jeg bare og mimrer, for nå er jeg over 80 år og orker ikke å danse lenger. Men det er hyggelig å høre på dere. Jeg hører på dere hver dag. Takk for fin musikk. Hei, hei.

Ja, en rømba med Gunn. Den ikke til å spøke med. De der var dette. Og jeg tippet at det flere av dere som hører på Jukebox i dag, som i lik

Vet med han Frode i sin tid har gått på danseskole. I mine glade studentdager så prøvde vi både på et gammeldanskurs og et swingkurs, men jeg er nå fortsatt ikke den helt store danseløva. Så sant det da ikke dreier seg om totalt fri dans, der en kan bare slenge ut hender og føtter i alle retninger. Men er det flere av dere som har minner fra tida på danseskole? Så fortell, fortell. Ring oss på 23 04 11 11, eller send oss en melding eller en e-post. Jukeboks krøllalfa NRK. Punktum. Endo.

Yvonne Elliman, til glede for alle, enten en nå har gått på danseskole eller ikke, If I Can't Have You sang hun her i jukeboks hos oss. Og nå er det Jan Andreassen, han bor på Råholt, og han deler med oss en litt artig historie fra den tida da han jobbet på Sunnmøre, og det på Vikingfjord Hotell. Det var først på 70-tallet. Jeg leide hybel hos en hyggelig familie, og en dag da jeg var for syk til å gå på jobb, fikk jeg besøk av den bekymrede vertinna, som på Sunnmørs dialekt utbrøt da hun så jeg lå der. «Åre heiter da, far, er du fole låk i haude?» Selv hadde jeg liten erfaring med sunnmørsk, så jeg trodde hun spurte om et grytelokk, men selvsagt ble det en god latter når vi fikk oppklart misforståelsen. Og da i en parentes kan jo jeg legge til, for alle dere som ikke skjønner så godt sunnmørsk, at når du er låk, det er det samme som å være syk. Ja, sånn kan det gå, Jane Andreassen. Så du heilgarderer altså med å foreslå

Ja, denne søte sangen var altså til Monica, og den kom ifra K.M. Myrland. Og her Tom Petty, Won't Back Down.

0: Ja, ikke det her en herlig og optimistisk sang, Ellen Nikolaisen, Når du ler. Og vi vet jo det at det er jo ikke noe som er mer smittsomt enn nettopp en hjertelig latter. Nå skal vi til byen som både har Lykkens portal og Nidarosdomen.
1: Ja, hallo, det er Tore fra Trondheim som ringer. Jeg hørte for, ja, jeg antar at det var i forrige uke, en Gro Anita Skjønn-sang som hette noe sånt som Vår datter beklager. Den synes jeg var fin, og jeg skulle gjerne ha hørt den igjen. Videre så har jeg også et spørsmål til, og det var, jeg tror det ble, var på en torsdag for cirka 2-3 uker siden. En som ønsket en lokal sang som, den ble sunget på engelsk, så vidt jeg vet, av et norsk band, eller en norsk sanger, for å si det slik, som hette Sverre eller Sverres. Var det mulig å få høre de to igjen, og gjerne så raskt som mulig? Ellers så takker jeg for et fantastisk fint program og mye flott musikk.

Ja, det var Gro Anita Skjønde, vår datter beklager, og Tore i Trondheim. Akkurat den plata var det jo veldig lett å finne igjen. Men den andre som du spør etter, det er litt av en nøtt, altså. Ikke ga du så mange ledetråder heller, annet enn at du mente at det var en torsdag her i Jukeboks i løpet av de siste ukene, og at det var noen som hette Sverre eller Sverres, og så sa du at det var på engelsk. Nå har jeg gått etter og sett hva vi har spilt her i Jukeboksen de siste torsdagene, og den eneste artisten jeg finner, det er Sverre Holm. Det er ikke på engelsk, det er en fin gammel slager, og en ganske sjelden en. Det var første gangen jeg spilte den i Jukebox, for min del i alle fall. Så jeg er ikke sikker på at det var denne her plata du tenkte på, men i alle fall, her kommer nå da Sverre Holm med Frank Cooks orkester, og hele verden er så skjønn at jeg vil ta den i min favn.

Ja, den husker du sikkert. Lost Pop Tops med Mammy Blue. Inger Helga Skinlo er navnet mitt. Jeg er våre programleier for jukeboksen vår i dag, og sier tusen takk til alle dere som både har sendt melding i appen, e-post til jukeboks@nrk.no og ringt oss. Det blir mer å høre her i NRK P1+, i morgen til samme tid. Og som alltid da, musikken den fortsetter her i denne kanalen. Akkurat nå skal du få Craig Douglas med Only 16.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Dette en historisk dag for Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre om forsvarsavtalen som Norge nå inngår med Frankrike. Landene forplikter seg til å stille opp for hverandre militært om det skulle bli behov. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Det er viktig at Europa tar ansvar for eget forsvar, forteller Støre.
1: Vi har jo hatt atomvåpen som en del av NATO-samarbeidet siden 1949. Det gjelder fortsatt den amerikanske garantien som de gir. Men Frankrike har sine atomvåpen, og de åpner nå for å snakke mer med sine nære europeiske partnere om hvordan de tenker rundt det, hvilke sikkerhetsutfordringer vi har. La meg si at dette endrer ikke noe på norsk politikk på dette området. Det kommer ingen atomvåpen på norsk jord i fredstid. Vi jobber fortsatt for nedrustning og rustningskontroll, veldig viktig, og ikke spredning av atomvåpen. Men våre nære allierte, Tyskland, Frankrike, Sverige, Danmark, Polen, de inngår nå den dialogen med Frankrike, og det er naturlig at vi også gjør det.
0: Det israelske militære IDF ber alle innbyggere i Sør-Libanon om å evakuere. Tidligere i ettermiddag beordret det israelske militæret at hele befolkningen i byen Tyr skulle evakuere nord for Sarani-elva. Nå gir IDF beskjed om at områder sør for Sarani-elva anses som kampsona. Ifølge AFP har det israelske militære angrepet kommandosenteret tilknyttet Hezbollah i byen Tyr. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom landene. Politiets sikkerhetstjeneste PST opplever en økning i antall straffesaker mot personer som truer og hetser politikere på nett, det skriver VG. Så langt i år er det 9 pågående saker, samme tid i fjor var det 3. Nestsjef i PST, Inga Beyer Eng, varsler en betydelig hardere linje. Hun sier PST kan som en konsekvens av trusler og hets på nett besøke deg hjemme, og i de mest alvorlige tilfellene følge opp med straff. I dag åpnet kronprins Haakon de tradisjonsrike festspillene i Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det en stor bredde i årets program.
2: Hvis vi skal tenke spredning i trekkplastrene, så har du Lise Davidsen, operasanger, på den ene side, som billettene blåste ut på veldig kort tid. Og i andre enden, Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå, det ble solgt ut for lenge siden, så det er vel de to mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 er 20% mer enn bare i fjor.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er På Danskefot med Erik Forfot i NRK P1+.
4: Som kan si god kveld og velkommen til nok en time med gammeldansmusikk her i NRK Radio. Hvor jeg i kveld skal starte opp med en glad gjeng som har holdt på i 40 år. Dette Johans Klamp og

Denne gjengen har også spredd godt humør og mye god musikk da I 40 år I år. Johans og Klamp og Stamp. Så det klart for Kvetaren, spilt av Knut Halva.

Kvetaren da, spilt av Knut Halvars. Vi skal jo også ha tre ønskelåter denne kvelden, og I kveld så tror jeg jammen med det en Knut Halvars-låt på lista til en av På Dansefots lyttere. Mer om det etter hvert. Først ut nå, P.A. Røstas orkester, Mai Klunken,

Mai Klunken da og P.A. Røstads orkester. Det neste en vals som heter Buskspelvals. Og denne da komponert av en Jostein Sørbøen, og det betyr at vi skal til Hallingdal Kraftlag. Altså Buskspelvals ut I de små kilowattimene, en slags grålysningsslott som mye etterspurt da på morask.

Buskspel, Vals, Hallingdal, Kraftlag. Det kom en trist melding for noen dager siden. Per Jonny Norlén døde den 11. mai. Buen lagt ned. Fela har stilna, som det står I dødsannonsen til Per Jonny. Mange av dere kjenner jo han, blant annet fra Arnsteins. På 80-tallet så ble altså den opprinnelige besetningen I Arnsteins av og til supplert med flere musikere. Deriblant Per Jonny Norlén på fele. Første album han spilte på var Tjo og Hei med ny stil, et musikkalbum da med Arnsteins som kom I 1983, som også svært mange hadde på kassett. Her litt lyd fra

Da fra denne kassetten utgitt I 1983 da med Arnsteins. Så ble da Per Jonny Nolén et fast medlem I Arnsteins. Herda I taket kom I 85, flygende teppe I 88, hvor han arrangerte og spilte så fint på Trønderbrura.

Trønderbrura med Per Jonny Nolén på Fele. Dette var Arnstein, så denne hadde også Per Jonny arrangert. Per Jonny var også med I Bjørns orkester en liten stund. I 2003 så kom det ut med musikk over fjord og fjell om Per Jonny var med I orkestret. Her spiller han på Snoa på 228.

Noah på 228, Bjørns orkester fra denne tida hvor Per-Jonny Nolén var med I orkestret. Tidligere I år så kom det også en plate som heter Rensjøminner, hvor Per-Jonny var med. Sammen med gode musikalske venner I form av Per Christian Adolfsen, Ole Kjørsvik Ledal og Kai-Viggo Wang. Her Paulsen Hass Alf.

Paulsen hans Alf, spilt av Per Jonny Norlén, Per Christian Adolfsen, Ole Kjørsvik Ledal og Kai Viggoen Wang. Men det startet altså lenge før Arnsteins og Bjørns. Per Jonny Norlén kom fra Jämtland og vokste opp I en musikalsk familie som også spilte sammen. De kalte seg Brødrene Norlén med farsan. Per Jonny Norlén, Erik Norlén, Bengt Erik Norlén og Carl Bertil Norlén. I 1978 så ga de ut en singel med 6 spor som heter Lykkebo.

Brødrene Nordlien med Farsan og Lykkebo fra 1978. 11. mai så døde da Per Jonny Nordlien. Han ble 70 år.

Klausen Mazurka, spilt av Stensgaard og Midtlinds kvartett. Det blir polka nå, en Glåmdalspolka som Odalskæret skal spille.

Den het Glåmdalspolka og ble spilt av Odalskæra. Så skal vi ha en som heter Storstas. Denne med YouTube-laget.

produksjonsmusikk fra Gudbrandsdalen på scenen, blant annet av en gjeng da fra Våg og Lom som heter Peispusten. De bestod da av Ola Visdal, Amund Bryøygard, Kjell Arne Kolden, Rolf Morten Hosøy Øygard og Mathias Slettede. Nå skal du få høre noen av låtene de spilte fra scenen da denne

Her fikk du mye god musikk fra Pacepusten da, som de kalte seg da de stod på scenen I 1992. Det vi nå skal gjøre, det å spille tre ønskelåter. Og denne kvelden så har jeg tatt med en melding som en Geir Løseth har fått sendt inn til meg. Og han har tre låter som en gjerne kunne tenkt seg hørt. Han sier også at det ikke så lenge siden han har hørt et par av dem på dansefot, men det også så flotte låter som en gjerne vil høre igjen. Og vi skal starte opp med Knut Myran da, og Oppheimsvalsen.

OPM-valsen da, Knut Myran. Hva ønsker av en Geir den her? Låt nummer to på lista til en Geir, det Knut Halvars. Knut Myran også Knut Halvars da, for å si det på den måten. Han var en av gutta I Knut Halvars. Han ønsker å høre denne valsen etter Torlev Bolstad som heter Beitostølminner.

Ostøl minner da med Knut Halvars. Det Geir som skal få sine tre gammeldansønsker spilt denne kvelden. Og den som kommer nå, det en som Sigmund Delis orkester spiller. De hadde med seg Tore Aderhaugen da på denne innspillingen av Titano-låten.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt den siste uka og er ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge ikke skal beskyttes av franske atomvåpen.
1: Og det er viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATOs strategi siden 1949, det amerikanske atomvåpen. Og vi har jo øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den avskrekkingen er troverdig. Så har vi et Russland som altså er i fullskala krig i Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen. Og det er bekymringsfullt, for de er mindre og kan sånn sett lettere bli tatt i bruk. Og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for igjen at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet er jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
0: Partileder i SV Kirsti Bergstø mener det er gode grunner til å inngå en forsvarsavtale med allierte, men kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta det i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som har retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tenne.

da kan jeg, Erik Forfod, ønske deg velkommen til på Dansefot denne onsdagskvelden i P1 Plus. To timer med massevis av god musikk. Først ut i kveld, her Picasso.

var på denne måten mange av oss ble kjent med Picasso, første gang da i 1996 fra denne CD-singelen som heter Flammer I Regn, hvor en av låtene var naturens egne toner. Gutta I Donnes, dem var I Norge nå sist helg. De kommer her på dansefot I kveld også, spela lite Elvis.

kom som en engel da, og Lasse Johansens orkester. Nå skal vi til noen som still going strong. Nå snakker vi om striplers.

musikk fra 1994, Trond Eriks og låten som heter Sommervenn. Og nå skal det bli litt mer ny musikk, for nå i mai så har The Refreshments kommet med en ny låt. I kjent stil da.

Et band da som utrolig mange danser til. De blir Freshmints og Oil in a Lamp, en låt som kom nå nylig. Og apropos nye låta, det kom jo en knakende god Jo Bjørnars låt sist helg. Dæven så skjæra.

Jo Bjørnars i kjent stil med den her låten da som kom sist helg. Det er hun som skjæra. Nå skal vi til en Peter Malmström som for en liten stund siden ga oss en plate med mange musikalske minner fra dansbanan, og en av de her musikalske minnene en tørkad ros.

Ja eller nei? I hvert fall så vil jeg ha et svar, Hans Petters. Det er mange låter som har blitt en viktig del av Thorleifs historien. Thorleif Torstensson har jo komponert flere av de. En av de her heter «Krama meg igjen».

Olav som jeg kramet meg igjen. Jeg snakket jo her litt tidligere om Donnestad som var I Norge sist helg, en annen populær gjeng som var spilt flere ganger I Norge nå sist helg. Det var Lasse Stefans.

tid, Lasse Stefans. Det jo mange band da som ute og spiller for tida, og det svenske bandet Blender har også en sånn storhetstid nå på sommeren. I mai ser jeg at de har 13-14 spillejobber og 16 spillejobber i juli. Da kommer de til Norge for øvrig også og skal innom Dokka en tur. Her i kveld skal vi høre Blender og Mi Amore.

Ni Amore og det svenske bandet Blender da, som har spillplan full nå I sommer, I morgen om fredagen og lørdagen, og så går det slag I slag I slag, før de også tar turen innom Norge da, I starten av juli.

når den kom da, med Vagabond og denne alt rant ut I sand. Apropos ny musikk, det var jo også en ny låt med Rudbergen som kom sist helg. Fått flere tilbakemeldinger på denne etter sendingen på lørdag. Folk synes at dette var en god låt, og på oppfordring, nå kommer den på nytt da. Et smil og et kyss.

Et smil og et kyss da, Runrud Berg, Ben, låten som kom da sist helg. En låt du garantert skal få høre flere ganger i løpet av sommeren her i på Dansefot. En time igjen av denne onsdagskvelden i på Dansefot. Rett etter klokka 21 skal du blant annet få mer av denne låten.

låten med Ingemars og musikk på det fra Olivars, Vikingarnam og tre ønskelåter skal du få etter klokka 21 her i på Dansefot I kveld. Nå ganske snart en nyhetsoppdatering.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker dronninga god bedring, skriver NTB. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka og er ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. En avtale hvor 1 pluss 1 blir 3, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik om forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike. Norge inngår også et atomvåpensamarbeid med Frankrike. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Avtalen legger også opp til tettere samarbeid om hybrid krigføring, maritim sikkerhet, romsamarbeid, cybersikkerhet, støtte til Ukraina og forsvarsindustrielt samarbeid. Vi skal styrke hverandre, sier Sandvik.
1: Europa skal ruste voldsomt opp i årene fremover. Vi har forpliktet oss til 5% av BNP. Det viktige da er at Europa også ikke bare bruker mer penger, men at vi bruker pengene smartere. Da må vi inngå nære samarbeidsavtaler. Det er en del av garderingsstrategien som Forsvarskommisjonen anbefalte. På et halvt år så har vi tegnet nå tettere samarbeid med Storbritannia, med Tyskland og nå Frankrike, de 3 største militærmaktene i Europa. Det gjør at vi nå samarbeider tettere, så når vi bruker mer penger så kan vi bruke dem sammen. Det gjør at vi ikke bare bruker mer penger, men bruker pengene smartere, gjør Europa sterkere, avskrekker Russland mer, sikrer freden.
0: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av ebola. Smitten er bekreftet i Uganda. Grensen vil bli stengt i 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det de siste ukene registrert over 1000 mistenkte tilfeller og 238 døde med mistanke om ebolasykdom. Andreas Gustafsen er paramedisiner ved Oslo Universitetssykehus og har jobbet i Kongo med å bekjempe ebolasmitte.
2: Det er veldig komplisert å jobbe i den delen av Kongo hvor utbruddet er nå. Vanligvis så tenker man jo smittevernsbekledning som verneutstyr, men ved forflytning i det området hvor det er aktiv militsaktivitet, så innebærer det også skuddsikker vest og hjelm. Og det er en helt annen dimensjon inn i håndteringen av ebolasykdom og utbrudd.
0: For 4. år på rad vant Kolstad håndballsluttspillet for menn da de slo Drammen i sluttspillfinalen i kveld. Trønderne vant 24-39 i Drammen og var best over 2 kamper. Kolstad er derfor kvalifisert for Mesterligaen til høsten. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
4: Som er med deg denne onsdagskvelden da, frem til klokka 22. Nå skal vi ha fest sammen med Thomas og Hans Martin.

I kveld skal vi ha festsang Hans Martin fra Tia I bandet Tommys. Litt mer fest også med Olivars nå.

Ida ifra Holmsve. Og da blir det ønskelåta. Og denne onsdagen så har jeg tatt med en melding som Sofie har sendt hit til på Dansefot. Sofie har blitt veldig glad I musikken til Håkon Banken. Og som Sofie skriver, så det bare en 3-4 år siden at jeg begynte å høre på akkurat musikken som Håkon Banken har etterlatt seg. Og her det altså mange gullkorn, og jeg hører på musikken hver eneste dag. Så har jeg funnet 3 låter som jeg håper at du, Erik, kan spille I på Dansefot. Det skal vi få til, og vi skal starte med denne som heter Lille Eva.

Roser og brudslør da. Det var tre ønskelåter med Håkon Banken da, som Sofie hadde ønsket. Tre gode låter ut av en kjempestor katalog da, som Håkon Banken har etterlatt seg. Lørdag det nye muligheter. Har du sendt inn dine tre ønskelåter? Nei, det bør du gjøre nå, så kanskje det blir din tur på lørdag.

Der fikk du også flere tusen kyssar og ninnas. Conny Hendriks orkester vil også bli med denne onsdagskvelden. Brenner alla broar.

blikk og nyans. Nå når klokka nærmer seg kvart på ti denne onsdagskvelden. Vi skal ut sammen med Terje Morstad. Vi skal på dansegala.

eventyr og Nonstops. Og til helga da, så skal du få høre en ny låt da med Nonstops. I år det også 30 år siden de startet opp, og de skal ha en liten reunion I Skotterudparken nå til sommeren.

Et fint minne da fra Vegaband. Nå skal du få med deg en fantastisk gjeng her. Lotta Engberg, Sten Nilsson, Torleif Torstensson og Hans-Venrik Magnusson. Let's twist again! Come on everybody, clap your hands.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Hallofsen, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
1: Det er helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar. Det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusjon å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen. Snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
0: Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Den personlige assistenten til Friends-stjerna Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ble i kveld dømt til 3 år og 5 måneders fengsel i Los Angeles. Manageren har innrømmet at han ga Perry ketamin i oktober 2023, til tross for at han manglet medisinsk utdanning. Perry døde på grunn av overdose og påfølgende drukning ifølge obduksjonsrapporten. Han ble funnet død i et boblebad i sitt eget hjem i oktober 2023. Motordur og diesellukt, det kan det bli mer av i norsk natur, for i går ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel i utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet til å selv bestemme over dette. Avtalen får hard kritikk av en rekke andre partier. Grunde Almeland fra Venstre sier vi mister stillheten i naturen.
2: Akkurat nå så er naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging. Og så legger nå Arbeiderpartiet og FA på, oppå alt dette her, ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur er kjent for, med stadig mer kjøring i norsk natur. Dette er feil vei å gå. Det er imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK PN+.
4: Det er tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet er fra 2010.

0: populær musikk, ispill, litt sladder. Pils.
1: Populærmusikalske byttehandler er dagens tema.
2: Og vi skal begynne med en sang som ikke hadde kommet ut, hadde det ikke vært for en byttehandel mellom to plateselskap.
1: Før vi kommer til handelen, skal du få høre sangen.
0: Pils.
3: Oba, hemmese, hoga, hafa, hemmese, gus, gus.

0: Marrakesh Express med Crosby, Stills and Nash.
1: Vakre toner åpner dagens pils.
0: Ja.
1: Bård Rose og Finn Tokvam, velkommen til Pils. Populær musikk, ispilt litt sladder. Dagens tema, byttehandel.
0: Bytting av sanger og bytting av medlemmer.
1: Og en sleip byttehandel Rolling Stones stod bak skal vi også få plass til i denne sendingen. Men vi starter med Marrakesh Express, en sang som egentlig ikke skulle komme ut.
0: Stemmer det?
1: Hva er historien her?
0: Nå skal du høre. Sangen jo skrevet og sunget av Graham Nash. Han slo seg sammen med David Crosby og Stephen Stills høsten 1968, og dette skulle jo da bli Crosby, Stills og Nash.
1: Men han hadde en fort.

0: 40 som musiker.
1: Han var kontraktfestet til et annet plateselskap enn det som Stephen Stills og David Crosby var på. Crosby og Stills, de var på Atlantic, Graham Nash var medlem av Hollies og var festet til Epic Records, konkurrent i Amerika.
0: Men så finner disse tre artisterne ihop og vi lager en gruppe, men det ikke bare greit for plateselskapet.
1: Slett ikke. Men så kommer løsningen i form av en tidligere kompanjong av Stephen Stills.
0: Nå kommer vi altså til byttehandelen.
1: Ja. Stephen Stills har vært medlem av Buffalo Springfield, og det har også Richie Furay.
0: Ja, men han blir jo ikke med i Crosby, Stills, Nash.
1: Nei, han starter bandet Poco, og de får kontrakt med Epic Records.
0: Så nå aner jeg her at plateselskapet kan byte innbyrdes.
1: Nettopp, fordi... Jeg har sagt at Graham Nash, han var festet til Epic Records. Richie Furay, han var festet til Atlantic Records.
0: Så Epic og Atlantic ble enige om at vi byter her. De skal få vår artist, og så får vi dere artist.
1: Det var det som skjedde da sjefene i de to selskapene møttes på et kontor og ble enige om at, ja, det høres ut som en grei byttehandel.
0: Mykje byråkrati, papir, avtaler, høres kjedelig ut, men veldig viktig at de ble enige her. Ellers hadde ikke vi fått sangen og samarbeidet vi åpnet med.
1: Og vi hadde heller ikke fått denne, Picking Up The Pieces med Poco.

0: Picking Up The Pieces med Poco og vokalist Richie Furay.
1: Fra byttehandel gjort mellom plateselskap av artister, skal vi nå til bytte av sanger mellom artister.
0: Og vi skal da begynne med Bobby Darin.
1: Og han er for mange, hva skal jeg si, en slags kroner-sanger.
0: Mac the Knife, Beyond the Sea, og så videre. Opprinnelig så var han en rocker på 50-tallet, men så, inspirert av Frank Sinatra, så ville han også bli en stor crooner.
1: Og da ble han jo. Men så ut ved 60-tallet, så ble han igjen inspirert.
0: Nå er vi kommet til 1966. Bobby Darin har en god venn i Robert Kennedy, deler hans politiske synspunkt, og så er han samtidig inspirert av Bob Dylan.
1: Så Darin tenker, jeg også har lyst til å melde og mene noe.
0: Men han vegrer seg for å skrive egne sanger.
1: Og da er det bra å kunne byte.
0: Redningen kommer i form av en trubadur som heter Tim Hardin. Han har gitt ut 4 plater allerede, men er forholdsvis ukjent. Han har skrevet en nydelig sang som heter If I Were a Carpenter. Og den velger Bobby Darin å spille inn og gi ut på singel. Og det blir en kjempeslag.
1: Vi kommer snart til byttehandelen denne innspillingen fører til, men først skal vi høre den flotte tolkingen Bobby Darin gjorde.

0: I Were a Carpenter sang Bobby Darin, men det var ikke hans sang.
1: Det var Tim Hardin som hadde komponert denne sangen. Og det som skjer nå, det er to ting. For det første så får Bobby Darin et nytt publikum.
0: For dette blir en stor suksess.
1: Kjempesuksess. Og det andre som skjer, det er at Tim Hardin, komponisten, tjener penger for første gang i sitt liv.
0: Ja, men hadde ikke han gitt ut plate før?
1: Jo, men de solgte i mikroskopiske opplag. Tim Hardin var en kultartist som levde fra hånd til munn.
0: Så nå endelig rann pengene inn på bok, takket være at Bobby Darin kom og tok ene låten hans.
1: Og da er det at han bestemmer seg for å gi en gave til Bobby Darin som takk for at han har spilt inn låten hans.
0: Yes. Mm. Vanligvis er det jo omvendt. Altså, jeg får lov å spille en sangen din, og så får du en presang av meg, men her er det, jeg teker sangen din, og så får jeg en presang på kjøpet.
1: Han sender kona gårde for å kjøpe noe.
0: Ut og kjøpe noe fint. Til Bobby Darin.
1: Og konen oppsøker manageren og produsenten til Bobby Darin, og så sier hun det at, du, det er første gang at vi kan feire jul. Takket være det Bobby Darin har gjort. Vi må gi en gave til han. Tror du han vil ha en pels?
0: Pels?
1: En pelskåpe? Og så sier produsenten, å, det var snilt tenkt av dere, men han er imot alle former for plagg som har noe med dyr å gjøre.
0: Han er pelsmotstander.
1: Ja, ingen god idé å gi han en pels. Ja, men vi må gi han noe annet, sier konen til Tim Hardin. Og understreker nok en gang at de kan feire jul. Ja. Spise godt, drikke godt.
0: Alt takket være hans
1: tolking. Alt takket være dette. Ok, sier han, produsenten. Bobby, han er boksamler. Går på et antikvariat, kjøper en sjelden bok signert av en kjent forfatter. Det vil han bli glad for.
0: Bobby Darin likte harde pakker vi

0: forbedret seg, og han fikk da denne boken til jul.
1: Det gjorde han.
0: Men det er en ting som skurrer her, Bård. Til nå har egentlig presangene gått en vei. Det er ikke mye byter. Først får han en sang, og så får han en presang. Er ikke det på tide at han nå gir noe tilbake til Tim Hardin?
1: Jo da, nå skal du høre. Det skjer i 1969. Jeg sa at Bobby Darin var en god venn av Robert Kennedy. Mm. Da Kennedy ble skutt i mai 1968, så satte Bobby Darin seg ned og tenkte, hva er det som skjer i verden?
0: Og etter denne grusomme hendelsen, så klarte Darin å endre skrive sanger med mening.
1: Og da skriver han en fantastisk sang, som han kaller Simple Song of Freedom.
2: Simple Song of Freedom.
1: Og han gjør et prøveopptak hjemme på sitt eget kjøkken.
0: Da synes jeg vi skal bli med Bobby Darin hjemme på kjøkkenet og høre han med gitaren.

0: I Can Feel the Fire, sunget av Ron Wood sammen med Mick Jagger.
1: En feiende flott rocklåt som altså kom på Ron Wood si solo.

0: plata, men likevel så syns det noe slept her Osa, så nå jeg spent på hva Mick Jagger fikk ta med seg til Stones.
1: Den sangen vi nettopp har spilt, den kunne ha endt opp på albumet It's Only Rock and Roll med The Rolling Stones. For det var nemlig den platen Mick Jagger planla.
0: Men hva sang på It's Only Rock and Roll er det Mick Jagger fikk med seg?
1: Du har allerede sagt titelen.
0: Er det selve It's Only Rock and Roll?
1: Den sangen var det Ron Wood satt og komponerte da Mick Jagger kom på besøk. Mick Jagger hadde et refreng i hodet. I know it's only rock and roll, but I like it. Men han hadde ikke stort mer enn det.
0: Så når han hørte Ron Wood satt der og jobbet med denne sangen til seg selv, så tenkte han, den vil jeg ha.
1: Og da var det at han foreslo denne byttehandelen. Så Ron Wood, han fikk svarte per, I can feel the fire, mens Mick Jagger tok med seg Spar S til München og gjorde ferdig It's Only Rock and Roll. Som om ikke det var nok, det du hører på denne innspillingen, Finn, det meste er gjort i studioet til Ron Wood med andre musikere enn The Rolling Stones.
0: Men titelen og vokalisten er i hvert fall Mick Jagger.
1: Det er riktig,
0: ja. Da skal jeg avslutte dagens pils. Bård Ose og Finn Tokvam, takk for følge. Dette er, ja, er det Rolling Stones?
1: Ja.
0: It's only rock and roll, i hvert fall.

0: NRK P1+.
1: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun har blitt behandlet hjemme frem til nå. At dronninga legges inn trenger ikke å bety at sykdommen er blitt forverret. Det sier overlege og professor i kardiologi Dan Attar.
2: Det er vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke er nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som er konstant, det har man ikke hjemme, men kan ta de blodprøvene og få svar på en time. Og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
1: Kongens fylkestur på Vestlandet fortsetter som planlagt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Avtalen forplikter landene til å hjelpe hverandre militært. Under et pressemøte i Paris i kveld kalte den franske presidenten Emmanuel Macron Norge for en uvurderlig partner for europeisk sikkerhet. Statsminister Jonas Gahr Støre omtaler avtalen som historisk, men møter sterk kritikk fra flere av regjeringens samarbeidspartier. Blant annet fra SV, Kirsti Bergstø kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
3: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norges beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta det i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
1: Det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene våre, sier forhandlingsleder og nestleder i Forbundet Styrke, Omund Stokka. Magnus Carlsen sliter i sjakkturneringen Norway Chess og har etter tre runder fortsatt ikke vunnet et parti på ordinær måte. Etter 47 trekk ga han opp dagens parti mot en indisk spiller. Tapet gjør at Carlsen kun står

0: med 1,5 av 9 mulige poeng. Norway Chess-turneringen går over 10 runder og avsluttes 5. juni. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
1: Dette er NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet. Det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Østern, som er spesialrådgiver for våpen og politikk i Norsk Folkehjelp. Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og er innlagt til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt siden pinsen. Overlege og professor i kardiologi, Dan Attar, ved Oslo universitetssykehus, tror dronningen blir på sykehuset noen dager.
2: Jeg tolker det som en type forbedring av behandlingsmuligheter som man kan tenke seg, så er det sterkt begrenset i hjemmet. Der man baserer seg på pillebehandling i sykehuset, kan man gi innsprøytninger og ha en bedre overvåkingsmulighet med pulsen.
3: Ingen grunn til bekymring for det norske folk, med andre ord?
2: Egentlig er det ikke sånn bekymringsfullt i seg selv, nei.
3: Når tror du hun kommer
2: hjem?
3: Hjem?
2: Jeg tror det tar 2-3 dager.
0: Intervjuer var Petter Grimnes. I USA er tallet på døde etter en implosjon i en kjemikalietank oppjustert til 2. Det andre dødsfallet var en av de 9 som ble fraktet til sykehus etter ulykken med en papirfabrikk i Longview i delstaten Washington tirsdag. 7 ansatte er innlagt, og 1 brandmann har fått behandling og blitt utskrevet. 9 er fortsatt savnet, og myndighetene tror ikke lenger at det er håp om å finne overlevende. Tennis. Kasper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjodovic i andre runde i den franske turneringen i Roland Garros. Han var pigg etter varmesjokket tidligere i uka og slo serberen Hamad Medjodovic i 3 strake sett. I 3. runde møtte Kasper Ruud amerikanske Tommy Paul, og det er på fredag. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Du hører på NRK PN+.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa, ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. 1750 ansatte kan bli tatt ut i streik dersom ikke mekling fører til enighet i lønnsforhandlingene mellom Styrke og Offshore Norge om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. En eventuell streik vil ramme landbasene som forsyner offshorefeltene. Partene ble ikke enige i forhandlingene om å møtes hos Riksmekleren. Dato for dette er ikke bestemt. Og det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene, sier forhandlingsleder og nestleder i forbundet Styrke, Omund Stokka. Tennis. Tidligere i det franske mesterskapet ble Casper Ruud nesten slått ut av varmen i Paris, men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave av nordmannen.
5: Serbiske Hamad Medjidovic møter Casper Ruud i et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykket oppe. Uansett hva Medjidovic prøver på i dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også i det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og er klar for tredje runde i Roland-Garros.
0: Så reporter Johanna Hauge. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre. NRK P1+.

0: større med sin hemmelighet.
1: NRK PN+.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa, ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Ine Eriksen Søreide, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Det er meldt om eksplosjoner ved havnebyen Bandar Abbas i natt. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militært anlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuz-stredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. USAs president Donald Trump advarer Oman mot å blande seg inn i Hormuz-stredet. Det er internasjonalt farvann, ingen kontrollerer Hormuz, men vi skal passe på, sa Trump. Iran vil koordinere forvaltningen av stredet med Oman, det gjentar en talsmann for det iranske utenriksdepartementet ifølge CNN. Oman må oppføre seg som alle andre, ellers må vi sprenge dem i luften, sa Trump på et kabinettmøte onsdag. Fotball nå. Jørgen Strand Larsens engelske klubb Crystal Palace vant i går den europeiske serieligaen. Palace slo det spanske laget Rayo Vallecano 1-0 i finalen i Leipzig. Triumfen gjør at Crystal Palace neste sesong er kvalifisert for den gjevre Europa-ligaen. Tennis. Casper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjedovic i andre runde i den franske turneringen Roland Garros. Ruud var pigg etter varmesjokket tidligere i uka og slo serberen i tre strake sett. Tredje runde fredag møter Ruud amerikanske Tommy Paul. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre. NRK P+.